Saturday.

Mr. Potato.

0: förhandlingar på sommartinget och den andra dagen det här. Igår diskuterade vi strategisk plan bland annat och vi kom till mål när det gäller den. Och vi, dessutom hade vi en rad andra ärenden som vi diskuterade. Det vi har kvar idag nu, det är 7 interpellationer och en fråga. Och jag hoppas att vi ska få en god debatt idag. När det gäller bryta för fika och sånt får vi väl se hur det lider, vad tiden är och så. Men vi kör någon timme först och ser vi sen hur landet ligger. Och med detta så tänkte jag att vi öppnar mötet. Ett upprop. Nu ska vi höra Emil om det är någonting där.
1: Det är klart.
0: Det är klart. Och alla är uppropade som är här. Och är det någon som... Vi har tekniker här så vi har ju hjälp. Om det är någon som har strul på gång med sina datorer. Jag vet att några uppdaterar det just nu. Men vi hoppas att ni kommer igång. Kan vi så anse att uppropet är gjort?
1: Ja.
0: Då ska vi se. Då kommer vi till den första interpellationen som vi ska behandla idag. Då. Den heter 19 och nummer 2026. Och det är en interpellation som är ställd av Håkan Kero, KD. Och det är då Birgitta Dahlbäck, Centerpartiet, som ska svara på den. Och den handlar om extra satsningar på psykiatrin. Och Håkan Kero, han frågar då när det gäller regeringens satsningar på psykiatrin i Norrbotten. Hur mycket av dessa pengar kommer vi att använda i Region Norrbotten? Och till vad ska de då användas? Och då börjar man att lyssna på svarande. Och det är Birgitta Dahlbäck. Varsågod.
2: Tack för ordförande. Tack interpellanten för frågeställningen, ledamöter, eventuella åhörare och självklart presidiet som håller ordning på oss. Här kommer svaret på din väldigt angelägna fråga. Det är viktigt att vi kan uppdatera oss i vad har vi för förutsättningar i Norrbotten när det gäller att ta vara på de satsningar som görs från nationell nivå. Och jag kan väl inleda bara med att säga att gårdagens redovisning av arbetet med uppdragsberedningens tema psykisk hälsa visar ju också på mycket av de satsningar som görs då med stöd av de medlen. Men nu ska jag hålla mig till manuskriptet. Region Norrbotten avser att använda samtliga medel som tilldelats, det vill säga drygt 35 miljoner kronor. Och det är den sommar som då, det då gäller. Och till vad kommer regionen att använda pengarna? Medlen planeras att användas för insatser som stärker den specialiserade psykiatriska vården. Och särskilt fokus ska ligga på ökad vårdkapacitet och tillgänglighet. Utveckling av flexibla vårdformer samt förbättrade övergångar mellan barn- och ungdomspsykiatrin och vuxenpsykiatrin. Genom detta arbete bedöms medlen bidra till både ökad kapacitet och en mer effektiv och patientcentrerad psykiatrisk vård i Region Norrbotten. Exempel på insatser är att utveckla tryggare vårdövergångar mellan BUP och vuxenpsykiatri. Detta ska ske genom strukturerade samverkan för att säkerställa en sammanhållen och individuellt anpassad vårdövergång utan avbrott i vårdkedjan. Beroendevården ska vidareutvecklas med ambitionen att med Luleå kommun och Fyren som ett gott exempel skapa arbetssätt för samverkan som kan spridas till övriga kommuner i regionen. Flexibla och personcentrerade vårdformer ska införas genom självvald inskrivning, SI-spot och självvald inläggning inom BUP, SI-BUP. Syftet är att öka patienternas delaktighet, förbättra tillgängligheten och minska behovet av akut och tvångsvård. Därtill ska en mer meningsfull heldygnsvård utvecklas inom BUP där sjukhusvistelsen blir en aktiv del av patientens återhämtning och behovet av tvångsåtgärder minskar. Insatserna baseras på identifierade behov i regionens verksamheter och har redovisats till Socialstyrelsen inom den nationella överenskommelsen. Nytt för i år är dialogmöten mellan Socialstyrelsen och berörda verksamheter för en mer transparent rekvirering och användning av medel.
0: för det svaret. Då ska vi lyssna på interpellanten. Varsågod.
3: Tack för ordförande och ledamöter.
2: Micken är inte på.
3: Lyser rött i alla fall här.
2: Ja, det lyser bra. Tack.
3: Tack för ordförande och ledamöter och åhörare. Och tack Birgitta för ett bra svar. Man blir lite glad när man får se att pengar kommer in där och används där de behövs. En av anledningarna för den här satsningen presenterades, det var ju att inte de här som är i behov av slutenvård lämnas ut till ingenting och skrivs ut för tidigt. Det har ju visat sig att de har varit en fara för dem själva och andra i samhället. Vad jag undrar är att innebär ökad vårdkapacitet även fler slutenvårdsplatser? När man går in på regeringens egen hemsida, regeringen.se, så står det redovisat i den här presentationen av satsningen i 21 januari att totalt handlar det om 1,49 miljarder kronor som går till regionerna för att öka vårdkapaciteten genom fler vårdplatser. Därför ställer jag frågan, är den här rekommendationen att använda pengarna, är den uppfylld eller kommer de uppfyllas i år med fler vårdplatser inom slutenvården? Tack.
2: Tack för frågan. I praktiken så har man ju utökat antalet tillgängliga vårdplatser genom de här satsningarna. Man har ju nu kunnat gå upp till 36 vårdplatser inom slutenvården och man har alla vårdplatser igång inom barn- och ungdomspsykiatrin och man har 13 vårdplatser igång i Gällivare. Och i förhållande till tidigare så är ju det en relativ utökning. Det är därför också som man ser att man nu har en lugnare arbetssituation inom slutenvården. Men framförallt det du efterfrågar där, Håkan, det är ju om man också stärker insatserna i gapet mellan slutenvård och öppenvård. Och det gör man ju väldigt aktivt. Och det gör man då initialt i Piteå med det specialistpsykiatriska omvårdnadsteamet som ju har ett väldigt stor och god effekt i Piteå. Sen fortsätter man att utveckla de arbetsformerna också i Luleå och i formen av det även i Gällivare. Så att det uppdraget uppfylls. Och som sagt, allt följs i en dialog med Socialstyrelsen som av regeringen har fått uppdraget att säkra att medlen används för avsedd effekt.
3: Ja, alltså, nu är inte jag exakt i minnet alltså hur, men att jag skulle vilja jämföra, om inte kommer ihåg alldeles fel så hade vi totalt med Piteå när de var i drift ännu på slutenvården och Sunderbyn tillsammans. Var det inte 36 vårdplatser här i södra delen av Norrbotten sen tidigare och Gällivare vad jag vet har väl varit oförändrad?
2: Gällivare var det oförändrat, helt rätt. Det som händer här det är ju att vårdplatserna inte varit tillgängliga på grund av att man har haft bristande kapacitet för att använda de här vårdplatserna. Nu är de tillgängliga och vårdkapaciteten för Piteå är överflyttad bemanningsmässigt för att säkra upp att nyttja slutenvårdsmiljöerna i Sunderby.
3: Ja, men alltså, det har inte blivit fler platser om man jämför med för 2 år sedan här vid kusten.
2: För beslutet som togs i regeringen så gällde det att utöka tillgången till vårdplatser. Inte från, alltså, du pratar om en längre tidsförändring. Vi pratar om sista året. Och som sagt, Socialstyrelsen kommer att följa det här noggrant och vi har fått godkänt för våra ambitioner. Och jag tror att det finns möjligheter att påtala då att medlen används för att de disponibla vårdplatserna vi nu har utökat kan också nyttjas på ett sätt tack vare den förstärkta övergången i öppenvård.
0: Några avslutande replik.
3: Okej. Nej, alltså jag förstår inte det här med att man ska först dra ner på antalet vårdplatser. Man tog ju inte och ökade i Sunderbyn samtidigt som man tog ner i Piteå. Och därför blir det liksom på något sätt lite falsk reklam att man har använt de här pengarna när man har dragit ner och skärt ner på antalet vårdplatser och sen höjer dem till samma nivå som förut med hjälp av de här pengarna. Så tror jag inte Jakob Forsman tänkte när han presenterade det här. Men vi kommer i alla fall, jag måste tacka för att jag fått ställa interpellationer. för att kanske efter höstens val så behöver jag inte göra det någon fler gånger. Tack för ordet.
0: Tack för det och tack för den debatten, och den är avslutad och vi går till talarlistan, och då är det Anders Öberg, Socialdemokraterna, som vill ha ordet. Varsågod.
4: Ja, men tack så hemskt mycket, ordförande och fullmäktige, och nu laddar vi för en ny dag. Kanske inte så lång förhoppningsvis. Men jag tänker, Håkan, bra att du ställer frågan. Det här är en angelägen fråga kring det psykiatriska och vården i Norrbotten, och det här är ju varje en långsiktig satsning där vi har kunnat använda de nationella överenskommelser som har funnits på det här området. Det här är ju ingen ny företeelse under den här mandatperioden, och de 1,5 miljard man avsätter årligen har varit nödvändiga. Och från Region Norrbotten så avser vi att använda de pengar vi faktiskt får och inte skicka tillbaka dem. För det här är ju också en överenskommelse med Norrbottens kommuner på många olika områden där vi då delar på ansvaret, och vi har ju då valt att använda en hel del av de här pengarna för att utveckla spot. För det vill bara konstatera att det fortsätter man att tro att man ska jobba på samma sätt fortsättningsvis, så kommer vi att hantera samma problem på samma sätt, och vi behöver hitta nya former för att säkerställa att barn och unga omhändertas på ett annat sätt. Och tittar man på de saker som då har gjorts under den här mandatperioden, så har vi ju möjliggjort öppningen av spot som vi ser goda resultat av i Piteå. Vi har på gång här i Luleboden. I Piteå pratar man nu om en uppdelning där man kan göra olika saker med olika team för att man ser behoven förändras och vill gå i nästa steg helt enkelt. När det handlar om barn och unga så, precis som vi redovisade igår i samband med återrapporteringen från uppdragsberedningens rapport, det här med en väg in och det arbete som har varit värdefullt. Vi har ju samtliga slutenvårdsplatser idag, precis som Birgitta säger, öppna och tillgängliga. Och det är väl ett viktigt budskap inför sommaren att alla de här platserna finns tillgängliga även under sommaren, trots att det kanske är utmanande när vi fortfarande saknar många medarbetare på det här området. Och nu gör vi då allt för att, vet jag, verksamheten att rekrytera, möjliggöra så att vi kan utveckla vården på många olika sätt. Va? Vi jobbar med det förebyggande arbetet i form av en ny inte strategi utan en handlingsplan för folkhälsan. Så att det finns många saker vi faktiskt gör. Och öka kunskapen och stöd till kring suicidområdet. Och en ny överenskommelse med RSMH kring bemötandefrågorna inom psykiatrin. Och för att inte prata om kultur på recept. Så att här är ju en arsenal av olika saker vi nu försöker möjliggöra. Och mycket bygger på att vi har en stor tillit och förtroende för att regionens medarbetare som möter de här norrbottningarna som har behov av psykiatrisk omsorg, vård, att de också får rätt insatser på rätt sätt och så nära som möjligt. Men det innebär ju att vi behöver använda de nationella överenskommelser. Det här är ett bra område där man kan ändå peka på att vi har fått behålla de här pengarna och att de ändå har kunnat användas ganska fritt utifrån att förutsättningar och behoven ser olika ut runt om i Sverige helt enkelt. Så att en rätt satsning tycker jag helt enkelt. Viktigt att lyfta fram helt enkelt. Tack.
0: Tack för det, Anders Öberg. Då var det Marita Wikberg, KD, som har ordet. Varsågod.
5: Tack för ordet, ledamöter, åhörare och press. Tack, Håkan, för interpellationen. Och jag måste säga tack också för att ni kommer att använda de här pengarna. Det känns ju glädjande. Men lite skaver det när Anders Öberg säger att ni har nått det psykiatriska arbetet med goda resultat när ni har arbetat med spot. Och vi har ingenting emot spot. Spot behövs och det är bra att man utvecklar det. Men vi måste väl ändå inse att när man stängde 10 slutenvårdsplatser i Piteå vilka följder det var. Polisen kör psykiatripatienter över hela Norrbotten fram och tillbaka. Och våldsbrott, flera våldsbrott kan kopplas till den där stängningen och även flera suicidfall. Så vi måste väl vara ärliga och säga att det har inte bara varit ett gott resultat. Det här är ju sanningen. Tack.
0: Tack för det. Replik, är det det du vill ha, Anders?
3: Ja, tack.
0: Då ska du få en sån replik, första replik. Anders Öberg, varsågod.
4: Ja, men tack så hemskt mycket. Nej, men jag tror ju att spot är en möjlig väg att möta ett större behov över längre tid. Och att vi hade lite utmaningar med slutenvårdsplatserna i Pite. Det måste ju också du vara förut och medveten om när man valde att vi behöver jobba på ett annat sätt. Vi hade problem och utmaningar när det handlade om bemanningen på samma sätt som vi har haft på andra slutenvårdsplatser. Och därför behövde man också säkerställa att vi har rätt kvalitet. Frågan om polisen, tänker jag, är en annan fråga som inte riktigt tillhör just nu den här debatten. Men bara konstatera att det är endast polisen som får utföra den typen av insatser när det handlar om transport av personer där man kan utöva våld eller få vidta åtgärder för att säkerställa att den här transporten kan ske på ett tryggt sätt, helt enkelt. Men här behöver man ju titta på det, tänker jag ju, att det är väl bra att lagstiftningen då undersöker om det finns andra sätt att göra det, helt enkelt. Så att, men det är så det ser ut, och vi vill trygga en säker och trygg vård.
0: Marita Wikberg, första replik.
5: Tack. På angående kvalitet, så det var en fungerande avdelning i Piteå. Och den stängde man innan man hade öppnat tillräckligt många platser i Sunderbyn. Så var det egentligen. Och sen där med polisen, de hade ju inte behövt transportera så många psykiatriska patienter om vi hade haft avdelningen. Jo, jag förstår att det är bara polisen som kan ta dem, men vi skulle kunna använda polisens resurser. Vi har brist på poliser till andra viktiga saker om psykiatriavdelningarna hade varit öppna. De som har stora psykiatriska problem, de försvinner inte för att vi stänger slutenvårdsplatserna. De kommer alltid att behöva dem. Men spoten är bra också. Vi behöver både och. Men nu är det som det är. Och det är majoriteten som har gjort de här besluten. Och vi har varit emot dem från början. Vi har försökt kämpa emot. Och jag fortsätter att kämpa emot. Tack.
0: Anders Öberg, replik.
4: Sista replik.
0: Yes.
4: Tack så hemskt mycket, ordförande. Jag tänker man kan diskutera kvalitet i vård på många olika sätt. Och jag är ödmjuk inför att vården gör andra bedömningar. Och det här var ju en bedömning som vården gjorde när de kom till oss och sa att vi behöver jobba på annat sätt för att möta behovet av psykiatrisk omvårdnad på andra sätt och att hantera den utmaningen. Vi vet ju också att det har varit mycket lättare att kunna rekrytera medarbetare till att jobba på det här andra sättet än att vi har haft till att kunna möjliggöra slutenvårdsplatser. Och vi ser ju också att behovet av slutenvård har minskat tack vare arbetet med spot. Så att jag tror att man ska vara lite ödmjuk inför det. Och jag tänker att du och jag kanske inte ska värdera vad som är kvalitet eller inte. Jag har ju de bilder jag har fått till mig och den verklighetsbeskrivning. Och du är säkert en annan. Men jag bedömer att det har varit helt rätt beslut att göra på det här sättet i det här läget vi nu är. Sen hoppas jag att vi kan möjliggöra att rekrytera de 55-60 medarbetare som idag saknas. Och att vi inte har dem bemannade med hjälp av stafetter.
0: Då var det en avslutande replik.
5: Tack. Det har ju varit kaos i psykiatrin. Och det har ju varit mycket i media om det. Hur det har varit överbeläggningar i Sunderbyn. De har fått sova och vara i tv-rum. Och man har skickat hem patienter för tidigt till ingenting. Och Jakob Forssmed, vår socialminister, har fått blanda sig i det här och säga att Norrbotten, eller regionerna, måste ha tillräckligt många platser, för vi hade ju för få platser per 1000 invånare redan innan vi stängde det här. Så till och med socialministern har fått tag i det här för att det skulle bli en förbättring. Men det som det är nu, och jag är inte ansvarig, men jag hoppas på en förbättring i framtiden för de här människorna som behöver den här vården. Tack.
0: Då var det replikskiftet avslutat. Så går vi in på talarlistan och det är Birgit Meijer, Thunborg, Moderaterna. Varsågod.
6: Tack för ordet. Jag glömmer alltid att det ska lysa rött när man kan prata. Det ska jag lysa grönt. Jo, varför jag kom hit, att jag kunde som inte sitta still i min talarstol. För jättemycket hade sagts redan, och tack Marita för att du framförde det här sist. För att det var ju kaos, det är ju kaos. Och hur, jag undrar bara, hur kan Anders Uber säga att det var ett gott resultat? Alltså allting har haft ett gott resultat. Sport är jättebra och viktig, men det är ju ett komplement. Det ska inte ersätta slutenvårdsplatser i ett sånt stort län som Norrbotten. Och sen tänker jag också, vi har haft många diskussioner angående psykiatrin här på sistone. Och det är tragiskt att vi gång på gång på gång lyfter fram just våra synpunkter. Och det, verksamheten lyfter synpunkter. Och det blir som inget gehör. Vad ska ändå hända i framtiden för att man tänker lite om? Det är min fråga till Anders. Jag kanske inte får något svar. Det ser inte ut så.
0: Birgitta har ju begärt replik. Då kommer så. Du har begärt ordet. Jaha, nej, men då får vi tacka dig, Birgit. Och så tar vi upp Birgitta Dahlbäck. Varsågod. Från Centerpartiet.
2: Jo, men tack. Och då är det alltså inte en replik.
0: Nej.
2: Utan det är ett komplement, kan man väl säga, utifrån att interpellationen var besvarad. Och den var också redogjord för i förhållande till våra ambitioner och verksamhetens förutsättningar att ta vara på de nationella satsningar som görs inom psykiatrin. Och från alltså med fokus då att förbättra kvaliteten, säkra övergångar, ökat insatserna för de som är i mellanläge mellan slutenvård och öppenvård. Och det här är alltså verkligen aktiviteter som har pågått en lite längre tid än sista året. Så att även om satsningarna förstärker den intentionen så har ett arbete startats upp. Och framförallt måste jag förstärka att verksamheten i Piteå begärde att få göra en förändring. För de såg att behovet i Piteå av insatser var betydligt större än av att, alltså man kunde inte tillgodose behovet med den slutenvård man hade tillgänglig. Man hade väldigt svårt bemanningsläge. Nu ska vi inte fastna i den historiebeskrivningen, för där är precis som Anders säger, vi har olika bild utifrån att vi har lyssnat på olika budbärare. Men det är verksamheten som i sitt ansvar gick in med en begäran att få göra en prov variant utav spot för att också sen så småningom kunna utvärdera vilken effekt man kunde få av det. Och det här gör man över hela landet, och det här har verkligen visat att man tillgodoser ett behov som inte har eller liksom funnits tidigare när man har slutenvården med sin utskrivning och öppenvården med sin mottagningsverksamhet. Nu sprider sig tanken på de här förstärkta öppenvårdsinsatserna, hembesöksinsatser, även psykosteamet utvecklar formerna, BUP utvecklar formerna. Så jag tror att på sikt kommer vi att märka att det inte bara är RSMH som är nöjda och anhöriga som är nöjda, utan också tydligt vi märker av det i vårt samhälle. Att fler får faktiskt en hjälp som tillgodoser deras behov i vardagen och hjälper dem i återhämtning och kanske i att kunna fungera i sin vardag. Kanske till och med tillbaka i arbete. Vi får komma ihåg att det här rör sig idag om ungefär 10% av psykiatrins patienter som har den graden av sjukdom så att man kan överväga och ha behovet av slutenvård. Så det är väldigt många som har sitt behov tillgodosett redan i den öppenvård som finns. Men det här är svåra patienter med behov av mycket riktade insatser. Och det menar jag, den typen av krav som då ställs i de nationella medlen uppfyller vi väldigt väl. Dialogen som vi tidigare haft, psykiatrin tidigare haft med SKR, som vi har haft tillsammans med kommunerna, som vi har haft med verksamheternas ansvar för att utveckla former för psykiatrin som bättre matchar patienternas nuvarande behov. De fortsätter nu med Socialstyrelsen. Så att vi är väldigt, vi har förtroende för att verksamheten verkligen jobbar för att ta vara på alla tillskott av medel. Sen behöver vi ge tillskott som politiker. Och vi tillskjuter medel för att primärvården ska kunna jobba bättre. Psykosociala team, en väg in på barn- och ungdomssidan. Förstärkta insatser för att minska då en negativ utveckling för en individ som i tidig ålder drabbas av en psykisk störning, ett illa befinnande som kanske också indikerar risk för att det här kan bli mer varaktigt. Så vi försöker hela tiden utveckla former för personcentrerade vårdinsatser helt i linje med de riktlinjer och de ambitioner som man också har inom strategin. Det handlar om livet, psykisk hälsa, suicidprevention som ju berör väldigt många av de här patienterna. Med det här vill jag bara säga att den korta interpellationssvaret, ja, det är bra att vi kan fortsätta prata om det. Och det är viktigt att vi ser att insatserna som nu görs, de går i rätt riktning. Men vi behöver ha tilltro till att vi kan inte få effekt på en gång. Utan man måste samla sina grupper, skapa bättre förutsättningar. Och vi behöver ha samtidiga insatser, inte bara i psykiatrin utan i primärvården och i samspelet med samhället. Tack.
0: Tack för det, Birgit Dahlbäck. Då ska vi se, Birgitta Dahlbäck, förlåt mig. Birgit Meyer Thunborg, Moderaterna, har som begärt ordet. Varsågod.
7: Ja, tack för ordet igen. Ja, det är också ett komplement nu. Tack för utförlig förklaring igen. Och visst, enligt regelverket är interpellationen besvarat. Men det måste också vara tillåtet när man lyssnar att man yttrar sin förvåning. Och det har jag gjort. Och i och med att jag har fått ordet igen så kan jag också tillföra att i Malmfälten är situationen ganska ansträngt och det är milt uttryckt. Och vi har alltså vid flera tillfällen yttrat också önskan om en haverikommission och det är ett stort och hårt ord, men vi tror fortfarande att det behövs, men det kommer en fortsättning på det kravet. Tack.
0: Tack för det. Och då var talarlistan tom och jag undrar, är debatten avslutad? Och då frågar jag, kan vi så lägga interpellationen och dess svar till handlingarna? Bra, då går vi över till nästa som heter 20. Och det är år 2026 den har kommit till. Och den handlar om Hotell Björken då vid NUS, Norrlands universitetssjukhus. Och där är det då Birgit Meyer Thunborg som frågar och svarar. Det gör Glenn Berggård. Och det är en mängd frågor här som handlar om patienthotellet och den upphandlingsprocess som har varit där. Men vi ska höra Glenns svar. Varsågod.
8: Tack. Och tack Birgit för att du har ställt de här frågorna som ger en möjlighet att då klargöra fakta som kanske då inte har framkommit i media när det här har varit uppmärksammat. Birgit Meyer Thunborg, Moderaterna, frågar mig en interpellation om 1. När fick Region Norrbotten information om den pågående upphandlingen av patienthotell vid Norrlands universitetssjukhus? Fråga 2. Har Region Norrbotten under upphandlingsprocessen framfört synpunkter till Region Västerbotten om vikten av medicinsk närhet, patientsäkerhet och fungerande vårdlogistik för patienter från Norrbotten? Fråga 3. Gjorde Region Norrbotten någon konsekvensanalys av hur förändringen kan påverka norrbottniska patienter som vårdas vid Norrlands universitetssjukhus? Fråga 4. Delar regionstyrelsens ordförande, och i det här fallet vice ordförande, bedömningen att patienthotellet Björken utgör en viktig del av vårdkedjan för många patienter från Norrbotten? Fråga 5. Anser regionstyrelsens ordförande att Region Norrbotten borde agera tydligare för att tillvara ta de norrbottniska patienternas intressen innan beslut fattades? Fråga 6. Avser Region Norrbotten att nu verka för att säkerställa att framtida boendelösningar vid Norrlands universitetssjukhus uppfyller höga krav på patientsäkerhet, tillgänglighet och närhet till vård? Och svaren är som följer. På fråga 1. Region Norrbotten fick i slutet av 2022, det vill säga under förra mandatperioden, kännedom om att en ny upphandling behövde genomföras då det befintliga avtalet mellan Region Västerbotten och leverantören som ansvarat för driften av patienthotellet inte kunde förlängas. Region Norr Västerbotten hyr idag lokalerna för patienthotellet och äger inte dessa. Fråga två. Ja, Region Norrbotten har deltagit i en gemensam projektgrupp för att utreda framtida behov och krav. Inom ramen för arbetet har regionen lyft fram behov, synpunkter och erfarenheter från vårt eget patienthotell, Hotell Vistet i Sunderbyn, med fokus på medicinsk närhet, vårdlogistik och bibehållen servicenivå. Mot denna bakgrund har Region Norrbotten ställt tydliga krav på god logistik till och från boendet, dygnet runt bemanning, städning och tillgänglighet. Syftet är att säkerställa kvalitet, tillgänglighet och god service för norrbottningarna oavsett utfallet av upphandlingen. Fråga 3. Eftersom utfallet av en offentlig upphandling är svår att förutse, begränsar det möjligheten till fullständig konsekvensanalyser i förväg. Att patienthotellet eventuellt inte skulle ligga nära sjukhuset var en känd möjlig utgång, vilken kan innebära justeringar i våra sjukreseregler för att säkerställa lämpliga transporter. Den offentliga upphandlingen pågår och överklagar, och vidare åtgärder avvaktar utfallet av överklagan. Och förvaltningsrätten har ju då återförvisat ärenden till Region Västerbotten att göra en ny bedömning av de inkomna anbuden. Så man har inte sagt att de ska göra om upphandlingen. Fråga 4. Ett välfungerande patientboende är en central del av vårdkedjan, liksom att patienter får tillgång till den vård de behöver. I sammanhanget är det viktigt att betona att norrbottningarnas möjlighet att få vård vid behov inte påverkas av upphandlingens utfall. Patienter med vårdbehov tas fortsatt om hand på sjukhuset i enlighet med individuellt bedömt behov. Fråga 5. Region Norrbotten har varit delaktig och lämnat synpunkter inför upphandlingen, men med norrbottningarnas trygghet i fokus oavsett utgången av upphandlingen. Kraven som ställdes av Region Norrbotten inför upphandlingen föredrogs även vid NRF-direktionen, alltså förbundsdirektionen för Norra sjukvårdsregionförbundet. Fråga 6. Samarbetet mellan Region Norrbotten och Region Västerbotten har varit och är fortsatt mycket gott. Regionen ser därför positivt på möjligheten att gemensamt utveckla välfungerande lösningar för länets patienter med behov av såväl vård som patientboende i Umeå. En löpande dialog förs mellan regionerna med tydligt fokus på att säkerställa goda förutsättningar för norrbottniska patienter.
0: Tack för det. Det var svaret. Då ska vi lyssna på interpellanten. Varsågod.
7: Ja, tack så mycket, Glenn, för ett väldigt utförligt svar. Det var många frågor, såklart. Men jag måste säga, jag konstaterar jag några saker. Och bland annat är det finns en viss skillnad om man har deltagit i en process och framfört synpunkter under upphandlingens gång. Det är positivt, men den skillnaden jag ser det är att har man aktivt drivit patienternas intressen här. Det kan vara svårt naturligtvis, men jag saknar just entusiasmen i just delaktigheten. Och för mig handlar det i första hand om inte om upphandlingsteknik eller avtal. Det handlar ju om de här människorna som vistas på Hotell Björken och som har gjort det med gott resultat i sin behandling under väldigt lång tid. Och många av de patienter från Norrbotten som har vårdats där intygar jag om det, att det spelar roll avståndet till hotellet, sjukhuset, förblir då längre i framtiden under omständigheter. Man vistas väldigt långa perioder på sjukhuset. Och det handlar om trygghet, tillgänglighet och patientsäkerhet samtidigt. Det är också så att jag hoppas att vården fortsättningsvis kan ges på samma nivå. Men jag har mina tvivel om det är så att man måste trafikera mellan sjukhuset och innersta stan. Och det är just den frågan som jag belyste särskilt i min interpellation. Att det är en stor förändring för patientens mående. Och visst, behandlingen kan fortfarande ges, men förutsättningar förändras då kolossalt. Nu är det ju överklagat och det finns ju ett uttalande från förvaltningsrätten. Du sa tidigare att det inte ska kunna leda till en ny upphandling. Jag fattade det faktiskt annorlunda. Men hur som helst, processen är igång igen. Och då är frågan, hur agerar man nu?
0: Då ska vi se, då går vi över till det här replikskiftet då. Varsågod.
8: Tack. Vad jag har förstått av förvaltningsrättens dom så har man då sagt till Region Västerbotten som äger upphandlingen då att ni får göra om bedömningen av de inkomna anbuden. Man har inte sagt att ni måste göra om upphandlingen. Så det är vad som har framkommit. Det kan mycket väl innebära att man då gör om upphandlingen också. Det är ju upp till Region Västerbotten. Vi har verkligen gett uttryck för norrbottniska patienters behov av fungerande logistik, fungerande patientsäkerhet och vård i det fall man behöver det. Så vi har verkligen gjort det, men vi äger och har inte ägt själva upphandlingsprocessen. Vi har fått vara med och påverka det som har varit förutsättningarna för upphandlingen. Och det är så långt som man kan säga att våra möjligheter ligger. Men vi har en jättegod dialog med Västerbotten och de har haft med sådana aspekter också i själva upphandlingen. Sen är det ju så att det finns ju säkert olika bilder av hur då patienthotellet Björken fungerar. Och jag har ju då också tillhört dem som har varit där ett antal veckor. Men jag tillhör ju då tillhörde patienter då som där hade gått lika bra att bo någon annanstans. Men som sagt, det har ju då diskuterats olika lösningar för att hantera patienter. De som behöver vård ska såklart skrivas in på vårdavdelning. Och sen så har det då funnits funderingar kring en mellangrupp då som då kanske är behov av omvårdnad och på vilket sätt man kan tillgodose de behoven. Men vi får se vad som händer i den nya bedömningen som görs, på vilket sätt man då kommer att göra tilldelning. Men det absolut första som görs det är att säkerställa att man inte har avtalslöst. Utan man kommer ju nu att jobba för att förlänga avtalet med den operatör som idag då finns tillgänglig på patienthotellet för att då sen kunna göra de nödvändiga bedömningarna som förvaltningsrätten har ålagt dem att göra.
0: Då var det Birgit Thunborg-tid. Varsågod.
7: Ja, jag konstaterar att du fick verkligen gå i övertid.
0: Du får göra likadant.
7: Inte emot mig. Nej, men visst, alltså, det är krångligt med upphandlingar. Vi vet ju det. Men det är inte enkomt Region Norrbotten som berörs. Det är ju andra län också som fortfarande nyttjar också NUS. Och man talar mycket om vårdproduktion och upphandlingsprocesser, men jag talar faktiskt lite mer om människor. Och våra upplevelser kan vara olika, men jag tror faktiskt om upphandlarna och de som tittar på siffrorna och regelverket. För dem är det inte så viktigt med transporter om de tar kanske några minuter eller ja, kanske en halvtimme inklusive väntetid längre än om sjukhuset och hotellet var precis på gångavstånd. Men för människan betyder det jättemycket. Och jag vet att du vet. Men ändå, jag skulle gärna vilja se att vi nu i den här processen från Norrbottens sida försöka påverka mer. Är ni beredda att göra det?
0: Och då går det över till Glenn Berggård. Varsågod.
8: Som nämns i svaret så har vi ett väldigt gott samarbete mellan Region Norrbotten och Region Västerbotten. Och vi för en löpande dialog.
7: Ja, en dialog är inte påverka. Det finns alltid ett sätt till. Och ni har alla kontakter, så jag tycker i människornas, patienternas intresse, inte enbart norrbottningarnas intresse, hade det varit på sin plats att ni krokar arm på ett mer intensivt agerande sätt. Tack.
0: Då var det replikskiftet avslutat. Men vill ni prata så må ni begära ordet igen. Och det har Erika Sjö gjort. Välkommen upp, Erika Sjö.
9: Tack för det, fru ordförande, presidiet, ledamöter, åhörare och eventuell press. Det hade ju varit väldigt intressant om pressen var här just nu. Glenn, det är jättetacksamt att du säger att det har verkligen understryks Norrbottens patienters behov i det här. Det är jättetacksamt. Men samtidigt så oroar det mig väldigt, väldigt mycket när din regionrådskollega Anders Öberg väckte mig väldigt hårt en morgon. När jag hade vistats 2 dygn på patienthotellet i Umeå och hört alla upprörda patienter i denna kulverttransport. När jag vaknade 5 på morgonen dagen efter jag kom hem, jag hade kommit hem sent, till Anders Öberg på P4 Norrbotten när han säger att patienterna har behov av kultur och centrum. Det är inte det patienterna har behov av. Jag lovar dig, det har de berättat för mig där. Just nu så är det ju så att vi får tacka förvaltningsrätten. För de har ju sagt, gör om och gör rätt. Så hoppet lever ju fortfarande. Tack för ordet.
0: Tack för det, Erika Sjö. Då ska vi lyssna på Linda From, Moderaterna, och därefter Anders Öberg. Varsågod.
10: Ja, men tack så mycket, fru ordförande, presidedeltagare, åhörare. Och tack, Birgit Meyer-Tumbo, för en väldigt viktig och aktuell interpellation. Nu är ju det mesta sagt, men det finns en hel del att fundera på i framtiden, eftersom att nu har ju förvaltningsrätten, oavsett vad som har hänt förut och om man hade kunnat påverkat mer och om man borde ha gjort på ett annat sätt i själva upphandlingsförfarandet, så har ju nu förvaltningsrätten faktiskt gett oss möjlighet att göra om och göra rätt. Och naturligtvis är det så att Region Norrbotten ska kräva att man avbryter upphandlingen och börjar om. Och se till att de skallkraven som man sätter i upphandlingen blir så tydliga och så skarpa så att vi i fortsättningen kan erbjuda våra norrbottningar som behöver sin hälso- och sjukvård på NUS att de ska kunna bo patientnära. Det är ju en självklarhet att säga att man ska gå på linjen att igen utvärdera de anbud som redan har kommit in. Det är ju ett svek mot människor och mot de norrbottningar som behöver åka långt för att få sin vård. Sen är det också så att i det här svaret så studsar jag också lite grann över en formulering där Glenn säger att ja, vi har deltagit och påverkat och vi har också inkommit med lite inspel kring vårat patienthotell som vi har här i Norrbotten, det vill säga Vistet i Sunderbyn. Rätt många av de interpellationer och de frågor som vi har diskuterat och kommer diskutera på det här fullmäktige handlar ju egentligen om majoritetens ovilja att se att det finns ett Norrbotten utanför kusten, utanför Luleå och Sunderbyn. Så att jag påminner bara majoriteten om att vi har ju 3 patienthotell i det här länet. Ett är på Sunderbyn, ett annat i Pite och ett tredje i Gällivare. Det som är som verkligen gör att de liknar varann, det är ju att de är patientnära och att de ligger på sjukhuset. Och så har man ju valt att göra därför att det finns en anledning till att patienter har det bättre om patienthotellet också ligger nära den hälso- och sjukvård man behöver. Även om man då tyvärr inte kan nyttja tiden till att konsumera kultur och centrum. Så tror jag att det är viktigare för människan att man får bo sjukhusnära. Så att jag hoppas verkligen, Glenn, att vi inte har den approachen när vi går in i samtal med Region Västerbotten, att vi ska delta med att komma med synpunkter och idéer. De äger upphandlingen rent juridiskt, men det är våra patienter och universitetssjukhuset är vårat universitetssjukhus. Det är inte Region Norrbotten självt som har ansvaret för det. Och är det så att man inte kan genom en ordinarie upphandling säkerställa att patienterna får en tillfredsställande vistelse där, då får man bygga ett hotell och driva det i egen regi. Det är alltså inte tänkbart att våra patienter ska behöva åka till centrum och bo där om det är så att man är i behov av en sammanhållen vårdkedja. Tack så mycket för ordförande.
0: Tack för det. Och då ska vi se, Linda, då har Glenn gjort replik på dig. Mm. Första replik, varsågod.
8: Linda From, tycker du att vi ska strunta i förvaltningsrättens beslut i frågan?
0: Linda From, replik.
10: Glenn Berggård, jag menar att vi ska göra om och göra rätt.
0: Replik, varsågod.
8: Det är ju inte förvaltningsrättens beslut. Ska vi strunta i förvaltningsrätten? Menar du att vi inte ska ta deras beslut fullt ut?
10: Jag menar att det är din tolkning på förvaltningsrättens dom. Jag menar att det här ger möjlighet att faktiskt avbryta upphandlingen, börja om och göra rätt.
0: Mm. Och då var det replikskiftet avslutat. Då ska vi gå till talarlistan och där har vi då Anders Öberg, Marianne Sandström, Birgit Meyer Thunborg och Kenneth Backor. Varsågod.
4: Tack så mycket, ordförande. Att väckas av radion före 7 på morgon och önskar om att jag ska delta i en debatt, en information, kanske inte alltid blir rätt. Om man kanske inte alltid har alla förutsättningar eller hela bilden klart med sig, så har det framgått på något sätt att det har varit någon form av otydlighet, att man tror att det här är en semestervistelse. Så jag har full förståelse för att det här handlar inte om det, utan vi bara kan konstatera utifrån Region Jämtland då, som har haft den här situationen och som beskriver att det har funnits andra möjligheter med boende, med de fördelar och brister som då är. Och Jämtland har ju då haft också tillgång till Björken mellan varven, så det har inte bara varit ett hotell. Men jag tänker det finns en del som, precis som Glenn beskriver, det här är ju en juridisk process. Alltså, jag skulle hemskt gärna vilja att hälso- och sjukvård inte gick under lagen om offentlig upphandling. För vi behöver göra andra prioriteringar, andra val. Så här tänker jag vi är helt överens om. Jag är beredd att ta i hand på vilken dag som helst på att vi river upp det där och vi får väl göra som är bäst för patienterna, för att möta patienterna och norrbottningarnas behov. Och i Norrbotten har vi ju valt att inte upphandla den här tjänsten utan har den som en egen insats. I Västerbotten så har det inte varit det. Jag kan inte riktigt historien där. Och det finns alla möjligheter. Så att det finns väl alla möjligheter. Att vi, hur kan vi trygga norrbottningarnas tillgång till en bra vård? En trygg vård och ett bra omhändertagande på ett annat sätt. Och om nu då de synpunkter som förvaltningsrätten har, så behöver man ju beakta dem. Men vi behöver också säkerställa hur möter vi i så fall de behov som norrbottningarna har. Så att jag är oerhört ödmjuk inför att man har, hur kan vi säkra och kvalitetssäkra norrbottningarnas tillgång till ett bra omhändertagande under sin vistelse vid universitetssjukhuset i Umeå. Och hur säkert vi ställer vi att det är ännu högre kvalitet än vad som kanske har varit fallet under de tidigare åren vid universitetssjukhus helt enkelt, som också är, precis som Linda säger, en del av Norrbottens sjukvård helt enkelt. Så att, jag ser fram emot att det finns en möjlighet att titta över det en gång till.
0: Då ska vi se, Anders, då har Linda gjort replik på dig. Varsågod, Linda.
10: Ja, men tack så jättemycket. Och jag brukar faktiskt försöka hålla mig från att vara historieberättare och fundera på varför vi har hamnat i den här situationen, för det är ganska orelevant egentligen. Men just i det här fallet så är det ju så att oavsett vad som var incitamentet för Region Västerbotten eller landstinget som det då hette på den tiden, att bestämma sig för att låta en privat aktör finansiera och bygga ett hotell på sjukhusområdet, oavsett vad incitamentet var för det, så var det ju inte en smart idé. Och det är ju därför vi är i den här situationen. Därför att vi inte äger fastigheten, utan det är någon annan som gör det. Och det innebär då att vi hamnar i att vi faller under lagen om offentlig upphandling när vi ska se till att få ett företag som driftar det här. Men det är det här jag menar. Oavsett varför vi har hamnat i den här situationen, så måste vi nu göra om och göra rätt.
0: Anders Öberg, replik.
4: Nej, men jag tänker det är väl bra att vi ändå är överens om att vi skulle egentligen vilja se en annan lösning. Det är inte lagen om offentlig upphandling som är lösningen när det handlar om hälso- och sjukvård. Och också det som i slutändan handlar om, vem gör en vinst på att vi har behov, skattemedel behöver användas så klokt som möjligt. Varje skattepengar som används är en förslösad skattepeng. Och det här kanske är ett sånt område där vi kanske skulle behöva göra ett ordentligt omtag. Är det ett bygge av ett nytt patienthotell i Umeå där vi hade rådighet att göra fullt över? Ja, men låt Västerbotten återkomma och se hur ska vi lösa de behoven framöver. Jag är öppen för alla alternativ som tryggar sjukvårdens möjligheter för norrbottningarna i Umeå.
0: Linda From, replik.
10: Ja, nej, men jag skulle egentligen kunna avstå, men jag vill bara säga att det är det här vi förväntar oss och kräver. Alltså här behövs det ett ledarskap från Region Norrbottens sida där ingenting annat än att trygga våra norrbottningar och människorna som ska vara där. Det är det enda tänkbara, det enda rimliga. Och hur man då gör det, det är inte jag den som står här och ska berätta. Men det är helt viktigt att det är helt uteslutet att våra patienter ska behöva ta sig till centrum istället för att bo patientnära ute vid universitetssjukhuset.
0: Och då var det avslutande replik från Anders.
4: Tack så hemskt mycket. Jag vill bara återupprepa. Det finns ingen... Jag tror på att vi har försökt bortse från att vi ska säkerställa norrbottningarnas rätt till en god sjukvård, en bra kvalitet och möjligheterna att hantera en sjukdomsvistelse i Umeå med att lägga oss på ett hotell utanför närheten till sjukhus.

0: att det handlar om att det är de som då kanske kan och vill som ska kunna ta del av det här utbudet. Anledningen till att det har blivit så här, det är för att förvaltningsrätten säger att när man då har antagit den här upphandlingen så har regionen då inte uppfyllt krav avseende lika behandling och transparens, och det i sig är ju väldigt, väldigt illa. Det är därför vi har hamnat i den här situationen, och det är ju så att omhandlingen kanske inte behöver göras om, det vet vi faktiskt inte ännu. Men jag skulle säga att från Region Norrbottens sida så har inte vi några större möjligheter att påverka när det gäller den juridiska biten, utan vi får ju i sådana fall agera någon slags remissinstans. Och det är ju inte bara vi som är drabbade här av det här problemet, utan det gäller ju alla de nordligaste regionerna som har sina patienter på NUS. Däremot så var det ett jättebra förslag som Linda kom med här, att vi kanske skulle då börja om från början. Vi bygger ett eget patienthotell. Sedan så finns det ju problematik i det här, som att det finns en kulvert, läste jag i media, mellan patienthotellet och sjukhuset. Det är ju i sig inte optimalt. Och jag förstår att det här blir ju våran huvudvärk, för det är våra patienter som hamnar i skiten, rent krasst, så är det ju. Men vi har inte den juridiska rådigheten över det här. Vi kan trycka på, men egentligen några egentliga påtryckningsmedel har vi inte. Vad ska vi göra om de säger att vi vill sköta vår upphandling själva? Ska vi ta in andra regioner i våra upphandlingar? Tyvärr är det ju inte så det fungerar, utan en bra dialog och en bra kommunikation. Och kanske också att man faktiskt på något sätt får agera remissinstans och komma med en lista på önskemål som vi har från Region Norrbotten utifrån hur våra patienter då hanteras på Hotell Björken. Sen så är det också så att förvaltningsrätten har ju uttryckt att den här upphandlingen då har varit så pass bristfällig att det också kan vara så att regionen kan bli skadeståndsskyldiga gentemot Sodexo, som faktiskt är de som har överklagat det här till förvaltningsrätten. Det är alltså inte regionen som har överklagat, utan det är ju den part som då har känt sig förfördelad. Och går vi in och säger att vi ska vara med i den här upphandlingen, så kan det också faktiskt vara så att vi tar på oss ett skadeståndsansvar. Och det tänker jag att vi ska undvika. Tack.
1: Då ska vi se. Birgit Maj Thunborg, Moderaterna, därefter Kenneth Backgård och Linda Jonsson.
2: Tack för ordet igen, och tack också för alla bidrag till den här debatten. Jag tycker faktiskt jag skönjer lite ljus vid horisonten. Det verkar som att under debattens gång har det vänt lite grann, men kanske är jag för optimistiskt. Men jag har den här förhoppningen nu i alla fall, och jag vill uttrycka den så här, att jag tror att styret kommer inte att nöja sig med den rollen som man har intagit hittills. Nu stänger vi det här kapitlet, och så gör vi precis så som Linda och Marianne säger, gör om och gör rätt och gör nytt. Och lite nyare tänk är ju alltid uppfriskande, och det gynnar jag alla våra människor som är i behov av långa vistelse och en vårdkedja som håller, även när man är långt hemifrån. Tack.
1: Tack för det. Kenneth Backgård, Sjukvårdspartiet. Varsågod.
3: Tack för ordförande, ledamöter. Det kan ju låta som en rätt liten fråga, det här med ett patienthotell som då skulle ha kunnat bli på Scandic. Det är 3,4 till Scandic Syd och 2,5 ungefär till Centrum. Det är inte stora avstånd, kan man tycka, men det är ju i patientsammanhang ganska oöverstigligt ibland, speciellt om man då upplever otrygghet. Men jag skulle vilja säga så här, jag har ju suttit i NRF och ni sitter ju i NRF. Ni har alla möjligheter att påverka och ställa hårda krav den vägen. Det råder inget tvivel om det. Det har ju skett förr. Så visst påverkar Norrbottens inställning i de sammanhangen det beslut som sen kommer att ta. Så den vägen kan man faktiskt gå. Och det är inte något tvivel om att ställer man hårda krav, och en upphandling handlar ju också om kravställningen. Ställer man hårda krav så formas ju upphandlingen utifrån från kravställningen. Men jag skulle vilja säga en annan sak. Jag tycker det är lite märkligt. Det här handlar ju om, jag skulle vilja påstå att det handlar om en infrastrukturfråga för Norrbottens del och även för Västerbotten. Vi kan kanske inte lägga oss i detaljerna för deras del, det kan jag hålla med om rent juridiskt. Men en infrastrukturfråga där man i det här fallet har överlåtit beslutet på tjänstemannaorganisationen.

0: Det är alltså inte politiken i det här fallet. Jag antar att styrelsen har varit inblandad i slutändan i Region Västerbotten när det gäller fatta beslutet. Men jag är inte helt säker. Jag har inte följt turerna där exakt. Men det kan vara frågan om ett rent tjänstemannabeslut och att man har delegation på det. Då blir jag lite fundersam över hur man har lagt upp det där. För att det är extremt viktiga frågor som jag tycker politiken borde ha avgjort i slutändan. Men jag låter det vara osagt. Det är bara vad jag har fått höra, att det ligger på den nivån. Här tycker jag, hade det varit i Norrbotten så hade det varit en styrelsefråga. Jag är helt övertygad om det. Men tryck på i NRF. Självklart kan vi påverka det här. Tack.
1: Då var det Linda Jonsson, Vänsterpartiet. Varsågod.
2: Tack så mycket, ordförande, presidium, ledamöter och åhörare. Jag tänkte faktiskt ta det här tillfället i akt att verkligen välkomna Moderaternas entusiasm kring att det har blivit fel, eller fel, men alltså att det här, den här upphandlingen av ett patienthotell har drabbats av problem. Men det känns lite som att vi går som katten kring het gröt här när vi liksom pratar om vad som egentligen är problemet. Borde vi inte sätta fingret på att grundproblemet är att vårdkedjan nu är konkurrensutsatt på en privat marknad? Och plötsligt fast i ett juridiskt träsk som Marianne redogör för. Är det verkligen det här som hör hemma när man ska planera vården för våra invånare i Norrbotten? Region Norrbotten har gett inspel kring våra egna patienthotell, precis som Glenn redogjorde för. Det är patienthotell som vi driver i egen regi. Vänsterpartiet i Västerbotten har faktiskt föreslagit att återta patienthotellet i egen regi, men fann inget stöd för det hos Moderaterna heller där. Och den här lösningen som man faktiskt planerade från Region Västerbotten genom att öppna lättvårdsplatser inom sjukhuset, det är ju faktiskt ett sätt att planera att möta patienterna i egen regi. Och det är också det som den här mellanskillnaden i kostnad skulle medge. Så någonting ligger det ju också i att vi ska hantera skattemedlarna med respekt. Men det här att det är att släppa in marknaden i det här som skapar otryggheten och osäkerheten. Det måste vi väl ändå kunna ringa in. Och det är där vi behöver sätta in stöten att faktiskt förändra privatiseringen av vården i sin helhet. För igår fick vi ta del av strategiska planer som vill att vi ska upphandla delar eller hela våra sjukhus i Norrbotten. Och här ser vi att det skapar problem. Det här är verkligen inte vägen framåt. Och om jag får säga någonting om att göra om och göra rätt, så tycker jag att vi borde avskaffa för marknadsvården i sin helhet. Tack.
1: Tack för det. Vi har hört debatten här och det är tomt på talarlistan. Då frågar jag, är debatten avslutad? Ja, förlåt. Begär ordet, varsågod. Hur såg ni den?
3: I samma sekund.
1: Jaha, som jag slog. Varsågod.
3: Nej, det är ord.
4: Ja, tack. Jag tänkte säga att juridiskt träsk är vi ju inte fast i, utan jag tycker att det är en ganska ohyfsad formulering. Vi har ju lagar och regler att efterfölja. Sen så blir jag lite brydd när Linda ändå någonstans ska ta på sig ledartröjan för Vänsterpartiet här och säga att Vänsterpartiet hade haft en annan lösning. För det är ju Socialdemokraterna, Vänstern och Miljöpartiet, som jag har förstått det, som styr i Region Västerbotten. Och då tänker jag att det måste ju ha funnits saker i den lösningen som gjorde att den inte gick att genomföra helt enkelt. Däremot så har ju alliansen i Västerbotten, bland annat Kristdemokraterna, faktiskt hållit den här mediedebatten också levande och sett till att vi alla har fått informationen om vad som faktiskt har hänt här genom då att faktiskt försöka promota den här processen som har pågått och ge inspel till media och starkt stå upp för medborgarna i både Norrbotten och Västerbotten. Tack.
1: Tack. Då ska vi lyssna på Linda Jonsson. Varsågod.
2: Tack så jättemycket. Ja, men det var ju en ganska spekulativ juridisk föredragning som du gav åt oss, som också beskriver liksom hur olika utfall skulle kunna se ut. Och det är ju det jag pekar på. Är det så här vi ska hantera vårdkedjans lösningar? Att de ska ut på en upphandling, att det ska bero på vilka privata intressen som finns, och sen ska det lösas genom ett juridiskt träsk. Det måste man ju ändå säga att det är, när det är så snårigt som du beskriver det. Det är klart att vi driver som parti våra liksom lösningar på alla nivåer som vi finns, och sen så får man hitta vägarna framåt. Och det gick ju inte heller att förutse i det skedet när det lades fram från oss, eller från oss men alltså från Vänsterpartiet i Västerbotten, hur det sen skulle sluta, utan det var ju en lösning som man presenterade. Men sen gick man ut på upphandling för att det liksom är så det ser ut, och det är så den är löst idag, och så har vi hamnat här för att det handlar om privata intressen, alltså kostnader, ekonomi, som sen ska utredas juridiskt. Det är klart att det här går att göra annorlunda, men vi har ju kört fast i ett system där vi har lagt ut vården på marknad som det är, och det är ju där förändringen måste göras. Tack.
1: Vill du ha en replik? Varsågod.
4: Ja, då blir jag faktiskt lite rädd, för det jag hänvisar till, det är ju då att det fanns brister i lika behandlingsprincipen och avseende transparensen. Och om du uppfattar den här typen av juridik som snårig, så vet jag inte riktigt vart vi är i region Norrbotten. Det här ska vi väl absolut ha koll på i den här församlingen, att det finns en lika behandlingsprincip till exempel.
1: Varsågod.
2: Ja, tack. Om vi aldrig hade kommit ut på en marknad hade det här aldrig varit ett problem. Det är väl egentligen det enda jag har att säga. Tack.
1: Avslutande, andra replik. Det är som du vill.
4: Så kan det vara. Jag tänker att det är ju främst en nationell fråga om hur vi ska ha det i vårt land. Ska vi ha en lagstiftning där vi har lagen om offentlig upphandling, eller ska vi ha kommunism? Tack.
1: Avslutande replik. Nej, den var där. Linda From, varsågod.
5: Ja, men tack så jättemycket för ordförande. Och jag blev nästan helt stum här sista. Marianne sa det bra. Det jag skulle säga helt enkelt är att nu har vi kommit en bit ifrån de frågor som interpellanten hade i sin interpellation gällande Björken och patienthotellet. Men jag kan ändå inte låta det vara osagt att det är här man ser de stora skillnaden mellan vänster- och högerpolitik. Alltså vi från Moderaterna, och jag tror jag kan prata för de flesta på den här sidan, vi tycker ju att all verksamhet som fungerar bra är viktig för våra medborgare, oavsett om den är privat eller om den bedrivs i offentlig verksamhet, så måste det finnas regler och krav för hur den ska bedrivas. Och det viktigaste är hela tiden att vi ska ge den bästa möjliga vården för varje skattekrona. Sen så är det oerhört bra att vi har privata initiativ i hälso- och sjukvården. Jag sa det igår, jag kan säga det igen. Många av de verksamheter som fungerar allra bäst i Sverige idag, det är de som är privatägda. Sen finns det jättemånga bra offentligt drivna verksamheter också. Och att ställa det mot varann, det är helt enkelt inte rimligt. Sen så ska vi komma ihåg att vi har inte hamnat i den här situationen därför att det finns privata aktörer på marknaden. Vi har hamnat i den här situationen historiskt sett därför att Region Västerbotten eller landstinget i Västerbotten tappade rådigheten över sin egen verksamhet. Och det gjorde man helt enkelt för att man tyckte att det var bättre att någon annan tog finansieringen av den investering man behövde göra i ett patienthotell. Så att säga att vi har kommit hit därför att det finns privata aktörer eller för att det skulle vara ett juridiskt träsk, det är inte med sanningen överensstämmande. Och det är också beklämmande, Linda, att du på något sätt försöker få det här att bli de privatas eller oppositionen i Västerbottens problem, att man har gjort en väldigt, väldigt dålig upphandling. En upphandling som ditt parti tillsammans med andra står bakom.
1: Då ska vi se, en replik har önskats här. Det är Linda Jonsson, varsågod.
2: Tack. Ja, men Linda ringade ju själv in problemet när Region Västerbotten eller landstinget tappade kontrollen när man sålde ut det till privata intressen. Det är ju hela grundproblematiken. Vi har att verka i det system som finns. Det här patienthotellet idag står under upphandling. Lös problemet genom att göra om och göra rätt och rensa ut marknadsvården. Tack.
1: Och det är replikskiftet avslutat. Vi får se om jag vågar slå snart. Jag ser ingen på talarlistan och frågar, är debatten avslutad? Kan vi så lägga interpellationen och dess svar till handlingarna? Ja. Och när jag tittar ut i salen så ser jag, ni ser ganska trötta ut. Jag tror att vi behöver bryta för ett litet streck och vatten och kanske kaffepaus. Vi återsamlas 17:30, så vi tar en kvarts rast. Så. Ja, kanske inte blir helt fel gissningar.

0: Lite uppåt i det. Men vi har interpellanten kommer där. Vad fint. Då har vi då Linda From som har ställt en fråga när det gäller hälsocentralen på Sanden i Boden. Och det är då Camilla Friberg som ska besvara den. Och jag tänker vi gör det som vi brukar. Vi låter svarande. Det låter som om vi i tinget eller så. Men vi låter Camilla börja svara på den. Varsågod.
1: Tack fru ordförande. Jag börjar lite långsamt här så hinner interpellanten också ta sig i ordning. Linda From frågar mig om hur länge vi har känt till brister i arbetsmiljö, teknisk standard och patientsäkerhet. Vilka åtgärder som har vidtagits och om de är så omfattande, varför inte tidigare presenterat en plan. Och när ny hälsocentral bedöms kunna öppna. Och svaren på det här handlar om Sandens hälsocentral. Och jag svarar så här. Bristerna vid Sandens hälsocentral har varit kända under en längre tid och har utretts vid flera tillfällen. Redan i samband med fastighetsförvärvet 2017 identifierades behov av framtida lokalanpassningar. Därefter har lokalernas begränsningar varit uppmärksammade och utretts återkommande under flera år. Under våren 2022 genomfördes en extern utredning som bekräftade betydande brister i lokalerna. I juni 23 fattade regionstyrelsen beslut om tillfälligt listningsstopp där långvariga utmaningar kopplade till lokalerna redovisades. Under mandatperioden har Region Norrbotten genomfört flera åtgärder för att säkerställa en fortsatt god och säker verksamhet. Bland annat genomförda externa utredningar av lokalernas status och utvecklingsmöjligheter. Regionen har även vidtagit löpande drift, underhålls- och reparationsåtgärder samt genomfört arbetsmiljöåtgärder och anpassningar av lokalerna. Vidare fattades beslut om det tillfälliga listningsstoppet för att minska belastningen på verksamheten och därtill har ytskiktsrenoveringar, ombyggnation av receptionen, avveckling av de mest bristfälliga modulbyggnaderna, byte av belysning samt mindre ombyggnationer och justeringar genomförts. Arbetet omfattar även fortsatt planering av en långsiktig lokallösning för primärvården i Boden. Och när det gäller då bristerna så har Region Norrbotten under flera år arbetat med olika alternativ för att hantera bristerna vid Sandens hälsocentral med fokus på att upprätthålla verksamheten genom drift, underhålls- och organisatoriska åtgärder. Samtidigt har förändrade förutsättningar såsom befolkningsutveckling, samhällsetableringar och ökade krav på moderna vårdlokaler medfört att behovet behöver ses i ett större sammanhang. Mot den bakgrunden så har regionen nyligen tagit fram ett förslag om ny hälsocentral som en långsiktig lösning. Och regionstyrelsen har gett direktören i uppdrag att ta fram investeringskalkyl, genomförande strategi och tidplan. Syftet är att säkerställa moderna och ändamålsenliga lokaler som möter både verksamhetens och invånarnas behov. Och då var det fråga om när den kan öppna en ny hälsocentral. Något slutligt investeringsbeslut eller fastställd tidplan finns ännu inte. Detaljplaneprocessen bedöms kunna vara färdig i slutet av 2027 med efterföljande projektering, upphandling och byggnation. Om det fortsatta arbetet fortlöper enligt plan kan en ny hälsocentral tidigast ta sig i drift omkring år 2031. Tidpunkten är preliminär och kan komma att justeras.
2: Ja, men tack så jättemycket Camilla och tack.
0: Vänta, ett ögonblick, vi har en ordningsfråga. Vi ska höra Ralf. Vill du ställa någon ordningsfråga eller? Nej, det är bara det då. Tack. Då ska vi se Linda From, varsågod.
2: Ja, men tack så jättemycket Camilla för svaret och tack för att du pratade så långsamt så jag hann komma in i salen. Jag ber verkligen om ursäkt att jag var sen. Jag är så förkyld så jag var tvungen att hosta färdigt innan jag kom in. Som sagt, tack för svaret och jag tycker mig lite grann läsa mellan raderna och jag hoppas att jag har fel därför att igår så pratade ordförande i fullmäktige om att man inte kunde diskutera frågor som var vallöften och anledningen var egentligen att vallöften det är mera visioner och kanske mer en tanke om sånt som kan ske och inte vad som kommer ske på riktigt. Och lite grann kan man ju läsa det kring det här också, alltså vägen till att Sanden får nya lokaler, den är ju ganska långt borta i och med att man kan läsa i svaret punkt 3 att Vi har inte tagit någon slutgiltig investeringsbeslut och vi vet heller inte hur processen med detaljplanen kommer att fortlöpa. Och vi kan också konstatera att det är saker som händer i Boden hela tiden, både vad gäller befolkningsförändring men också i och med att vi har de stora investeringarna i anslutning till den gröna omställningen som just nu händer. Samtidigt som vi också har privata aktörer som har kommit in inom primärvården i Boden, och det är ju fortfarande relativt nytt. Det man också kan konstatera är ju att trots de extrema svårigheter som Sanden har med sina lokaler så är det ju verkligen hatten av för verksamheten, för de är ju en av de hälsocentraler i Norrbotten som trots de utmaningarna levererar det allra bästa resultatet, och det är ju imponerande. Så med det sagt, i det bästa världen så kommer de här nya lokalerna kunna stå klara 2031. Och det är ju 6-7 år till dess. Och frågan är då helt 4-5 år tills dess. Och frågan är ju egentligen, vad tänker man göra för arbetsmiljön tills dess? För det är ju ganska länge kvar, eller hur Camilla? Har man, jag kan inte läsa i svaret att man har någon tanke på det.
0: Då ger vi ordet till Camilla, första replik.
1: Tack, ordförande. Ja, men några olika delar. Hatten av för personalen, jajamän, jag håller helt med. Det är klart att de här problemen har ju varit kända under lång tid. Jag var själv och har varit och besökt Sanden och tittat på de modullösningar som nu är avvecklade. Men man ska också komma ihåg att den här frågan har ju levt under lång tid, och jag kan väl bara beklaga att man drog tillbaka beslutet under föregående mandatperiod. Vi var ju ganska långt framme, som jag har förstått det, förra mandatperioden med att gå vidare av en förändrad struktur i Boden som sen drogs tillbaka i början av den förra. Nu satt jag själv inte i regionfullmäktige då, så du får ta min okunskap med en viss. Men det här, frågan om Sanden, är ju ingenting nytt. Att vi nu äntligen kommer fram till ett beslut, tänker jag, är att vi ger verksamheten i uppdrag att jobba vidare. Det här är inte en fråga om vallöften, och jag tycker att det är lite oförskämt att jämställa det med det och den andra motionen. För det här är, du vet ju precis som alla vi andra i den här salen, att just fastighetsinvesteringar är ju någonting som tar oerhört lång tid, tyvärr.
0: Linda From, varsågod.
2: Nej, men alltså strukturen på primärvården i Boden har ju varit omdiskuterad i alla fall 3 mandatperioder, någonting sånt. Och under förra mandatperioden, som Camilla Friberg är inne på, då tog man ju beslut om att minska antalet offentligt drivna hälsocentraler från 3 till 2. Och det gav inget bra resultat, utan vi kunde konstatera att det blev för stora svårigheter för 2 hälsocentraler att leverera den efterfrågan som finns i Boden. Och då valde man ju under förra mandatperioden att försöka göra om och göra rätt, och öppnade upp den tredje, den som idag heter Lärkan. Sen är det ju så att det som är fantastiskt med vårdvalet, det är ju att människor väljer själv vart de ska vara listade. Det går liksom inte att bestämma hur många som ska finnas på varje central. Och det gör ju att Sanden är fortsatt så oerhört attraktiv och populär, så att det är väldigt många som listar sig där. Så jag tror ju att man skulle behöva införa en Stockholmsmodell där det blir lättare för hälsocentralerna att få ha listopp om man kan motivera dem. För det skulle göra väldigt, väldigt mycket för arbetsmiljön för Sanden tills dess att man har nya lokaler.
0: Camilla Friberg, varsågod.
1: Tack. Ja, nu listopp kanske en helt annan fråga som inte riktigt hade med interpellationen i grunden att göra. Så att den får vi nog ta i en särskild ordning. Jag tror inte att min minut riktigt tar sig hela vägen fram i mål i den frågan. Men när det gäller Sanden tänker jag så här. Viktigt att ha med sig. De gör ett fantastiskt arbete på Sanden. Jag delar helt den uppfattningen. Med de lokaler som de har och de man har plåstrat om lokalen så gott det går. Jag läste upp ett antal förändringar som är gjorda för att säkerställa både kvalitet och arbetsmiljö utifrån de förutsättningar som är. Men en långsiktig lösning för Boden är helt nödvändig, är min bild. Och nu går vi vidare med det. Jag tycker att det känns bra, och jag ser fram emot att så småningom kanske få se den nya hälsocentralen på Sveafälten i Boden. Det tror jag vi alla gör.
0: Avslutande replik, Linda From.
2: Ja, men tack så jättemycket, och vi kommer naturligtvis följa det här och hoppas kunna vara med och klippa banden, för det verkar vi ju gilla. Däremot, och listningsstoppet, det får du skylla dig själv, Camilla, eftersom du tog med det i svaret. Men så här långt så tackar jag så jättemycket för svaret på interpellationen. Tack för ordförande.
0: Tack för det, och så var det replikskiftet avslutat. Och ordet är fortfarande fritt. Men jag ser ingen på listan. Så jag undrar då, är debatten avslutad? Så jag välter hela. Kan vi så lägga interpellationen och dess svar till handlingarna? Ja. Då går vi till nästa som handlar om jämlik tandvård. Och det här är det Marianne Sandström som då ställer den interpellationen till Birgitta Dahlbäck. Och i våra dokument har vi kunnat läsa både svaret och både interpellationen och svaret. Men vi gör väl som vi brukar och börjar lyssna på svaret. Varsågod, Birgitta.
3: Tack för ordförande och tack interpellanten för din uppföljande frågeställning. Och jag tänker att jag tar fråga för fråga istället för att jag läser upp alla sex frågorna på en gång, så tar jag frågorna och svar eftersom. Det blir ju ändå ganska många ord som behöver sägas. Första frågan. Hur ser kompetensförsörjningen inom folktandvården ut på respektive ort i Norrbotten avseende tandläkare, tandhygienister och övrig tandvårdspersonal? Då är det korta svaret att kompetensförsörjningen inom folktandvården i Norrbotten är i nuläget ansträngd och varierar mellan olika orter i länet. Bristen är mest påtaglig i mindre kommuner där förutsättningarna att rekrytera och behålla legitimerad personal är utmanande. Kommer med detaljer om förutsättningarna för de olika professionerna. Fråga två. Kan regionrådet redovisa antalet anställda och antalet vakanser för respektive yrkesgrupp på varje ort inom folktandvården motsvarande den redovisning som lämnades som bilaga till interpellation 5 2023, alltså vårt första mandatår. Och då det är vårt svar att vi kan inte skapa så detaljerade redovisningar i nuläget. Det kräver mer tid för att få till en nivå som berör alltså uppdelad på varje ort. Men enligt Folktandvårdens kompetensförsörjningsplan framgår att regionen totalt saknar 23 tandläkare, det är 31% av det man då har som bemanningstal. 32 tandhygienister, 44% och 40 tandsköterskor, 20%. Varierat över länet. Så det är uppenbart att man har en personalbrist. Fråga 3. I svaret på interpellation 5 2023 framgick att folktandvården saknade fast anställda tandläkare i Överkalix, Jokkmokk och Övertorneå. Hur ser situationen ut idag på dessa orter? Det saknar man fortfarande fast tandläkare i Överkalix, Jokkmokk och Övertorneå, och utgörs grundbemanningen av tandsköterskor medan legitimerade tandläkare bemannar verksamheten genom intern rörlighet. Och det är då ett arbetssätt som gör att man har återkommande hitresande eller ditresande tandläkare överenskomna mellan enheter där tandläkarna är fler till antalet. I Överkalix finns dessutom större närvaro av kliniskt verksam tandhygienist. Fråga 4. Vilka rekryteringsåtgärder har genomförts sedan 2023 för att stärka bemanningen på dessa orter och vilka resultat har dessa insatser gett? Och då är svaret inte bara avseende just dessa orter utan insatserna i Norrbotten. Sedan 2023 har flertalet åtgärder genomförts för att stärka kompetensförsörjningen. Till exempel att ett utvecklat nationellt samarbete inom ramen för Folktandvården Sverige, där vi i Norrbotten får stöd från såväl Stockholm som Västra Götalandsregionen. Ett lärlingsprojekt som initierades 2025 och vidareutvecklats under 2026. riktade insatser eller satsningar för att stärka verksamhetens förmåga att både attrahera och behålla klinisk personal. En utökad och mer systematisk närvaro vid arbetsmarknadsdagar och samtliga tandläkarutbildningar i landet. Förstärkt lokal samverkan, och här kommer det över Kalix och Övertorneå in, bland annat genom dialog med kommunerna med gemensamma rekryteringsinsatser. Ett aktivt nationellt påverkansarbete, bland annat genom samarbete inom vårdsregionerna Norrting, i syfte att bidra till en mer jämlik tandvård. Och slutligen utökad samverkan med utbildningsaktörerna, däribland VFU-avtal med Karlstads tandhygienistutbildning och VFU-avtal med Umeå universitet, där hela studentkullar planeras genomföra verksamhetsförlagd utbildning i regionen från och med höstterminen 2028. Och den typen av placeringar brukar då öka intresset för att också tjänstgöra i Norrbotten. Jag fortsätter med fråga 5. Fler utbildningsplatser för tandvårdspersonal förväntas på sikt förbättra kompetensförsörjningen. Hur avser regionen att säkerställa bemanningen inom folktandvården fram till dess att dessa utbildningsinsatser får effekt? På kort sikt säkerställs bemanningen genom en kombination av intern flexibilitet och nyttjande av externa resurser, i kombination med en tydlig prioritering av tillgängliga resurser utifrån medicinska behov. Samtidigt bör det understrykas att det nationellt inte råder brist på utbildade tandläkare, utan att utmaningen istället handlar om ojämlik geografisk fördelning. Det krävs därför att ett fortsatt målmedvetet arbete för att stärka Norrbottens attraktivitet som arbetsgivare. Parallellt är utbildningssatsningar en viktig del av lösningen, där särskilt den utbyggda tandsköterskeutbildningen i Luleå har stor betydelse. Och den sista frågan. Hur säkerställer folktandvården vården för prioriterade patientgrupper på orter där det saknas tandvårdspersonal eller där verksamheten har begränsade öppettider eller längre stängningsperioder? Exempelvis i Överkalix, där kliniken enligt uppgift håller stängt under perioden maj till augusti, även för barnpatienten. Folktandvården arbetar utifrån regionens prioriteringsordning. Detta gäller även i situationer där bemanningen är ansträngd eller där verksamheten har reducerade öppettider. Och vid behov sker då hänvisning till närmaste tillgängliga klinik. Och förutsättningarna blir då att man försöker tillgodose det aktuella behovet i den hänvisning man kan ha mellan de ingående klinikerna. Slut på svar.
0: Tack för det. Det var ett redigt svar. Då ska vi höra Marianne. Varsågod.
4: Ja, tack för ordet. Jag vet inte om jag delar din uppfattning där.
0: Det var många ord som Birgitta
4: sa. Jag kunde inte redigt svar.
0: Vad det jag menade. Mm.
4: Men jag tackar för svaret. Jag konstaterar samtidigt att regionrådet bekräftar att det är att det finns mycket omfattande personalbrist inom folktandvården. Och trots flera års rekryteringsinsatser saknas fortfarande 23 tandläkare, 32 tandhygienister och 40 tandsköterskor i Norrbotten. Jag noterar också att regionrådet inte redovisar den ortsvisa statistik som efterfrågas och inte heller svarar på frågan om hur länge kliniken i Överkalix varit stängd eller hur många patienter som har berörts av det här. Och jag skulle vilja ha en följdfråga där, och det är då: när bedömer regionrådet att Överkalix kan ha en stabil och långsiktig hållbar tandvårdsverksamhet med egen bemanning istället för tillfälliga lösningar och intern rörlighet? Jag kan också berätta att den sista december 2020 så hade Region Norrbotten 419 tandvårdsarbetare. Siffran för den sista december 2025 är 318 stycken. Och det innebär att vi har 100 färre tandvårdsarbetare sedan 5 år tillbaka. Och det här är en markant minskning. Jag vill ändå mena på att vi var inte i ett läge år 2020 heller, där vi så att säga hade överskott på tandvårdspersonal i Norrbotten. Och man kan ju jämföra det här med att till exempel då antal administratörer som inte administrerar vård har ökat med 120 medarbetare sedan nuvarande majoritet tillträdde. Och då är ju frågan, hur prioriterad är den här frågan för den styrande majoriteten när det gäller att faktiskt få till så att vi har en jämlik tandvård i hela Norrbotten? Jag tycker inte att det här räcker, det blir sämre och sämre, och jag tror att det är därför jag inte får ta del av den här statistiken. För den här statistiken måste naturligtvis finnas i verksamheten. Annars är det ett kardinalfel i sig om vi inte ens har koll på vilka vakanser vi har ute i länet i de olika kommunerna. För jag kunde ju få den här informationen år 2023. Så är det så att man inte ens vill ha koll på läget idag, så är det extremt oroväckande. Jag vet att om man bor i Överkalix så har ju kliniken i Överkalix då stängt i 11 veckor nu. Det innebär att barnpatienter får åka till Kalix. Jag noterar också i svaret att man kan få åka till närmsta ort. Jag pratade med en Jokkmokksbo i förra veckan. Och han hade då fått åka till Arvidsjaur för att åka till tandläkaren. För att i Jokkmokk så har man bara en pensionerad tandläkare som verkar en del av året, främst då vintertid. Och sen så har man stängt sommartid. Alltså man ska inte behöva åka mer än 15 mil enkel väg för att kunna få tandvård. Det är ju inte jämlikt någonstans, och då undrar man ju, var sätter den styrande majoriteten ribban här? Man kan sätta en person på månen om nu månlandningen har ägt rum, men vi kan inte få en tandläkare till Överkalix, så vi har inte kunnat få det på 4-5 år nu. Enligt uppgift så är det senast 2021 som vi hade en tandläkare fast i Överkalix. Och här vill jag ju verkligen tacka de privata verksamheterna som ändå gör vad de kan, som täcker upp för där vi brister inom regionen. Jag anser inte att vi faktiskt uppfyller den vårdgaranti som vi har för barnen idag. Det är inte rimligt att du som vårdnadshavare ska behöva ta ledigt från jobbet, till exempel för att åka från Jokkmokk till Arvidsjaur om ditt barn behöver tandvård. Det är inte rimligt, och jag anser inte att vi då kan ta hand om de här prioriterade grupperna, och då krävs det ju andra typer av insatser. Det är jättebra att vi har den här samverkan, det är jättebra att vi gör saker, men vi måste ju göra någonting mer. Jag har också varit in och läst platsannonsen för Överkalix som ligger ute. Det framgår att det är individuell lönesättning. Det framgår att du också ska vara flexibel att resa runt i östra Norrbotten, och det framgår att du gärna får tala något minoritetsspråk. Jag tycker inte att det är good enough med en sån annons. Jag tycker att det krav vi ska ställa är att du ska vara tandläkare, du ska ha en utbildning. Och sen ska vi också informera om att vi har ett glesortstillägg för Överkalix. Det här är attraktivt. Istället när man läser den här annonsen så kan man få en bild av att det är någon slags resekatalog, för man beskriver hur trevligt vi har det i Överkalix, och det har vi. Man beskriver att man kan fiska vid Jokkfall och mer om naturen och så vidare. Men jag tror också vi måste bli väldigt tydliga med att vi har ett glesortstillägg och det är attraktivt och du får jobb och utvecklas inom din profession. Tack.
0: Då ska vi se, då börjar vi replikskiftet här. Då börjar vi med Camille. Nej, förlåt. Birgitta.
3: Tack för det, och tack Marianne som vanligt med väldigt innehållsrik komplettering till interpellationens frågeställningar. Och helt uppenbart är ju då att du också har ganska god kännedom om hur förutsättningarna ser ut utifrån dina egna utforskningar. Det här samverkan vi då utvecklade tillsammans med Överkalix, det inkluderade att de ville presentera hur attraktiva de var som boendemiljö. Och det var deras sätt att göra en insats där de ser att de som kommun också har ett medansvar när det gäller att visa att man ska komma och bo och verka i just Överkalix, eftersom det är deras ambition. Så det är bara ett exempel på hur man tillsammans kan påverka då, hur man exponerar behovet utav professionella medarbetare, kompetens i olika kommuner. Jag uppfattar att folktandvården naturligtvis har mer uppgifter att tillgå och presentera så fort någon som är tandläkare önskar tjänstgöra i Oj då, nu kommer jag ju inte på att jag är på repliknivå.
0: Ja.
3: Alltså, vi blir som så ivriga när vi får så här många frågor. Så att jag vet inte, kan du vara upprepa då någon av de där frågorna, eller ska jag fortsätta svara i nästa?
4: Ja, jag kan säga att min främsta fråga är ju egentligen när du bedömer att Överkalix kan ha en stabil och långsiktig hållbar tandvårdsverksamhet med egen bemanning. Alltså rent krass, när kommer vi ha en tandläkare på plats i Överkalix? Kommer vi att få vänta 5 år till, eller liksom, ska vi lägga ner verksamheten? Vad händer?
3: Ja, alltså, ambitionen är naturligtvis att man inte ska behöva vänta så länge. Men vi kan ju också säga att jag har ingen spåkula på det sättet. Men våra aktiviteter nu, vi anstränger oss, och folktandvården anstränger sig verkligen för att öka attraktion och se till att arbetsmiljön och viljan att stanna kvar efter tjänstgöring. Och då kommer vi ju till det faktum att många av dem då som gör sin första tandläkartjänstgöring eller tandtjänstgöring, de går över till den privata verksamheten. Och en del av svårigheten som jag vet från tidigare kontakt med Folktandvårdens förvaltning, det är ju att när de ska redogöra för hur läget ser ut på de olika orterna, så har de ju tillgång till sin egen data. Men ofta finns det då komplement av privata aktörer som då har full rättighet och möjlighet att erbjuda tandvård till alla. Men de har inte ökat på till att ta emot barn och unga, och de har inte ökat på att ta emot de med särskilda insatsbehov, alltså de som har särskilda prioriterad nivå inom vårt uppdrag. Tack.
0: Varsågod, Marianne.
4: Ja, det är ju bra med samverkan, och jag tänker att det kommer en skrivelse till Region Norrbotten från Överkalix och Övertorneå kommun då i januari 2024, och där beskriver man ju då läget. Man berättar att man inte har haft någon tandläkare på plats i Överkalix sedan år 2021. Och då skriver man också från kommunen, som ett första steg att återupprätta tandvård.

0: slutat. Men vill ni, känner ni att ni är kvar, så får ni begära ordet. Och så går vi till talarlistan och då är det Camilla Friberg. Varsågod.
1: Ja, men tack för ordförande. Jag kan ju inte låta bli att ge mig in i tandvårdsdebatten. För är det någonting som engagerar mig så är det sannoliken tandvård. Och Marianne, du får se, det här är inte prioriterat för regionledningen. Ja, men jag vill verkligen trycka på att det är det. Det finns ingen som helst motsättning mellan oss i den här frågan vad gäller angelägenheten att få till en förändring för folktandvården i Norrbotten. Vi är helt överens. Jag har sagt det tidigare från den här talarstolen, jag säger det igen. Utmaningen för oss är att det finns strukturella problem kopplat till folktandvården på ett nationellt plan. Och jag tror att jag har sagt det här från den här talarstolen, jag vet inte hur många gånger under den här mandatperioden. Jag säger samma sak igen. Vi måste få till ett gemensamt befolkningsansvar. Det vill säga att vi och de privata utförarna tillsammans tar ansvar för hela befolkningen. Det måste vi få till. Solidaritetsprincipen är nu inne i tandvårdslagen. Det är ett steg i helt rätt riktning. Jag tycker att man ska fortsätta med det. Och vi måste följa efterlevnaden så att det också verkligen blir så. Den tredje saken är, jag är helt övertygad om att det behövs prisregleringar så att de privata och de offentliga inte spelar på olika marknader så som det ser ut idag. Det gör att folktandvården dräneras på personal. Jag trycker på i det i alla sammanhang som jag har på nationellt håll. Jag var med i en panel med privattandläkarna förra året där vi diskuterade den här frågan som egentligen handlade om 10-tandvården då. Och jag håller med, 10-tandvården är jättebra. Superbra reform. Men den löser inte Norrbottens problem. Därför att vi behöver prisregleringar. Jag säger det när jag möter riksdagsbänken. Jag säger det när jag möter era nationella företrädare. Moderaternas företrädare, våra företrädare. Vi måste fortsätta trycka på den nationella arenan. Det är bara så vi kan lösa problemen. För Överkalix, för Luleå, för Gällivare, för Jokkmokk. För det är också så att vi gör det vi kan med de resurser vi har. Nu tittar vi på, kan vi hitta sätt att få tandläkarutbildningen och få viktade platser. Det är någonting som vi har pratat om i hälso- och sjukvårdsnämnden att tandvårdscheferna driver. Därför att vi måste få fler tandläkare till Norrbotten. Och det gör vi bara tillsammans genom att trycka på den nationella arenan. Vi är helt på samma lag, Marianne. Det finns inga motsättningar. Jag vill verkligen säga det. Tack.
0: Marianne Sandström, varsågod.
2: Ja, tack. Det kan vara så att det inte finns motsättningar. Det kanske jag uttryckte mig fel. Jag tänker att i sådana fall är det nog kanske handlingskraften som det brister i. För som det framgår av svaret här så är ju det inte en nationell brist på tandläkare utan bristen finns i Norrbotten. Och vi kan ju se att under de senaste 5 åren så har tandvårdsarbetare minskat med 100 personer. Det är alltså ett sämre läge nu. Och det har skett kontinuerligt under den här mandatperioden att vi får färre och färre tandvårdsarbetare samtidigt som antalet medarbetare i regionen i sin helhet fortsätter att öka. Och då vill jag mena på att det är så att man prioriterar inte det här tillräckligt mycket. Man kommer inte med de lösningar som krävs. Tandvårdsutbildningar, det är jättebra om vi får en viktning på dem. Men det kommer också innebära ledtider innan de här personerna kommer ut i våra verksamheter. Jag vet också att det är jättesvårt om man vill etablera sig som privat tandläkare om man inte tillhör någon av de stora kedjorna i Norrbotten. Det är förenat med kostnader och det är förenat med hinder. Jag anser att det finns så mycket mer vi kan göra. Tack.
0: Varsågod.
1: Tack. Marianne efterlyser handlingskraft. Jag kan konstatera att den här frågan handlar inte bara om Norrbotten. Alla län utom storstadsregionerna har idag brist på tandläkare. Fråga Västerbotten hur de har det. Jämtland, Härjedalen, Dalarna, Västernorrland. Vi ser exakt samma problematik i hela norra Sverige. Det här är inte ett enskilt Norrbottens problem utan det är ett problem som vi har utanför storstadsregionerna. Där vi har en överetablering. Det håller jag helt med om. Det finns en överetablering på Drottninggatan och i stadsnära områden i Stockholm. Det är ett problem därför att tandvårdsmarknaden är rutten. Tack.
0: Vill Marianne ha en andra replik så? Det ser ut så. Om vill du ha en sista så har du en kvar. Här grejer vi. Varsågod.
2: Jag vill ändå mena på att det är inte att ta ansvar att peka på att andra har en liknande dålig situation. Jag anser också att man kanske i andra regioner är mer liksom öppen när det gäller den här problematiken. I region Jämtland så har man till exempel gått ut och faktiskt erkänt att man inte klarar av barntandvården. Här menar vi på att vi fortsatt klarar de prioriterade grupperna.

0: Det är inte min bild av verksamheten. Tack.
1: Så tar vi den avslutande repliken från Camilla Friberg.
2: Tack snälla. Folktandvården vänder sig ut och in och gör allt de kan för att klara av vården om de sköraste äldre, våra barn och unga. Vi tar hjälp av Västra Götaland, vi har bonusar, vi har hitta en vänbonus, vi har rekryteringsbonusar, glesbygdsbonusar. Alltså vi har verkligen försökt med alla de möjliga medel som vi har till buds. Men fortfarande så är det så att det är svårt att få tandläkare till norra Sverige. Jag tar ansvar för den situationen som är, men den är extremt utmanande därför att systemet på nationell nivå inte hjälper oss. Tack.
1: Tack för det. Lars Ralf, Moderaterna, har så begärt ordet. Varsågod.
3: Ja, fru ordförande. När Marianne sa handlingskraft så var jag ju tvungen att gå upp här. Jag vet inte riktigt var jag ska börja. Jag kan bara tala om att min bakgrund är då, när jag blev legitimerad tandläkare 75, då fanns det fler ruttna tänder, även om kanske inte marknaden var så rutten. Och sedan dess har jag arbetat från Kenya och norrut som privattandläkare, som folktandvårdstandläkare då 15 år i Arvidsjaur. Jag har varit i Arjeplog, Jörn, Malå. Jag har jobbat på tandläkarhögskola, alltså privat. Och jag tycker väl inte riktigt att man gör allt, Camilla. Jag tycker inte man gör allt. Jag tycker man ska ta tag i det. Det tar 12 år och efter examen innan man hjälpligt kan jobbet och förstå vad man inte kan. Och då måste man ha hjälp av lite äldre kollegor som lär en. Och jag tycker nog allvarligt att nu skulle titta igen på den här motionen om certifieringstandläkare som jag hade, som blev lite konstigt beredd, där man inte lyssnade eller läste vad jag sa krävdes. Det krävs någon som har jobbat 10 år, som får vidareutbildningskurser, som får en rejäl lön och som då helt enkelt ska vara så attraktivt att folk vill stanna kvar. Gör det, ta den Moderaternas motion på allvar. Den är inte, man sa inte nej, den bara accepterades. Men gå vidare med den. Det kan inte bli mycket sämre. Tack.
1: Då ska vi se. Då ska vi be Kristina Taimi komma fram, för du har begärt ordet. Kristina företräder Socialdemokraterna.
4: Tack, ordförande. Presidiet, ledamöter och åhörare. Jag tänker jag skulle vilja bara lägga en liten nyansering i den här debatten kring folktandvården och tillgången på tandläkare. Och jag har full respekt för Marians upplevelse kring Östra Norrbotten. Men det som Birgitta också sa, att det är utmaning främst i de små kommunerna i Norrbotten, stämmer ju inte riktigt helt. Jag tänker också att vi behöver lyfta de goda exemplen som vi har i Norrbotten. Till exempel i Arvidsjaur och i Arjeplog har vi full bemanning, god bemanning, bra bemanning. Och jag tänker att det kanske kan vara någonting som man kan ta lärdom av också. Vad har Arvidsjaur och Arjeplog gjort för att få behålla sina tandläkare? Och många av dem är ju väldigt unga tjejer, unga kvinnor som är tandläkare i Arvidsjaur. När jag sist var till tandläkaren för en undersökning här i början av året, så fick jag träffa en nyutexaminerad tjej som är född, uppvuxen i Arvidsjaur och ville bo i Arvidsjaur och blev anställd då efter sin utbildning i Arvidsjaur. Egentligen sa hon att det inte fanns plats, men hon fick ändå för att de ville ju hålla upp sin bemanning. Sen är det också så att en baksida med det här är ju att när det är en bra bemanning på ett ställe så behöver de åka runt och täcka upp i övriga länet, till exempel i Gällivare, Jokkmokk och så vidare. Och då, många av dem är som sagt unga kvinnor, och då blir det så att de får vara borta hemifrån, och det är ju inte så bra. Så att det har ju också lett till att en av de här unga tjejerna, kvinnorna, har ju startat eget. Till och med byggt en egen fastighet för en privat klinik som är väldigt framgångsrik. Så att det blir ju lite skevt också. Men jag ville bara göra en nyansering att det finns goda exempel. Men jag har full respekt för att det inte är så på alla ställen. Tack.
1: Tack för det, Kristina. Då ska vi se, Marianne har gjort replik. Så varsågod. Marianne Sandström, första replik, varsågod.
0: Ja, nej, men jag blir faktiskt väldigt glad när jag hör dig. För det är precis det här jag säger. Man får åka från Jokkmokk till Arvidsjaur för att där finns resurserna. Uppenbarligen så klarar man av att arbeta på ett sätt som attraherar tandläkare i vissa delar av Norrbotten. Och då kan det heller inte vara en omöjlighet att också få tandläkare till Jokkmokk och över Kalix och över Torne och andra orter där det finns brist. Så jag tycker prata med dina partikamrater som tar ni och besöker Arvidsjaur och ser vad de uträttar där. Tack.
1: Tack för det. Och det var det replikskiftet avslutat. Och vi går till talarlistan. Då har vi Marita Wikberg, KD och sen Lars Ralf. Varsågod. Nej.
5: Tack Marianne för en bra interpellation. Du tar fram de här stora problemen med tandvården i glesbygd. Men vi har jättestora problem i Haparanda. Det är många som inte ens försöker gå till tandläkaren. Det finns inga tider. Men vi har ju Torneå. Där kan du få akut tid snabbt och du kan få tandvård snabbt. Men du måste betala själv. Så att det här är ju en enorm orättvisa. De som har pengar kan få vård snabbt, tandvård snabbt. Och han får det väldigt, ja, bara på andra sidan, på några hundra meter. Så här måste man kunna göra någonting. Tack.
1: Tack för det. Då var det Lars Ralf, Moderaterna, som har ordet.
3: Ja, Kristina Taimi. Var har vi dig? Jo, den patient. Den tandläkare du mötte var nog Hanna. Hon är dotter till Disa som var min första sköterska och sen enhetschef. Hon är väl inskolad delvis på grund av det program som en av våra tidigare enhetschefer, eller klinikchefer, Agneta Abrahamsson, odlade att unga under utbildning fick komma upp och praktisera. Sen får jag lov att tala om ändå. När jag kom upp till Arvidsjaur 2001, då när jag gick och handlade så i Ica-butiken där, så satt en tjej och jag handlade lite bland på helgerna och frågade hon, vem är du som köper så mycket goda ostar och korvar? Vad jobbar du med? Ja, jag är tandläkare, sa jag. Då vill jag också bli tandläkare, sa hon. Det är hon som driver den fina privatpraktiken nu i Arvidsjaur.
1: Så. Tack för det. Då ska vi se, är det talarlistan är tom? Är det någon som önskar ordet? Är debatten så avslutad? Och vi kan lägga interpellationen och dess svar till handlingarna. Ja. Då knallar vi vidare och kommer till en interpellation som heter 24 2026. Och det här är en interpellation som då är... Förlåt? Skriven av Marita Wikberg, KD. Och det är Camilla Friberg, Socialdemokraterna, som ska svara på den. Och den här handlade om en barnmorsketjänst i Haparanda och tillgängligheten i sommaren när det gäller barnmorska i Haparanda. Men vi börjar lyssna på svaret. Varsågod.
6: Tack. Marita frågar mig om på vilka grunder regionen beslutat att dra in en barnmorsketjänst i Haparanda. Och svaret är bedömningen att inte ersättningsrekrytera vid uppkommen vakans grundar sig i verksamhetens behov. Antalet barnmorsketjänster styrs i hög grad av antalet gravida och omfattningen av uppdraget. Riktlinjen från den medicinska professionen är högst 80-85 inskrivna gravida per heltidsbarnmorska. I Haparanda har antalet födslar de senaste åren varit på en nivå som inte bedöms motivera bemanning med två barnmorskor. Som framförs i tidigare interpellationssvar följer regionen utvecklingen löpande och kommer att ompröva bemanningen om detta anses motiverat. Region Norrbotten lever generellt sett väl upp till den medicinska professionens riktlinjer när det gäller gravida per heltidsbarnmorska. När det gäller tillgången under sommaren med endast en barnmorska och hur man säkerställer tillgänglighet, så svarar jag att under sommaren säkerställs tillgänglighet genom samverkan mellan de fyra hälsocentralerna i östra Norrbotten. Trots att varje hälsocentral endast har en barnmorska finns det alltid minst en barnmorska i tjänst inom verksamhetsområdet som kan kontaktas vid behov. Detta innebär att patienter har fortsatt tillgång till rådgivning och stöd, inklusive frågor som rör ungdomsmottagningen, även under semesterperioden. Tack.
1: Tack för det. Varsågod.
5: Tack för utförligt svar, Camilla. Men det har fötts 17 barn i Haparanda mellan januari till mars. Och enligt beräkningarna skulle det vara ungefär 68 barn det här året. Och en barnmorska, ja det har vi, men hon, det är en pensionerad barnmorska som jobbar bara några dagar i veckan. Och hon ska ta hand om familjecentralen, ungdomsmottagningen, preventivmedelsrådgivningen och administration. Och under sommaren behöver den här personen också semester. Och vi är en gränskommun med socioekonomiska problem och även problem med droger. Barnmorskan har här ett viktigt uppdrag i kontakten med ungdomar. Och en barnmorska följer ju kvinnan under graviditeten, förlossningen och cellprovtagningar, klimakteriebesvär. Så hon följer kvinnan hela livet. Och då säger man att under sommaren så kan man kontakta verksamhetsområdet. Då blir det Övertorneå eller Kalix eller digitalt. Men det är inte samma sak som att man får prata från ungdomsmottagningen med en människa. För det händer väldigt mycket i ungdomarnas liv när ungdomsmottagningen är stängd. För det är sanningen, den är stängd under sommaren. Och då får de inte tag på någon person. Så här skulle vi kunna förebygga mycket psykisk ohälsa och andra problem. Och fångar vi inte upp de här ungdomarna i tid, så blir problemen mycket större. Och mänskliga kontakter kan inte ersättas helt med digitala. Och hur ska den här barnmorskan orka? Och sen är det en sak till. De här kvinnorna, om man har en barnmorska väldigt lite på hälsocentralen. Barnafödandet har gått ner. Dagens kvinnor känner sig mer otrygga. De har inte anhöriga nära. Så de behöver mer den här barnmorskan än förr. Så att det här är en viktig del. Här har jag tagit fram nu viktiga delar av det här.
1: Då ska vi se. Då börjar så interpellationsdebatten och Camilla har första replik. Varsågod.
6: Ja, men tack ordförande. Nej, men jag tänker att det är väl jättepositivt om det föds många barn i Haparanda. Det är vi en gemensam glädje över. Är det så att det finns anledning att ompröva beslutet och att det blir så många barn i Haparanda, så är väl det fantastiskt. Ingen vore gladare än jag om barnafödandet ökar generellt i Norrbotten. Vi vet ju att vi behöver bli fler. Så att det är väl någonting jättebra om det kommer att hamna på den nivån. När det gäller semester så är det ju så att Region Norrbotten, vi har ju ett ansvar som arbetsgivare att säkerställa att våra medarbetare också får sin välförtjänta semester. Och det är alltid en avvägning varje sommar, vad som ska driftas och vad som inte ska driftas och i vilken mån vi har möjlighet till vikarier. I det här fallet så har vi också, det blir lite konstigt att prata om enskilda tjänster. Men vi har ju haft en barnmorska som har sagt upp sig och en ny som är på ingång. I glappet däremellan så har man en pensionerad barnmorska som kommer in och hjälper till. Så att det har ju skett en rekrytering av en barnmorska till Haparanda och det tog vi upp i interpellationen i februari. Nu ska jag vara tyst en stund.
1: Förlåt.
5: Tack för svaret. Men det blir ju ändå bara en barnmorska. Och det här orsaken är ju att man ska spara i Haparanda. De ska spara 10 miljoner. Och då anser man i regionen att då sparar vi på det här. Men jag tycker det är fel ställe att spara på när man sparar på barnmorsketjänster. För det behövs två i verksamheten.
1: Camilla Friberg, varsågod.
6: Tack. Nej, men som sagt, var är det så att barnafödandet är på den nivån att man bedömer att det behövs fler, så kommer man att ompröva beslutet. Det är ju inga tvivel om den saken. Nu gör man bedömningen att man klarar sig med den bemanning som man har och jag ser ingen anledning att överpröva de verksamhetens bedömningar i det här fallet. Det är ju inte så. Vi anställer inte medarbetare och säkerställer exakt hur många det ska vara på varje enhet, utan det har jag fullt förtroende för att verksamheten faktiskt omhändertar på ett bra sätt.
5: Ja, jag hoppas verkligen att man kan ompröva det. Så jag litar på det då. Så det låter bra. Så vi hoppas på en förbättring och att det går att öka så småningom. Eftersom prognoserna för barnafödandet ser ut så bra.
1: Så, då tackar vi för det replikskiftet. Och så går vi till talarlistan. Och där har vi Marianne Sandström som först vill tala och sen Linda From. Varsågod Marianne.
0: Ja, tack för ordet. Håkan Kero var inne på igår att tidigare regeringen nu har gjort en stor satsning på vägarna i Norrbotten. Och det har vi aldrig kunnat se när vi har färdats ute på vägarna, att det är följebilar och annat. Och jag tror att vi ska vara väldigt, väldigt tacksamma för att den här satsningen på vägarna sker. För det är här vi som patienter i Norrbotten ska befinna oss, uppenbarligen. Det här är ju ett återkommande problem när det gäller sommarbemanningen på olika orter. Vi ska alla resa från punkt A till punkt B. Sedan är det ju så att det är väldigt lätt att säga att en verksamhet kanske har gjort bedömningen att de inte har behov. Men ska man då spara 10 miljoner så måste man ju spara 10 miljoner på någonting. Och då har man ju rimligtvis gjort en avvägning. Det här innebär ju inte att man inte har ett behov av ytterligare en barnmorska. Utan att det kanske är här man ändå upplever att det skaver minst. Om man faktiskt gör en besparing. Sen är det ju så att barnmorskan i Haparanda, hon har ju också arbetsuppgifter som cellprovtagning. Och det skulle bli väldigt, väldigt olyckligt för patienter om man inte kan få genomföra sin cellprovtagning. Och det kan ju innebära i slutändan ett lidande för en patient som visar sig få en cancerdiagnos som inte upptäcks i tid. Så att jag tänker att det är ju egentligen vi inom politiken som ska ge förutsättningar för att man inte ska behöva göra den här bedömningen själv inom en verksamhet på vad man faktiskt ska spara in på. Vi har ju strukturella problem med budget ute bland alla våra hälsocentraler i hela länet i princip, skulle jag säga. Och det är ju de här strukturella problemen med budget som gör att man måste göra tuffa avvägningar som inte alltid är för patienternas bästa. Tack.
1: Då får du vänta lite. Vi ska se. Eller Marianne, Camilla vill ha vad heter det? En replik på dig. Varsågod. Camilla Friberg, första replik.
2: Ja, men tack snälla. Nej, men så här. Den här interpellationen i liknande form diskuterade vi i februari när Linda From ställde en interpellation till mig om barnmorskemottagningen i Haparanda. Så vi gjorde ju den här ganska nyligen. Och jag läser lite ur svaret bara för att komplettera. Ska vi se... Barnmorskan har åtaganden även gentemot familjecentralen och ungdomsmottagningen samt aktivt deltar i utvecklingen av dessa. Och jag vill bara poängtera att totalt sett jobbar 3 personer på mödravårdscentralen MVC, barnavårdscentralen BVC i Haparanda, varav 1 barnmorska på MVC och 2 BVC-sköterskor. Så att vi också har koll på bemanningen nu så som den faktiskt ser ut i Haparanda. Tack.
1: Vill du? Nej, då var det replikskiftet avslutat. Och vi går till talarordningen. Där är Linda From, Moderaterna. Varsågod.
7: Ja, men tack så jättemycket, fru ordförande. Och tack för en väldigt, väldigt bra interpellation i en viktig fråga. Och precis som Camilla Friberg var inne på så skrev jag ju en liknande vid föregående fullmäktige. Och då slogs jag verkligen av det faktum, och det fylls bara på här idag, att den sittande majoriteten inte ser de särskilda behov som finns i Tornedalen och särskilt i Haparanda. Tittar man på SKRs undersökning eller enkätundersökning hos patienter runt om i Sverige så kan vi konstatera att Haparanda hälsocentral får det näst sämsta resultatet. Sedan den enkätundersökningen gjordes så har väldigt mycket blivit bättre, bland annat tillgängligheten på telefonen, beroende på att personalen sliter ute i verksamheten och gör ett fantastiskt jobb. Men politiken måste se till att skapa förutsättningar för att de ska kunna leverera. Vi är inne på att man menar på att det behövs bara en barnmorska i och med att de rekommendationer som finns så är det 80-85 födslar per år. Och Marita är inne på att det föds mer barn än man har tänkt sig. Men jag menar på att oaktat det så behövs det 2 barnmorskor i verksamheten. Därför att man behöver en kollega att prata med, att jobba med, att utvecklas tillsammans med. Det är mycket arbetsuppgifter som en barnmorska idag har som inte direkt har att göra med hur många gravida som finns i populationen. Bland annat så har vi en familjecentral. Vi vet att Haparanda har utmaningar både socioekonomiskt men också med andra parametrar som gör att det behövs ett extra stöd. Inte minst ett extra stöd för tidiga insatser. Och de kan vi allra bäst göra på familjecentralen där vi har alla de komponenter och myndigheter som behövs för att gemensamt hjälpa både familjen och den enskilda individen, det vill säga barnet i det här fallet. Så naturligtvis så behöver Haparanda sina två barnmorskor. Förutom de ansvarsområdena och viktiga uppgifterna som jag pratade om kring familjecentralen så är det ju så att inte majoriteten men flera av partierna i oppositionen vill ju att kvinnor ska ha tillgång till klimakteriemottagning i sin hemkommun genom vårdvalet. Och då behöver man också barnmorska för att kunna verkställa den verksamheten. Och det är ytterligare en anledning till varför man behöver vara två. Sen har vi pratat om cellprover med mera, men det är också så att barnmorskorna ansvar är HVP-vaccinet som har tillkommit som en jätteviktig uppgift, men den ska dock ändå göras. Så jag menar att det räcker inte med glesbygds ersättningen, utan vi behöver djupare titta på hur kan vi kompensera glesbygdshälsocentralerna som har ett helt annat uppdrag än om du har en situation som vi har i tätorterna där det är flera hälsocentraler som delar på ansvaret för populationen i sin helhet. Så att tack för en jättebra interpellation, och här behöver man precis som i Björken-ärendet göra om och göra rätt. Tack.
1: Och Camilla Friberg vill ha en replik på det och ska så få. Varsågod.
2: Ja, men tack ordförande. Nej, men återigen så hamnar vi i ett läge där en interpellationsdebatt kanske svävar iväg kopplat till beställningen. Och det är väl kanske inte riktigt det. Nu pratar vi om barnmorsketjänster vid Haparanda hälsocentral och hur bemanningen ser ut under sommaren. Jag tänker att om vi håller debatten där så tror jag att vi får de bästa förutsättningarna för en bra diskussion. Sen kan vi återkomma till hösten och prata om beställningen. För det är liksom en helt egen fråga. Tack.
1: Tack för det. Och då var det replikskiftet avslutat. Så. Och om det är någon nu som skulle råka sitta vid webben och se oss, undrar ni vad ni ser på. Jo, det är fullmäktige i Norrbotten som försöker ladda upp inför midsommar på det här sättet. Men vi har inte så mycket frågor kvar här. Utan vi är på någonting som heter psykiatrivården. Nej, gränsöverskridande vård. Förlåt mig. Och det är... De tycker vi ska ta beslut om till handlingar och sånt här. De får förmälla de här grabbarna. Vi gör det, vi går tillbaka. Kan vi så ta föregående interpellation och dess svar och lägga den till handlingarna? Ja. Då går vi till interpellation 25-2026 som handlar om gränsöverskridande vård. Och därför står Anders Öberg i talarstolen, för det är han som ska svara. Och Marita Wikberg står i den andra från KD. Men vi börjar lyssna på svaret. Varsågod Anders.
8: Tack så hemskt mycket ordförande av regionfullmäktige och presidiet. Och om jag får vända mig till dig som bor i Haparanda så tänker jag att det här var en bra fråga. Vi får möjlighet att kanske klara ut och också rätta ut en del funderingar och frågetecken. Men Marita Wikberg har då ställt två frågor och jag baserar dem på att det är en diskussion hon hör på hemmaplan kring vad är orsaken till att Region Norrbotten var ovillig att göra en upphandling av vårdtjänster från privata vårdgivare i Finland när ni köper vården av privata vårdgivare i södra Sverige. Och är det patientsäkert att människor som inte kan resa söderut inte får sin vård i närtid utan hamnar i en vårdkö ibland i flera år? Och i texten, i bakgrunden, så finns det många perspektiv och många frågor som lyfts. Men Om vi får lyfta några helt enkelt, så tänker jag ett, Marita. Det är väl det att all vård i Sverige ska utgå från hälso- och sjukvårdslagen, där det är behoven som styr. Den som har störst behov ska få först vård. Och det innebär till exempel att när det handlar om magnetkameraundersökningar eller magnetresonanstomografi, så är det ju inte en vård som ingår i vårdgarantin. Det är ju en undersökning som en del i när man har vårdgarantiprocessen, men det är inte en vårdgarantiåtgärd. Så att det finns ingen ovilja att göra en upphandling, utan det ingår inte. Sen har vi som sagt tidigare att när det handlar om vård som regionen upphandlar, så är det ju inte en fråga som vi bedömer i den här salen, vilka områden som skulle vara aktuella, utan då är det ju var har vi ett störst behov när vi inte förmår själva att göra den här vården på hemmaplan. Och vi vill ju att så många som möjligt ska få sin vård utförd här i Norrbotten, ha tillgång till den vården för att inte behöva åka till Stockholm. Och jag ser med oro på din partikamrat som är hälso- och sjukvårdsminister och som gärna vill se en upphandling av flera nationella områden där vi skulle med största sannolikhet få många, många fler norrbottningar som tvingas att söka vård utanför för att man undanröjer, tar resurser från den offentligt finansierade vården. Så att vi bygger ju nu på olika områden både förmåga och kapacitet för att möjliggöra att slippa för de som har stora problem att också åka till södra Sverige. Så att där är vi helt överens, tänker jag, utifrån vad du resonerar. Men att på nationell nivå så har man helt annan utgångspunkt helt enkelt. Så att hälso- och sjukvårdslagen ska gälla. De som har största behoven ska först. Och när det handlar om upphandling, ja, men då är det ju vården som gör den bedömningen. Var har vi de största köerna för att klara vårdgarantin och var i så fall ska man göra det? Det handlar inte om att upphandla generellt sett vård. Och som vi har sagt tidigare debatter, det här är ingen ny fråga du lyfter i den här församlingen. Så finns det så att när vi gjorde den upphandlingen, när inte ni satt i regionfullmäktige utan de som hade ledningen förra mandatperioden, ja, men då gjorde man ju det. Finland var ju inte då aktuell eller ville inte lämna anbud på de områden där vi då såg att det fanns ett behov, utan det vart då företag, inte här i Norrbotten ens en gång, utan i södra Sverige och Stockholm, Mälardalen, som lämnar de här anbuden och som vi då har använt oss av för att trygga norrbottnarnas tillgång på vård på ett antal områden helt enkelt. Tack!
1: Tack för det svaret. Då ska vi lyssna på interpellanten. Varsågod.
5: Tack för svar. Men jag håller nog inte riktigt med där. Det är ingen motsättning i att all vård i Sverige ska den få som får störst behov ska först få vård. Det är ingen motsättning. Det gäller ju överallt. Men jag kan inte förstå att... Och jag förstår att man vill bygga ut vården i Norrbotten, men vi inte har lyckats efter pandemin. Så låter man hellre människor lida i en vårdkö, människor som inte kan åka till södra Sverige, istället för att göra en upphandling med Finland. Och det här är inte heller sant att de inte har kunnat lämna anbud. Jag har kontrollerat med finska privata företag. De har alla register, det finns inga hinder i EU, men Region Norrbotten har inte velat anlita dem. Så det var inte heller riktigt sant. Och sedan det här med vårdgarantin. Till exempel MR-kameror, nej, det är inte vårdgaranti. Men nu är det så här att om en människa har ett problem, vi säger till exempel att du har problem med örat, så kan du gå till 3-4 läkare, bollas runt, för att det finns inga tider till MR-undersökning. Du kan få den nästa dag i Finland eller efter en vecka i Norrbotten av privata. då kan ju den människan ha en tumör till exempel, en cancertumör eller någonting bakom örat. Men man bollas bara runt. Det har kommit väldigt allvarliga följder för att man inte har anlitat MR-kameror, undersökningar av privata eller från Finland. Man låter dem hellre vänta 6 månader i kö. Och sen, jag har statistik på de som har ansökt eller sökt vård i Finland. 2024, då har man inte kommit till riktigt de nivåerna som man brukar ha efter pandemin, men ganska nära. Då var det 500 som sökte vård i Finland. Och då var inte ens tandvården med. Så det är ganska många som åker över och tar, söker vård. Och det här har jag tagit upp på regeringsnivå. Och då kommer de att jobba för att tvinga regionerna att anlita vård i närområdet om det är bättre för medborgarna än att skicka dem söderut. Så de jobbar med det här. Och det ingår ju i den här statliga, att staten ska styra mer. Och jag kan ta ett exempel. Det finns en äldre kvinna som inte kunde åka till Stockholm. Hon hade starr. Hon fick vänta 4 år. Hon var nästan blind innan hon fick vården i Norrbotten. Och de som har åkt ner till Stockholm för starroperationer, det säger de att de är i mycket sämre skick, norrbottningarna, än de som är från södra Sverige. Och sen ska man behöva åka från Övertorneå för en starroperation till Stockholm dagen innan med buss och sen med flyg och hotellnatt och sen tillbaka. Det är inte värdigt. Och man kan få vården närmare. Och som jag har sagt, det finns samarbeten över gränsen. Vi ska stimulera det. Jämtland, Härjedalen, där kan du få vård i Norge. Samerna kan få vård i Norge. Åland får vård i både Sverige och Norge. Så det finns möjligheter om man vill. Tack.
1: Tack för det. Vi ska se, Anders, du har replik. Du börjar ordet. Ja, men då håller vi oss till den vanliga talarlistan. Då lyssnar vi på Lars Ralf och sen Peter Rolfs, Anders Öber och Marianne Sandström. Varsågod, Lars Ralf, Moderaterna.
3: Ja, fru ordförande och Anders Öberg. Det är ju praktiskt att du står på talarlistan efter mig, för jag har ju en fråga till dig. Jo, och du säger ju helt korrekt att den som har störst, värst problem ska få vård först. Och då är ju magnetkameran eller magnetresonanstomografin en framträdande del av den nya bilddiagnostiken. Inte bara för att den saknar röntgenstrålning, saknar joniserande strålning, utan även för att den ibland kan se en del som man inte hittar på annat sätt. Och då säger du också, då, vilket säkert är helt korrekt, att magnetkameran inte ingår i den här garantiåtagandet. Men då är ju min fråga naturligtvis då, hur vet man vem som har störst problem utan korrekt diagnostik?
1: Hör det hit. Vi måste komma ihåg, när vi inte på någon, vi har ju inte någon medicinsk konferens. Och det, på det sättet är det ju viktigt att vi försöker hålla oss till...
3: Det är ju inte låtsas, det är ju allvar. Folk är ju sjuka. Tramsa inte, ursäkta för ordförande. Det hör ju till saken det här.
1: Ja, men vi ska se vad vi får för svar. Peter Rolfs, varsågod.
9: Ordförande, ledamöter och åhörare. Tack för svaret, Anders. Det skriftliga svaret är det jag har koncentrerat mig på. Om då målet är att minska väntetiderna och öka tillgängligheten till vård, då borde vi använda alla verktyg som står till buds. För Haparanda och Tornedalen är gränsen inte ett hinder. Den är en möjlighet. Region Norrbotten talar ofta om jämlik vård. För mig innebär det också att invånarna i gränsområdet får tillgång till de lösningar som faktiskt finns nära dem. Om en undersökning eller behandling kan genomföras snabbare och närmare patienten, till exempel i Finland, då bör vi vara beredda att pröva den möjligheten. Invånarna bryr sig mindre om på vilken sida om gränsen vården ges och mer om att få vård i tid. När vi samtidigt ser utmaningar med köer, kompetensförsörjning och tillgänglighet, då behöver Region Norrbotten ha ett mer offensivt förhållningssätt till vårdsamarbetet över gränsen. Vi har en unik geografisk position som få andra regioner har. Den borde vi använda till våra medborgares fördel. Därför handlar frågan inte bara om varför den tidigare upphandlingen avslutades, utan också om vilka konkreta steg regionledningen är beredd att ta för att bättre nyttja vårdresurserna på andra sidan gränsen. När det kan ge våra medborgare snabbare och mer tillgänglig vård. Det är trots allt patienternas behov som måste stå i centrum, och vi bör använda vår närhet i Finland som en styrka för att säkerställa att människor får vård i rätt tid. Tack.
1: Tack för det. Då var det Anders Öberg, Socialdemokraterna. Därefter Marianne Sandström och Linda From. Varsågod.
8: Tack så mycket, ordförande. Jag tänkte som ordförande, det här är ingen medicinsk konferens, och vi kan ju inte göra en bedömning av en behov av en viss typ av undersökning eller ett viss typ av behandling eller så vidare. Jag hoppas verkligen inte att vi ska hamna i en sån... Vi har ingen sån medicinsk utbildning. Så jag tänker, om nu någon har bedömt att det är behov av en undersökning, då har man ju en bedömningsordning. Och vem som då har de största behoven kommer att få det. Är det akut? Det är uppenbart att det finns en bedömning att då kommer den här personen att få den där undersökningen. Oavsett om det handlar om en röntgen eller en magnetröntgen eller vad det då är, helt enkelt. Så det, jag känner mig trygg med att vården gör bedömningar. Sen kan det alltid vara fel i vissa lägen, och det får man väl då konstatera att så är det mänskligt att fela. Å andra sidan, gör man inte fel så kan man inte lära sig heller av sina misstag. Så att det finns en god sak med det här, helt enkelt. Sen tänker jag att den här frågan också blir mer komplicerad. För nu försöker ni att göra det till en ovilja att upphandla. Nej, men det handlar inte om det. Och ibland så, om det då ska vara privata eller offentliga aktörer, i den upphandling som gjordes eller försökte göras för att möta de långa köerna som var efter pandemin, så var det inga av de finska företagen som då var intresserade eller lämnade anbud. Och sen har vi ju sett en stor förändring av den finska sjukvården som genomgår en strukturell och stor omfattande, helt enkelt. Så att det är ju det. För mig är utgångspunkten att vård ska inte bero på plånbok. Det ska inte vara så att jag behöver ha plånbok eller privata försäkringar för att kunna få tillgång till en vård, utan faktiskt är det så att jag ska få den vård jag har behov av det. Sen är det bedömningen, vem som har den största vårdbehoven, som är det viktiga. Du nämner också SANKS, och SANKS är ju ett sådant område där vi pratar om samisk hälsa, där vi gärna hade sett att Norrbotten, och Glenn har med flera försök, och jag har också stött på vår sjukvårdsminister om att vi vill gärna göra ett möte, en uppvaktning, för att vi skulle gärna se en sån mottagning här i Norrbotten för att slippa och ha den kompetensen i Sverige när det handlar om samer och den psykiska hälsan. Och vi har sett Gällivare som en möjlig ort att kunna etablera ett sådant centrum. Men här gör vi en gemensam bedömning tillsammans med de regioner som ingår i den samiska hälsan, att vi använder oss av SANK som en väl prövad och etablerad verksamhet, helt enkelt. När det gäller Jämtland försöker man också, och då behöver man förstå att Jämtland är ju ett stort län, precis som Norrbotten, och det finns en kommun, och jag tappar namnet på den, som ligger längst ut, där man har närmare till sjukhuset i Norge än vad man har till Östersund, och då har man möjliggjort för de som är listade på en specifikt hälsocentral i norra Jämtland att de kan välja om de vill åka till Norge eller till Östersund. Och det är just bara de som finns inom den hälsocentralen i det geografiska området där man har tryggat den närheten. Va? Så att det är för att avståndet handlar om dryga 20 mil om man ska ta sig ner till Östersjön i det här fallet. Jag tycker det är en klok bedömning man gör, men det är inte generellt så att jämtländarna åker till Norge för att få vård. Alla kan inte göra det, utan det är just de människor som bor just på den här hälsocentralen listade just där. Som där. Så att vår utgångspunkt är att vi ska trygga vården i Norrbotten, och under den här mandatperioden har vi då byggt vård och tryggat den på olika sätt. Vi har ökat operationssalarna i Kalix. Vi kommer att få möjlighet att använda en sterilcentral som invigs i augusti, och mest troligt. Så nu skapar vi ju kapacitet för att omhänderta norrbottningarnas behov här i Norrbotten i större utsträckning. På hörselvården så har vi möjliggjort att operatören som tidigare fanns i Stockholm nu kommer till Norrbotten. Och på synområdet hoppas jag att man kan se lösningar som kommer gagna att färre behöver dra sig, behöver ta en flygresa för att få den där gråstarrsoperationen eller ögonundersökningen som inte klaras av inom vårdgarantin här i Norrbotten helt enkelt. Så många saker är i rätt riktning, men vård ska ges utifrån behov och inte utifrån plånbok.
1: Tack för det, Anders Öberg. Då lyssnar vi på Marianne Sandström från som är
0: oberoende i den här församlingen.
1: Så heter det, ja. Och sen har vi Linda från, och det var Moderaterna. Varsågod.
0: Ja, tack. Jag tycker det här exemplet med Jämtland, det låter väldigt spännande. Jag tror att det är väldigt klokt tänkt av jämtlänningarna helt enkelt. Anders pratar ju här om att det handlar om att man har 20 mil till sjukhuset. Från Haparanda till Sunderbyn så har man ungefär 12-13 mil. Och det är ju faktiskt också avstånd. Och sedan så har vi ju ett högt tryck på Sunderby sjukhus också. Så att om de som är listade på Haparanda hälsocentral hade kunnat söka vård i Finland, så hade det faktiskt kunnat tagit och avlastat en ansträngd situation som vi har i region Norrbotten. Jag noterar också i den här debatten, det har ju sagts tidigare, att KD vill skicka patienter till Stockholm. Det verkar ju inte vara intentionen här. Marita pratar ju tvärtom att vi ska skicka våra norrbottningar några meter längre bort över gränsen till Finland. Och sen så tycker jag också att det här svaret är lite av ett icke-svar. Jag vet att vi har haft en debatt i den här församlingen. Det var ju så att Anders gick ju ändå ut i media och sa att man var intresserad av ett samarbete med KMI sjukhus tidigare. Nu blev ju det samarbetet inte av. Det ställdes sedan in en interpellation i fullmäktige kring varför ett samarbete med finsk sjukvård inte blev av. Och då hänvisade man bland annat till juridiska och språkliga hinder. Och det måste jag ju ändå tolka som att det finns en ovilja. Trots de här juridiska och språkliga hindren så har ju Haparandaborna ändå faktiskt besökt sjukvården i Finland för att få bland annat tandhälsan åtgärder där fixade. Så att det verkar ju funka för de som bor vid den här gränsen. De verkar inte kunna hindras av de här juridiska och de språkliga hindren. Och då är ju frågan varför inte vi kan ta och upphandla den här vården i Finland. För det blir ju faktiskt en kostnadsfråga. Det är de som har pengar i plånboken som kan uppsöka tandläkare i Tornio. Eller de som i vart fall klarar av att vänta 2 år på att få den här ersättningen från Försäkringskassan om man har besökt en tandläkare i ett annat EU-land som Finland. Sen tycker inte jag att man ska hänvisa till en tidigare upphandling som gjordes av en tidigare majoritet för flera år sedan och säga att det var ingen från Finland som visade intresse här. För att den här upphandlingen, den handlade kanske om andra tjänster än vad regionen faktiskt har behov av idag. För där var det operationsköer som vi hade byggt upp under pandemiåren som vi var tvungna att beta av. Så jag tycker inte att man kan hänvisa till en gammal upphandling, utan gör en ny upphandling. Gör en upphandling på det vi saknar i region Norrbotten idag, och sen så får vi se var vi landar. Om det kan vara så att finländarna då väljer att nappa på det här. Sen tycker jag också att man märker lite grann på ord. Det Marita nu säger i sin interpellation är att hon ställer frågan kring upphandling av vårdtjänster från privata vårdgivare. Och då hänvisar Anders till att MR inte ingår i vårdgarantin. Men det är en definitionsfråga om man ändå ska se magnet MR då helt enkelt som en vårdtjänst eller inte. Jag tycker inte det är där vi ska hamna i debatten, utan debatten ska ju handla om den gränsöverskridande vården. Är det någonting som vi kan tänka oss? Om vi inte kan tänka oss att ha en gränsöverskridande vård, varför inte? Är det då bättre att skicka patienterna till Stockholm? Det är ju faktiskt så att det är den styrande majoriteten som har tagit ett beslut om att patienterna ska till Stockholm framför att få åka till Finland och Torne. Det är där sanningen ligger. Tack.
1: Tack för det, Marianne. Linda From, Moderaterna, Anders Öberg, Socialdemokraterna och Marianne Salomets står på talarlistan. Vi ska börja lyssna på Linda From och Moderaterna. Varsågod.
7: Tack så jättemycket, fru ordförande, och tack för en väldigt, väldigt bra och viktig interpellation. Och här är det ju väldigt många olika frågor som är i luften samtidigt och på något sätt tillsammans skapar den verklighet som vi lever i. Och jag håller verkligen med en tidigare talare som var upp och sa att det viktiga är att vi använder alla möjligheter som finns och som står till buds för att leverera den allra bästa hälso- och sjukvården för våra människor. Alltså det är det handlar om. Det handlar om individen, våra norrbottningar och hur vi kan hjälpa dem på allra bästa sätt. Sen är det så här att när man gör misstaget att börja prata om sånt som har hänt förut, så kan det ibland bli fel och misstolkningar även om de inte är avsiktliga. Men det som har hänt och det Anders Öberg är inne på, det är ju att man under föregående mandatperiod beslutade sig för att göra en ordentlig upphandling för att möta upp den ökande efterfrågan som hade skapats under pandemin. Vi ville dessutom, och det här fanns det en enighet kring i regionstyrelsen över partigränser, att vi skulle vara ganska snabba med den upphandlingen, för att vi räknade med att rätt många regioner runt om i landet behövde extra hjälp efter pandemin. Det som inte riktigt stämmer, det var att det inte fanns något intresse från Finland eller från aktörer i Norrbotten att lämna anbud. Det var också min minnesbild att det var så det var, men så var det inte. Både SF-kliniken i Torne lämnade in anbud och även Hermelinen från Norrbotten. Men av någon anledning så gillades inte de anbuden. Det saknades en bilaga. Och det kan man ju fundera vidare över vad det egentligen handlade om. Men det fanns en vilja och den viljan finns fortfarande kvar. Det som hände var att man gjorde en upphandling och vi har använt oss och avropat från den under den här mandatperioden. Samtidigt så började det vara rätt många år sedan som Marianne Sandström var inne på. Och jag skulle nästan kunna drifta mig så långt och sticka ut hakan så jag skulle säga att de avtalen som skrevs då, de har löpt ut. Så frågan är vilka avtal vi nu använder oss av när vi skickar våra norrbottningar till storstan för att de ska få den vård de behöver. Det handlar om patienten, det handlar om individen, men det handlar också om ekonomi. Och här måste vi nu se till att förändra vårt arbetssätt så att det blir rimligt. Så att det blir rimligt för den enskilda, men så att det också blir rimligt för medborgaren hur vi använder skattebetalarnas pengar. Jag kan ge er ett väldigt kort exempel. En person boende i Haparanda behöver ett mindre ingrepp. Ett kirurgiskt sådant. Den personen kan inte inom vårdgarantin få hjälp i våran ordinarie verksamhet. Så den personen åker precis som många andra till Stockholm eller egentligen till Eskilstuna. Personen åker taxi till Kallax, flyger till Arlanda, åker taxi till Eskilstuna, får ingreppet genomfört som går väldigt snabbt och utan komplikationer. Men precis som man ska så tar vi det säkra före det osäkra, så personen bor kvar på hotell nära sjukhuset. Dagen efter åker man taxi till Arlanda för att sen åka flyg till Luleå och därefter taxi till Haparanda. Det här ingreppet hade man också kunnat göra på SF-kliniken några hundra meter ifrån från personens bostad. Enligt prislistan på kliniken, utan att man då har upphandlat eller skrivit ett avtal där kanske priset hade blivit ännu lägre, så kostar det här 320 euro. De pengarna var ju använda innan vi var på Kallax. Jag beskriver det här och berättar den här historien därför att det är bara en av flera hundra patientberättelser som är verklighet för våra medborgare varje dag, varje månad, varje år. Och här behöver vi på riktigt göra ett omtag. Men har man den uppfattningen som både Linda Jonsson och Camilla Friberg tidigare idag har gett uttryck för, att man ska rensa ut marknadskraften och att man inte kommer införa några avtal med privata, ja, då kan inte det här enkla kvalitativa lösningen bli möjlighet för våra medborgare. Tack för ordförande.
1: Tack. Anders Öberg, Socialdemokraterna, därefter Marianne Salometz.
8: Tack så mycket, ordförande. Ja, men, jag får väl citera som du använt. Nu gör vi om och gör rätt det som ni ställde till. Jag tänker man behöver ha med den bilden. Det är det här vi får leva med idag när vi har allt för många. Jag ställde frågan, eller begärde, när vi tog hanterade upphandlingen. Vi tyckte det var bra att göra den, men vi hade gärna sett att de där halva miljarden som vi la skulle ha lagts ännu mer på vår egen verksamhet och bygga kapacitet och förmåga. Det var ju inte den bilden, utan det var ju ett uppdrag att upphandla. Och då gjordes upphandlingen. Och om jag nu har alldeles min minnesbild klar, för utifrån att vi har diskuterat många gånger, så fanns det anbud från Finland också som antogs men som inte nyttjades därför att man valde bort dem helt enkelt. Man ville inte använda sig av dem för att det fanns språkliga problematik för alla. Inte alla, men några. Och därför. De avtal vi har haft, de har förlängts utifrån att det fanns i den option som har varit, och nu håller de på att gå ut. Hörsel är ett sådant område, det har jag nämnt tidigare, där vi nu har hittat andra lösningar, och det finns fler områden. Sen är det ju så här att en vårdgaranti kan man ju använda sig av, och nu tror jag inte jag är helt ute och cyklar, men vårdgaranti kan man använda sig av utifrån att andra har tecknat ett vårdavtal i en annan region, och då kan vi nyttja det också, vilket väl som andra kan nyttja Norrbottens vårdgaranti eller upphandlade lösningar, vilket gör att det är en möjlighet att hitta en klinik någon annanstans. Jag är den första att säga att jag är djupt bekymrad över att norrbottningar behöver åka, att de inte kan få den vård i Norrbotten, och jag vet allt när jag hör hur berättelser har varit om norrbottningar som har haft stora bekymmer med sina resor. Det var väl så uppenbart också i våras när man intervjuade en kvinna från som är i radions, där man tittade på vårdgaranti och sa att hade jag bara vetat hade jag hellre väntat vad det innebar. Och jag hoppas Norrbotten inte ska behöva vänta, utan därför vi bygger nu kapacitet och förmåga på många, många områden för att trycka det. Va? Jag tänker det är för lätt egentligen att göra en populistisk sak. Vård ska ges utifrån behov i alla lägen. Ibland får man vänta, därför att mitt behov inte är lika stort som någon annans. Och det där är ju den svåra avvägningen i alla lägen helt enkelt. Jag tänker vi jobbar på många olika områden, vi tryggar vården på många olika sätt. Och som passus till Haparanda så kan jag bara säga att vi kommer snart se en lösning när det handlar om ambulanssjukvårdens lokaler som har varit under problematik under lång tid. Men där vi nu börjar se en lösning som kan presenteras i närtid, vilket kommer trygga arbetsmiljön för våra medarbetare inom ambulanssjukvården i Haparanda.
1: Tack för det, Anders. Linda har begärt en replik och ska få så. Linda från första replik.
7: Ja, men här vill jag bara säga att här tycker vi faktiskt olika, Anders Öberg. Därför att vi är överens om att medborgarna i första hand ska få den hälso- och sjukvård de har rätt till i Norrbotten. Men sen så kommer ju skillnaden. Om vi inte klarar av att göra det så tycker jag att det är mycket, mycket bättre att de åker till Stockholm eller Eskilstuna eller Sundsvall eller till Torne eller till Oslo eller vart det nu kan vara. Det viktigaste är individen, personen, patienten, att de får rätt vård i rätt tid. Sen så är det ett önskemål att det ska vara här. Men jag tycker att alla blommor ska få blomma. Det viktigaste är inte att sätta våra medarbetare eller medborgare i en regionarrest som du egentligen vill göra. Och det är ju heller inte sant att säga att inte vi under våra mandatperiod försökte bygga upp verksamheten. Samtidigt som vi gjorde den här upphandlingen så startade vi upp operation på Kalix sjukhus som du och dina partikamrater några år tidigare hade lagt ner.
1: Anders Sjöberg, varsågod.
8: Tack. Nu var det många saker samtidigt. När det gäller Kalix så var jag för

0: Stockholm och Västra Götaland för att vi vill ge norrbottningarna tillgång till den bästa vården i alla lägen helt enkelt.
1: Vill du ha din... Nej. Då är det avslutat det replikskiftet. Så går vi till talarordningen och där har vi då Marianne Salomets, Socialdemokraterna. Sen har vi Susanne Ström från Sverigedemokraterna. Varsågod.
2: Tack fru ordförande. Ja, nu kommer finnen här. Jag är jätteprovocerad nu måste jag säga. Jag slås av det här att ja, men Region Norrbotten kan tvinga finska staten och finska företagen sälja vård till oss. Det är ju, alltså, vi skickar ju helt fel signaler till våra medborgare i länet. Det känns liksom att ja, men här tror alla att det är bara att köpa vård i Finland. Vi har helt olika lagstiftningar. Och alltså, vård i Finland, när den görs i landet Finland, så omfattas den av finska sjukvårdsregler. Inte av svenska. Så där har vi den första juridiska biten som ska lösas. Tillsynsmyndigheten är finska tillsynsmyndigheter. Sker det en olycka, alltså en vårdskada, det utreds i Finland enligt finska patientskaderegler. Så att, gör det inte så enkelt som det är. Jag tycker det är en jättebra grej, men det är inte bara journalhantering, upphandling, allt. Ja, men då är det finska regler. Så att jag tänker på att vi har med oss det. Det är inte bara att utan sköra. Och så kan vi ta ett exempel. Då säger vi att nu har vi en upphandling klar. Vi har klarat alla de här bitarna. Vi skickar en patient till operation till Rovaniemi. Och så misslyckas den av något, ja, av någon anledning. Det händer ju faktiskt skador i vården. Ja, det är finska regler som den kommer att utredas efter. Den där vårdskadan. Patienten kommer få söka ersättning i Finland. Och det är finska tillsynsmyndigheter som granskar vårdgivaren, sjukhuset i Rovaniemi. Så att vi måste verkligen förstå att säg inte nu bara att våra medborgare i Norrbotten, jo, men det är bara fasiken trampa över gränsen och så får jag vård. Det krävs lite mer. Sen får jag säga, jag är uppvuxen i Finland, jättebra sjukvård. Kan vi få det som komplettering? Okej, jag säger inte emot, men det krävs lite mer. Tack.
1: Tack för det, Marianne. Då ska vi lyssna på Susanne Ström, Sverigedemokraterna, och därefter Marita Wittberg. Varsågod.
3: Tack. Hej ledamöter, eller ordförande, ledamöter, åhörare och press ska jag säga. För det första så känner jag bara beklagar liksom att inte styrelsen här vill göra ett avtal med Finland. För att jag hör det nästan dagligdags alltså med olika personer som tycker att de står i vårdkön och har stått jättelänge. De vill inget hellre än att få vård och inte behöva stå i köer. Och då finns det möjligen att få kanske ett avtal med Finland, vilket inte borde vara så svårt antar jag. Att de kan skickas till Finland istället för att stå och sen ha svårigheten att ta sig till Stockholm. För många tycker det är jättejobbigt när man ska åka själv och är rädd för att man blir för gammal eller tycker att det är problematiskt. Det är inte alla som är benägna att göra det. Så jag känner en viss oro för det. Och nu som det här som hon sa, min tidigare förespråkare, så naturligtvis har ju Finland sina regler. Det är ju helt självklart. Men jag vet så många som har åkt till Finland och betalat själv och varit helt nöjda och sagt att det är ingen problem överhuvudtaget. Och vi hörde igår dessutom att det inte är problem med språket heller. Så att jag hoppas verkligen att de tänker om när det gäller denna fråga. Tack.
1: Tack för det. Då var det Marita Wickberg, KD. Därefter Birgit Meyer Thunborg. Varsågod.
4: Tack för ordet. Anders Öberg säger att vården ska inte bero på plånbok. Och det är ju just det blir. Eftersom vi har så långa kö bland de längsta i Sverige, fortfarande i Norrbotten, så blir det ju beror det på plånbok. För den som har pengar kan köpa den här vågen. Jag skulle hellre säga att det är en ideologisk fråga för er. Och språkliga problem med upphandlingen, det är det inte heller. För de på finska sidan, de kan svenska och de har svenska läkare och de pratar svenska. Och vi i Sverige, vi har

0: utlandspersonal i Region Norrbotten, inhyrda och fast personal. Så inte är det så att alla talar svenska på den här sidan. Och jag vill bara ta ett exempel. Det var en som skulle åka till Stockholm, och idag får du inte taxi från vårdinrättningen i Stockholm till flygplatsen, utan då måste du åka kollektivtrafik. För regionen har börjat tycka att det är så dyrt. Och tänk själv, om du har opererat ögonen så måste du klara dig själv. Och då var det en patient från Övertorneå som inte kunde resa ner hela vägen och sen ta sig själv från vårdinrättningen till flygplatsen. Så de måste ta en anhörig som ska hjälpa. Och anhöriga var en läkare, så hon fick ställa in 6 med bypassoperationer. Är det här att ta hand om resurserna på rätt sätt? Det är folk i vården som kanske är anhöriga som måste ta ledigt. Då blir det stopp även i vår verksamhet. Och sen samarbetar polisen, ambulansen, räddningstjänsten och vårdpersonal har vi över gränsen. Varför är det så stort problem med det här? Det är en fråga om vilja, skulle jag säga. Tack.
1: Tack för det. Då lyssnar vi på Birgit Meyer Thunborg och därefter Marianne Sandström. Varsågod.
2: Tack så hemskt mycket för ordet, för ordförande, presidiet och åhörare. Ja, jag sitter här och funderar. Visst är vi medlem i Europeiska unionen. Alltså, på min karta finns Finland och Sverige just med där. Och jag är helt övertygad om att det finns en reglering även där. Om man tar sig tid och kollar läget. Och jag fick också en annan tanke som jag gärna vill delge. Det finns en väldigt bekant och prominent socialdemokrat som någon gång har sagt: i mitt Sverige bygger vi inga murar. Men jag tycker faktiskt att majoriteten just nu här i Norrbotten bygger sådana, av bokstäver och reglementen och regler. Och de är nästan oövervinnliga. Det kan inte vara möjligt att 2026 med alla dessa egentligen inte bara utmaningar, det är faktiska problem, att vi inte är kapabel att hitta en lösning att få gränsöverskridande vård. Tack.
1: Tack. Marianne Sandström, varsågod.
3: Då tänkte jag att jag skulle berätta om en verklig händelse som involverar egentligen vård både i Sverige, Finland och Danmark. Det var en kvinna som åkte till akutmottagningen i Kalix, en kvinna med tidigare historik av blodproppar. Hon misstänkte att hon hade fått en lungemboli. På akuten i Kalix fick hon träffa 2 unga läkare som sa att hon skulle hem och egenvårda den här hostan. Och man ville då inte göra en röntgen för att den här kvinnan åt ju redan blodförtunnande, och då var det låg propprisk. Den här kvinnan bestämde sig för att hon skulle försöka söka vård i Finland. Och åkte då till Uleåborg, blev inskriven på sjukhuset i Uleåborg genom akutmottagningen där. Och de tog emot och de genomförde EKG, de genomförde också ultraljud av hjärtat. De brände ner allt det här på CD-ROM-skiva för att patienten sen skulle kunna ta det till hjärtläkaren i Kalix och sen vidare till specialistenhet i Umeå som hanterar något som heter CTEF. Och det är då kronisk lungemboli som är en komplikation som man kan få av blodproppar. Och det blev så att den här kvinnan fick kontakt med mottagningen på Norrlands universitetssjukhus som handhar det här. Och i och med att det här är en väldigt ovanlig åkomma, det är väl ungefär 1 på miljonen som drabbas av det här, så har man inte riktigt den kompetensen ens i Umeå. Så det man gör i Umeå är att man genomför de här undersökningarna och sen så skickar man då en remiss till Århus i Danmark. Och Århus i Danmark svarar på den här remissen. Och om det hade funnits ett behov så hade den här patienten fått åka till Århus i Danmark. Den här patienten hade också kunnat få en operation på Århus i Danmark. En operation som då kostar ungefär 1 miljon. Så det är fullt möjligt att i verkligheten faktiskt genomföra ett sånt här samarbete, och som de flesta har förstått så var ju den patienten jag. Tack.
1: Tack för det. Då ska vi se att talarlistan är tom och jag undrar, är debatten avslutad? Då frågar jag om vi kan lägga interventionen om gränsöverskridande vård och dess svar till handlingarna. Nu har vi kommit fram till klockan som är 12.07. Vi har fortfarande några ärenden kvar och jag tänkte fråga er då hur ni känner. Vi har två alternativ nu. Antingen bryter vi för lunch. Ja, men vänta, jag ska fråga er nu. Lugn i stormen. Vi har två ärenden kvar och en fråga. Tre ärenden har vi kvar. Avslutning. Vill ni bryta för lunch? 45 minuter eller... Nej, men lugna er nu. Ja. Eller vill ni att vi kör? Vi ska nämligen rösta om det här. Som vi gjorde igår. Så antingen då rösta... Ja. Då tar vi och kollar då. Hur många tycker att vi ska bryta för lunch? Till ett, va? Jag vet inte, men vi tar om det igen. Hur många vill bryta för mat? Tretton. 14. Ja, hur många 15? Hur många vill köra bort? Nej, det är övertygande. Då gör vi så. Vänta då. Men vi tar en liten bensträckare nu. Linda vill säga något. Varsågod. Förlåt. Ja, tack. Vad bra. Lunchen serveras i 13.30 fick vi just lära oss. Ja, men nu tar vi 3 minuter och 5 minuter. Ni får gå och pinka, men inget mer.
4: I kors.
1: Va?
4: I kors.
1: Ja.
4: Alla samtidigt.

0: romanen som heter 2026. Och den handlar om psykiatrivården under sommaren. Och det är Marita Wikberg, KD, som frågar och det är Birgitta Dahlbeck som svarar. Och det handlar som sagt var under bemanning av psykiatrivården under sommaren. Men vi börjar lyssna på Birgitta Dahlbeck. Varsågod.
1: Tack, fru ordförande. Och tack, interpellanten. Nu får vi lyssna lite till här som ledamöter och eventuell åhörare. Frågorna är, hur säkerställer Region Norrbotten att de som är i behov av psykiatrisk vård får den vård de har rätt till när vårdkapaciteten minskar och de psykiatriska vårdplatserna är färre under sommaren? Det är fråga ett, och på det så svarar vi att Region Norrbotten har inför varje sommar en särskild planering för att säkerställa en trygg och patientsäker vård, vilket gäller såväl psykiatri som övrig vård. Sommarperioden innebär som vanligt ett mer utmanande läge eftersom vårdbehovet kvarstår samtidigt som medarbetarna ska ha semester. Regionen arbetar därför med tidig planering i nära dialog med verksamheterna och använder även ekonomiska incitament för att säkerställa bemanningen. Särskild hänsyn tas till kritiska verksamheter och där ingår psykiatri som behöver upprätthålla sin kapacitet under hela sommaren. Inom vuxenpsykiatrin kommer samtliga vårdplatser att hållas öppna denna sommar, vilket är väldigt glädjande. Det motsvarar alltså 36 vårdplatser i Sönderbyn och 13 i Gällivare. Och barn- och ungdomspsykiatrin har i enlighet med ordinarie sommarplanering 3 vårdplatser öppna med möjlighet att utöka antalet vid behov. Det är den ordning man har för vana att jobba med under somrarna för barn- och ungdomspsykiatrin. Kan regionen, fråga 2, säkerställa patientsäkerheten inom barn- och vuxenpsykiatrin under sommarmånaderna 2026? Då är svaret att patientsäkerheten inom barn- och vuxenpsykiatrin säkerställs genom de planerings- och bemanningsåtgärder som beskrivits ovan och där särskilt fokus läggs på att upprätthålla kapaciteten i kritiska verksamheter under sommaren. Och då kan jag säga att det finns alltså förutsättningar för att möta de akuta insatsbehov som uppstår under sommaren, där situationen också innebär att till viss del minska behovet av insatser för den ordinarie planerade vården, till exempel i mottagningar. Och det kan då bidra till att man kan flytta över kapacitet till den mer akuta vården. Slutligen fråga 3. Vem i Region Norrbotten tar ansvaret för de följder vi kommer att möta efter en sommar med neddragen psykiatrivård och för få specialpsykiatriska slutenvårdsplatser? Region Norrbotten har ett samlat ansvar för all hälso- och sjukvård i länet året runt. Detta ansvar vilar på organisationen som helhet och inte på någon enskild individ. Och glädjande nog för psykiatrins del så kan man alltså hålla alla, planerar man att hålla alla ordinarie vårdplatser. 36 vårdplatser i Sönderbyn, 13 i Gällivare och då 3 av vårdplatsen i barn- och ungdomspsykiatrin öppna. Så man upplever alltså att man har en väl och ganska hög kapacitet inför den kommande sommaren. Och det här är då förhandlat färdigt och diskuterat och bemannat så att man är, alltså verksamheten är förberedd på att jobba under de här förutsättningarna.
0: Tack för det svaret. Då lyssnar vi på interpellanten Marita Wikberg. Varsågod.
2: Tack för ditt utförliga svar, Birgitta. Och nu undrar jag, allt verkar ju vara så välplanerat och samtliga vårdplatser öppna. Jag hoppas verkligen att det stämmer. Men gör det verkligen det? Det är människor som har behov av psykiatrisk vård har man inte prioriterat, utan det har fått vänta och stå tillbaka i regionen. Och den psykiska sjukdomen och psykiska måendet tar inte paus under sommaren, utan det kommer att vara, den kommer att fortsätta för de som har det problemen. Och om vi tar nu exempel på På akuten i Sundbyn läste vi idag att det är 200 obemannade pass. Där kommer vi även ha de som har psykiatriska problem där, och de kommer hamna i det här kaoset i akuten. Och vad händer med människor som behöver psykiatrisk vård om de inte får den via psykiatrin, och då åker de till akuten? Sen har vi ett annat problem. Föräldrar vill ha kontakt via en väg in till BUP, men det kan bara ta emot 700 samtal och det är 1200 som ringer. Det går dagar och veckor innan man kommer fram. Personalen har dåliga lokaler vid närpsykiatrin och dålig arbetsmiljö, som vi läste om i media. Är det värdig vård när människor i behov av hjälp transporteras i polisbilar runt i länet? Så vi har många problem här som vi inte kan gömma undan. Och jag hoppas att jag slipper läsa efter sommaren om våldsdåd eller att människor inte har orkat leva på grund av att de inte har fått hjälp i psykiatrin. Och sen till den andra frågan. Det går inte som politiker i regionen fly undan sitt ansvar med att säga att en organisation har ansvaret. En verksamhet styrs av människor. Den politiska majoriteten har tagit beslut om vilka resurser som tilldelas psykiatrivården. Och det är människor som sedan fördelar dem. Det följer vi sett hittills och kommer att se den psykiatriska vården eller brist på vård är en direkt följd av politiska beslut som den styrande majoriteten gjort. Så är det.
0: Tack, då ska vi få ett replikskifte. Vi börjar med Birgitta. Varsågod.
1: Då tackar jag för det. Och då ska jag försöka hålla mig kort eftersom nu rör det sig om replik. Tack Marita, det är ju alltid väldigt engagerad och initierad i dina frågeställningar. Men själva interpellationens grund är ju i vilken utsträckning har vi då förutsättningar att med den verksamhet vi har inom psykiatrin möta även sommarens behov. Och då vill jag komplettera med att det jag inte nämnde, det är att den verksamhet med spåt som finns i Piteå, den kommer också vara verksam hela sommaren. Så att det är faktiskt så att vi har bättre kapacitet och möjlighet denna sommar än vad vi vanligtvis har. Förhoppningsvis så kan det då i kombination med att även om inte den psykiska ohälsan upphör, så är det många som upplever att av de ordinarie patienterna att de också vill ha en paus i en behandling. Så att kapaciteten ska användas för de som är prioriterade högst och störst behov. Och akutmottagningarna i Gällivare och i Sundbyn för psykiatrin, de är alltså öppna och tar emot. Så att man behöver inte söka andra akutmottagningar för om man är medveten om att det är dit man önskar och det är ett sådant problem man vill ha handlagt.
2: Spot är jättebra. Vi har inte varit emot spot och de behövs. Men jag tror att den kapaciteten också minskar under sommaren, för de personerna ska ju också ha semester. Och det låter lite luddigt när man säger att de som har behov av psykiatrisk vård vill ha en paus för sin behandling under sommaren. Jag undrar om det är så. Vi behöver ju vår behandling hela tiden. Och sedan när man stängde de här 10 platserna i Piteå, så de finns inte. Och vi kan inte, de som har stora problem, de behöver en självinläggningsplats. Och regeringen ville tillskjuta pengar till fler till specialpsykiatriska slutenvårdsplatser. För att vi hade för få redan innan, färre per 1000 invånare än andra delar i Sverige. Men Region Norrbotten tackade nej till de här pengarna att kunna öppna fler specialpsykiatriska slutenvårdsplatser. För man sa att man satsar hellre på öppnare vårdformer. Så regeringen har sett att vi behöver fler, men Region Norrbotten tycker inte det.
0: Birgitta Dahlbäck, varsågod.
1: Jo, men tack. Och när det gäller just det påståendet att vi tackade nej, så beror det på att frågeställningen kom innan vi ens hade hunnit lägga begäran om att nyttja pengarna. Och då fanns huvudfokuset på att förstärka med specialistpsykiatriska omvårdnadsteam i Piteå som ett komplement. Och i praktiken så har man alla somrar varit tvungen att stänga avdelningen i Piteå. På sommaren har man också haft bara tillgång till de vårdplatser som har funnits i Sunderbyn. Och då har de inte varit 36 vårdplatser utan kanske 26-28 vårdplatser. Vilket innebär att i år så har de större tillgång till slutenvårdsplatser än vad de haft tidigare i somrar. Tack vare att man då har ökat kapaciteten i Sunderbyn. Och dessutom har man bättre tillgång till resurser inom Piteå när man har fungerande spotteam även under sommaren.
0: Det blir det avslutande replik, varsågod.
2: Tack för ordet. Jag har svårt att tro att kapaciteten är tillräcklig under sommaren. Men det får vi ju se efteråt. Det är ni som får ta ansvaret för följderna. Det är en följd av politiska beslut. Det är frågan om utsatta människor som behöver vården. Och regionens viktigaste uppgift är att leverera vård. Inte bara somatisk vård utan även psykiatrisk vård på många olika områden. För barn och unga och ja. Tack.
0: Tack för det. Och där, då var det replikskiftet avslutat. Och vi går till talarlistan och det här blir Birger Meyer Thunborg, Moderaterna. Varsågod.
3: Tack för ordet, för ordförande. Jag blev lite förvånad nu igen. Alltså det är förvåningens dag idag. Finns det alltså olika avtal beroende på i vilken division man jobbar? Finns det alltså ett sommaravtal för psykiatriakuten och ett sommaravtal för en annan verksamhet? Det är en fråga som kanske HR skulle besvara, men jag tycker det är ganska betydande att få veta. För att signalerna som jag får då gäller var att man har enorma problem med bemanningen under sommartid på grund av förändrade förutsättningar för sommaravtal.
0: Ja, det där får vi släppa till. Det kan vi inte ta.
3: Det kan ni inte. Nej. Det kanske Birgitta vet.
0: Vi kollar. Så bra. Nej, nej, precis. Utanför interpellationen. Vi kollar om det går att få fram. Då ska vi se. Jag ser ingen på talarlistan. Är debatten tom? Nej, debatten är färdig. Är debatten slut? Talarlistan är tom, men debatten är slut. Det var en konstig... Vad heter det? Fel, säger ni. Men hörni, jag tänker så kan vi lägga interpellationen och dess svar till handlingarna. Då har vi kvar en fråga här och den är då ställd av Birgit Meyer Thunborg, Moderaterna. Och det är Camilla Friberg, Socialdemokraterna, som ska svara på den. Och den handlar då om akutmottagningens sommarbemanning i Gällivare och Kiruna. Och vi kan väl börja då med att den som svarar på frågorna. Då får du läsa frågan också. Så att...
4: Tack,
0: varsågod.
4: Ordförande. Frågan som Birgit ställer till mig är om nuvarande ersättningsnivåer är tillräckliga för att säkerställa bemanning och patientsäkerhet vid akutmottagningarna i Malmfälten under sommaren 2026. Jag ska börja med det formella svaret och sen kan vi diskutera lite mer på sidan. Men det rent formella svaret som jag har skrivit är att frågan är formulerad på ett sätt som överstiger den förenklade ja eller nej-form som denna typ av frågor vanligtvis ska ha och rymmer därför en större komplexitet, inte minst i fråga om ersättningsnivåer i relation till patientsäkerhet. Och jag kanske börjar med att breda ut mig lite grann utifrån det.
0: Gärna.
4: Innan jag släpper in Birgit. Därför att jag tänker att det är, om jag börjar med själva, några olika delar. Jag tänker så här, det är viktigt att man som norrbottning ska söka vård om man är i behov av den. Behöver man akut sjukvård så ska man söka vård. Det vill jag först och främst trycka på i den här debatten. Om det är någon norrbottning som lyssnar på det här och tänker att man inte vill uppsöka sjukvården så är det oerhört viktigt. Har man behov av akut sjukvård så ska man också söka vården. När det gäller sommaren och olösta passen så rasslade det till en del under början på veckan. Så att nu ser läget i Gällivare ut ungefär som tidigare somrar. Det såg inte ut så förmodligen när frågan skrevs. Så jag vet att Birgit har varit på besök i Gällivare. Nu ser läget något annorlunda ut i den informationen som jag har fått till mig. Men för att återkomma till själva frågeställningen så blir den mer komplex än så. För vad beror patientsäkerhet på? Går det att liksom lägga patientsäkerhet i förhållande till en ersättningsnivå på ett sommarpass? Eller är patientsäkerheten en större fråga i Gällivare och Malmfälten? Det handlar om bemanningen på, vårdavdelningarna och hur det ser ut med bemanning där. Vilket i sin tur har att göra med grundbemanning och hur det ser ut och hur många vårdplatser man har på sjukhuset. Det handlar om läkarbemanningen som kanske inte i första hand är kopplad till sommarersättningen. Det handlar om personalen på akutmottagningen och vilken förmåga man har där om patienter blir kvar. Så att det är en komplex fråga som jag tycker att egentligen så hade den här förtjänat en interpellationsdebatt. Men jag förstår att Birgit ville ställa den men att den kom lite sent. Så därför gör jag också en liten utvikning i svaret. Men i sin form så är det inte en interpellation. Bedömer inte jag att det går att svara ja eller nej på frågan om patientsäkerhet i förhållande till ersättningsnivåerna. Tack.
0: Tack, då ska vi se. Varsågod Birgit.
3: Ja, men tack så mycket för det utförligare svaret Camilla. Och det är precis så som du säger. Jag var på verksamhetsbesök och där möttes jag av en beskrivning som var väldigt oroande. Och man pratade från verksamheten så själv om patientsäkerheten. För att alltså, har du inte tillräckligt bemanning så är den ju i fara, helt klart. Dessutom är det också så att, ja, nu vill vi inte gå in på det här med sommaravtalet. Jag tror vi tar det i en interpellation sen. Alltså hur sådana här saker strax innan en kritisk tid, som egentligen inte borde vara kritisk för att sommar har vi alla år, ändå kan ställa till det. Alltså det tidsperspektivet när man förändrar avtalsvillkoren är ju ganska viktigt. Men jag är tacksam för att du gjorde avkall från det här strikta att nu får jag gå från talarstolen och inte få något svar alls. Det blev inte ja och nej. Men det som oroar dock är ju alltid bemanningen. Och jag fick intrycket av att de verkligen gör mycket mer än man egentligen ifrån personalen behöver förvänta sig. Alltså, man är ju nästan desperat. Jag gick med det intrycket därifrån. Man kan inte fullfölja sitt jobb på grund av att vi har inte möjlighet att ge förutsättningar. Och det på akuten, det är ju faktiskt så här. Vi kan som inte stänga akuten och säga vad god dröj. Precis som du säger, vi måste ha öppettider. Vi måste leverera vård när det är akut. Så egentligen går vi från talarstolen utan ett svar. Ändå.
0: Då ska vi se, replik, varsågod.
4: Ja, men tack. Så här, jag tänker att frågan om patientsäkerhet är komplex.
3: Ja.
4: Ja, det kan vi nog vara överens om. Jag har inte den medicinska förmågan att bedöma patientsäkerheten på enskilda enheter runt om i våra verksamheter, utan jag tror att det är medicinsk profession som ska göra de bedömningarna. Det är min absoluta uppfattning. Jag kan också konstatera bara som en utvikning att jag klipper inte bara band, utan jag var också besök på G7 G9 för inte så länge sedan i Gällivare och träffade vårdavdelningarna, BB förlossning och hälsocentralen. Så att jag delar bilden av att man är orolig inför sommaren och att det är ett skört bemanningsläge i Gällivare. Så att det är helt klart så, men att vi gemensamt gör allt vi kan för att trygga vården för norrbottningarna, oavsett om vi är politisk ledning eller om vi är anställda i regionen.
0: Då är det Birgit Meyer Thunbos tur.
3: Ja. Alltså våra uppfattningar är säkerligen olika. Jag hör också på, nu när jag bor i Gällivare, är jag lite närmare sjukhuset. Och jag pratar med väldigt många medborgare och det finns många som är oroliga just för den situationen som uppstår. Inte bara på sommaren. Även om många påstår att Gällivare töms på somrarna, så är det också en hel del andra människor som kommer på somrarna. Och de kan råka ut för svampförgiftning eller, ja, ni vet hur det kan vara med oss turister när vi är ute och spånar på äventyr. Så men tack en gång till för svaret, inte på ja och nej, Alltså vi får, jag får fundera på frågeställningar och en ny interpellation när vi träffas igen. Tack.
0: Tack, och det var det replikskiftet avslutat. Men ordet är fortfarande fritt. Nej, just en fråga. Så vi är ingen, det var färdigt där. Kan vi lägga så frågan och det svar till handlingarna? Bra. Hörrni, vi börjar komma här nu till sammanträdets slut. Jag ska höra om mina grabbar har något. Någon vill säga något. Ni är nöjda? Ni är nöjda, de är nöjda med dagen. Men hörrni, det är nog jag också. Eller dagarna här. Jag får... precis. Vi ska avsluta alldeles strax. Men före det så ska jag vilja ge Anders Öberg ordet. Varsågod.
5: Tack så mycket, ordförande och presidiet, och tack för ett bra genomfört möte. Det brukar vara ovanligheten att man begär ordet på avslutningen. Och det här är ju då sista möte före valet som är i september, då vi alla prövas. Men vi har ett fullmäktige kvar i oktober. Men för en av mina rådskollegor så är det här sista gången. Han är i rollen som regionråd i alla fall, sitter i det här rummet, och det är Glenn. Glenn är på uppdrag för regionen som han redan nu har koll på när vi träffas den 7 oktober. Och jag skulle vilja säga ett stort tack. Jag har fått förmånen och möjligheten att under nästan 12 år få... samarbeta, och Glenn är väl den som har i vår grupp det historiska minnet när vi funderar på när sa vi det här, hur var debatten då, varför gör vi på det här sättet, så kan Glenn plocka fram det och säga att ja, men det var på den här debatten och det var det här skälet vi hade det, och resonemangen vi hade helt enkelt. Så det har varit otrolig tillgång i vårt arbete att ha det där när kansliet inte kan söka rätt på diariet, när vi ändrar i systemen, och så har Glenn inte kvar pappret, men han kan säga att ja, men det var då. Det var... Hörrni, jag skulle vilja säga stort tack, Glenn. Jag vet att du ska bli pensionär. Det tror vi inte riktigt på. På riktigt, men vi uppskattar verkligen, och för oss i fullmäktige så vill jag säga stort tack igen och lycka till, hörde. Vi kommer ju att avtacka det senare. Glenn sitter ju kvar till och med sista december som ledamot i regionstyrelsen, så att det är inte så att han slutar uppdraget här och nu, men det här var sista fullmäktige som han är med oss i det här gänget helt enkelt. Tusen tack, Glenn.
0: Vi får väl från presidiets håll här också tacka då. När det är på tal om tack så ska jag säga att vi planerar, som sagt, var nästa fullmäktige den 7 oktober är det sista för oss nu som är valda under den här mandatperioden. Och vi planerar dagen, kvällen innan, att vi skulle träffas på en middag tillsammans där vi avtackas, blir det så va? Ja. Avtackar och går vidare, men vi har ju inte haft så mycket där vi har träffats, så att ni vet att den kvällen så träffas vi hela gänget här över partigränserna. Jag ska också säga att jag brukar ju sluta med något så här rock'n'roll citat, men jag vet inte vad jag ska ta nu. Jag tänker på School Out for Summer. Det är ju Alice Cooper, men jag vet inte, det är inte riktigt skola det här. Så Cruel Summer finns väl någon som heter. Men, nej, jag vet inte, men jag får ta mig själv. Jag får önska alla en grym och härlig sommar, som de unga säger. Ta av dig skorna, skruva upp volymen och så sätter du på någon fin musik och dansar. Ta av dig, vad heter det? politikerkostymen och politikermasken och släpp lös ett tag. Och så sen så får du sätta på dig igen, för sen möts vi i valrörelsen. Så att, försök att få några dagar med lite rock'n'roll och barfota. Så ses vi igen till hösten. Och med det så avslutar jag mötet här och tackar personal och tjänstepersoner och mitt presidie här, och er också, önskar alla en glad sommar.
6: Du förstås. Du. Därför du ville ha sådär.

0: USB i mina.
1: Men vänta, jag har det.
2: Du har ett annat.
3: Hej, då har vi gått. Vi ses.
0: I valstugorna.
2: Ja, precis. Mitt annat publikstadiet i valrörelsen.
0: Jag menar.
1: Hej då.
2: Du kanske ska vara på Öjeby kyrkmark då?
3: Ja,
2: men där ska jag vara.
0: Där de ser identiska ut.
2: Ja, de gör det. Jag ska bara
0: mata ut. Ja, tack. Så att. Men kickoffen, det var jag till mina... Ja. Jag har väskorna i... Tack. Jag skulle, jag måste märka det på något sätt.
2: Jo.
0: Ja. Sen kommer jag inte ihåg vad den där tejpen
2: betyder. Nej.
0: Alltså den där är ju en riktigt stor grej. Och det är enligt SKR, och det är prislappsmodell och hela balletten.
2: Vad har du fått den ifrån?
0: Det är förvaltningschefernas förslag.
2: Men då är det inget hemligt egentligen.
0: Nej.
2: Det
0: har vi har redan haft den i. Jag ville inte ladda den på min privata i alla fall. De är ju lite... Jag ska få en dator. Efter 6 månader.
2: Det kan jag säga att det är mer än vad du har
0: redan i tiden. Ja, men jag har tjatat.

I'm stuck here in this city, looking back upon my life.

0: i countryns förlovade land med en tidig countryhit från tidigt 60-tal som här har fått lite ny stuk med lite dialekt kan jag väl säga. Det är Leroy Van Dykes gamla kända Walk on By som vi har här med Heather Miles.
1: Just

Ganska mysigt gången där. Walking by med Heather Miles. Och jag är lite svag för den där dialekten. Den låter ärlig på något sätt. Jo, det här var ju då en cover på en tidig 60-talare. Nästa låt är ju då cover på någonting som kom på 70-80-talet. Jag vet inte riktigt, men den kom ju, lanserades ju, vad jag har hört, av Kikki Danielsson, som för övrigt även har gjort en hyfsad inspelning på denna Walk On By. Hennes bidrag, Jag trodde änglarna fanns, fick en renässans för något år sedan med en mycket mystisk artist som heter Comfort Drops.

Hur kan jag då påstå att den här artisten är hemlig? Ja, för det jag har sett av henne, jag tror det är en hon, uppenbart, det är att hon har burit någon form av maskering. Hon deltog även i Svenska Mello för något år sedan och där såg hon likadan ut. Men enligt uppgift så ska det vara en artist i alla fall som kommer från Norge. Kallar sig Comfort Drops och jag trodde Änglarna fanns. Ett som jag tror är då någon form av Kiki Danielsson original. Kan vara någon annan, men det är i alla fall en cover, så att säga. Från Norge kommer även nästa artist. Han heter Egil Eldrejön.

här killen kommer också från Norge. Han heter Egil Eldön. Han har säkert något bandtillhörighet också, men det har jag inte koll på just nu. Men han hade ju då tagit upp en gammal Curtis Mayfield-låt. En låt som Curtis Mayfield skrev tillsammans med säkert någon kompis när de hade bandet The Impressions på ett tidigt 60-tal. Och den heter It's All Right. Från den tidseran också en Curtis Mayfield-låt som gjordes med Impressions, som har fått en liten ny kostym här med Jeff Beck och bak i sångmiken står Rod Stewart.

från ett album med Jeff Beck som han gjorde 1985 som heter Flash. Där hittar vi denna låt utav Curtis Mayfield där då han hade hyrt in Rod Stewart för att sjunga den låten, och det gjorde han väl förtjänstfullt kan vi säga. Det gjorde han nämligen i programmet Coverpåsen som jag, redaktör Håkan Andersson, sänder med under rubriken Inte ett original så långt örat kan nå. Och det gör jag ju på vår närradiofrekvens 98,2 MHz som går över Bodens kommun och även på internet då för resten av världen, www.bodensradio.se, och så klickar man där uppe någonstans i vänster hörnet där det står webbradio, så får man in det här programmet. Jo då, vi är inne på den här figuren Curtis Mayfield, en stor amerikansk sångare som tyvärr gick ett konstigt öde till mötes. Han var ute och turnera och helt plötsligt så rasade en ljusrigg ner i skallen på honom, så han blev i stort sett helt förlamad. Men han lyckades på något konstigt sätt att även göra ett album liggande i sjuksängen. Och det var en 15 sekunder i stöten han orkade med. Så det var ett gediget jobb. Men en av stora hits under sin tid som solartist utanför The Impressions, det var trots allt denna låt som heter Move On Up. Vi hör den i en inspelning med afrikanska sångerskan Angélique Kidjo. Även Bono och John Legend är med.

Well, och jag känner att det är härligt gum när det kom fram mycket afrikanska rytmer. Angelique Kidjo hade även med sig John Legend och Bono, en salig samling musiker. Och de hade ju då gett sig på Curtis Mayfields kanske största hit som solartist, Move On Up. Jo, det är dags att ta sig an det här favoritgänget från Ryssland som jag brukar återkomma till. Ja, det har blivit med jämna mellanrum. Den här gången så ger de ju sig på I'm a Man. De är känd för att göra Chicago covers. Och jo, I'm a Man spelar ju sig in av Chicago. Men det var inte ett Chicago-original. Vi återkommer till det så småningom. Men först så avnjuter vi detta.

sa jag att det här gänget heter Leonid and Friends. Om jag inte sa det så säger jag det nu. Det tål att upprepas precis så många gånger som helst. De kommer från Ryssland. Kanske inte klingar i dagarna så jättebra. Men det här är bland det mest kompetenta covergäng jag har stött på senaste tiden. Och de har ju som signum att ge sig på att spela Chicago covers. Och det här, ja, det var ju en låt som dök upp på Chicagos första album där 1969. Men redan då var det ju faktiskt en cover. Den gjordes ju original av The Spencer Davis Group. Det där bandet från England, ni vet, med Spencer Davis och även Stevie Winwood. Jo, det här är också en Spencer Davis original. Nej, det här är inte original, men de gjorde den som original, men de skrev den inte. Här har vi Somebody Help Me med belgiska The JJ Band. Somebody.

Somebody Help Me med The JJ Band från Belgien. Och det här var en av de första hitsen som Spencer Davis Group hade. Och deras första hits, de var inte skrivna av dem själva. Den här var ju då skriven av jamaikanen Jackie Edwards. Om Jackie Edwards går bort den direkt eller om han gjorde ett original själv, det är faktiskt någonting som jag inte i dagsläget kan svara på. Men Jackie Edwards skrev ju även då Spencer Davis första hit, Keep On Running. Och jag hittade den här med en svensk artist som heter Göran Ryd, om ni minns honom. Han började ju sin tillvaro med att göra den här Keep On Jogging, jättepoppis. Och då var väl att när han tränade lite mer så, ja, då ökade han tempot.

Den här kommer från eran sent 70-tal, den så kallade disco-eran. Det var ingen, tog ni inte miste på. Det var Göran Ryd, han som gjorde då Keep on Jogging. Men här hade då, som jag sa, tränat lite grann och ökat tempot, så nu var det spring som gällde. Jo, men det var ju då Spencer Davis första hit, Keep on Running. Även den skriven av jamaikanen Jackie Edwards. Ett annat band som började någonstans, nämligen The Beatles. De började ju med att göra sin första singel ihop med George Martin och Brian Epstein. Men de hade gjort tidigare inspelningar när de var i Tyskland tillsammans med Bert Kempfert, som då kopparen till Tony Sheridan. Men när de skulle göra sin första låt så var det mycket snack om vilken låt de skulle göra. Någon ville ju att de skulle göra How Do You Do It. Men för att den hade ju då någon sån här väldigt renommerad låtskrivare gjort. Men de ratade den till förmån för sin egen låt Love Me Do. Nu ska vi höra den i med det brasilianska Blues Beatles-bandet. Ja, Blues Beatles heter de. Och de spelar Beatles-låtar med blues accent, så att säga. Jo, Love Me Do, Blues Beatles.

Jämfört med originalet som Beatles gjorde, då får man säga att det här var bra, mycket mer sväng på. Trots allt var ju då Love Me Do med Beatles, den var ju så pass avancerad så de tyckte att Ringo Starr skulle inte få med att spela trummor ens en gång, utan han skulle spela tamburin. Och hon kallade in någon som hette Alan White, tror han hette. Han gjorde en gästspel med Beatles. Sen så var det Ringos tur och han blev kvar hela tiden. Och en riktig kille. Jo då, Blues Beatles heter de här och de kommer från Brasilien. Från Sverige kommer nästa gäng fast de sjunger om Amerika.

två svenska systrar söder om Bromma heter efternamn. First Aid Kit kallar de sig. Och låten av Paul Simon, America. Jo, nu kommer någonting som inte låter svenskt. Rico and the Topa Sound. Men de figurerar i Sverige och de har tagit sig an denna gamla dänga av Aston Reimers rivaler som handlar om Stockholmsströmmen.

rytmen lockar ganska ordentligt på den där låten. Rigo and the Topaz Sound, det var namnet på bandet, och låten handlade om Stockholmström, och som jag förstår så är det ju en gammal hit av Aston Reimers rivaler. Och det här hör ni då i programmet Coverpåsen med underrubriken Inte ett original så långt örat kan nå. Med mig Håkan Andersson som är programredaktör och även ansvarig utgivare. Sänder det här programmet genom föreningen Radioactive Boden som går över närradion 98,2 MHz på FM-bandet, men finns även på internet www.bodensradio.se. Klicka webbradio i vänster hörnet så är vi med i matchen och kan höra mig, ja, inte när ni vill utan var ni vill, men jag sänder det här programmet torsdagskvällar mellan 18 och 19. Jag kommer att stänga ner för idag och hoppas ni har haft nöje av mitt program. Och vill ni höra av er så är jag ju ingen okänd figur. Jag finns på Facebook. Det är bara att skriva in till mig och säga att det där var bra, det där var dåligt. När kommunikationen blir stor så kanske jag ger min e-mailadress och så blir det mer personligt. Men jag avslutar med svenskt. Det gör jag med ett svenskt hårdrocksband. Ett av de mer kända, de heter Hammerfall. Och de har då tagit sig an Ronnie James Dios klassiska Man on the Silver Mountain. Och med det så säger jag tack för idag.

igen. Välkommen, säger jag, Håkan Andersson, till en timme i den gamla musikens tecken. Den gamla musiken som gjordes på 50, 60, 70-tal. Då är det nog mest bara 60 och kanske någon tidig 70-talare också. Jo då, jag älskar den här musiken. Det är därför jag gör de här programmen. Jag trivs som fisken i vattnet. Jag tänkte då öppna med ett band som var, ja, de var större än Beatles nästan. Fläckvis, tidvis, beroende på vart man var. De var så stora som de fick åka förband till Jimi Hendrix. Men där skedde sig hela skiten. För de hade inte samma musikstil. Men populär var de. De heter The Monkees.

måste säga, jag vet inte vem som led mest i det turnépaketet när The Monkees och Jimi Hendrix var ute och turnerade tillsammans. Jag tror nog att Hendrix var förloraren, för Monkees hade mycket större beundrarskara. För det här var i början på Hendrix karriär och kanske inte han hade hittat alla sina fans just då. Så att det var inte många spelningar tillsammans, utan de tog och la ner den där projektet som sådant. Det här var ju då I'm a Believer, låtskriven av Neil Diamond, som i sig då är en väldigt stor kompositör av popmusik, och han hade framförallt egna hits.

en av Neil Diamonds tidigare hits faktiskt, Sherry Sherry. Det var kanske inte den största heller, men han hade ju ett helt gäng med hits både som egen person och till andra personer. Ett gäng från England som gjorde störst karriär i Norden, framförallt i Danmark. De heter Red Squares. Och här är en annan Sherry. Kanske stavas inte likadant, och jag vet inte om det är ett namn eller om det är namnet på en drink.

Sanningen att säga, det är ju att det här handlade om en tjej. Cherry baby, won't you come out tonight? Men det här var ju då en låt som ett annat gäng hade betydligt större framgångar med, om man ser till, över hela världen. Och det var ju The Four Seasons. Det var en av deras absolut tidigaste hittar. Men den här var ju då stor i Sverige och Danmark och Norge. Vi säger Norden sådär. Så har vi lagt det på plats. Ren Squares heter de, från England. Och där fanns också i början på 70-talet det här bandet som heter White Plains.

Caroline is coming home med White Plains, och sångaren i det här gänget, han heter ju då Tony Burrows. Och det var inte bara det här gänget som Tony Burrows var sångare, han var ju sångare i The Pipkins, han var sångare i Edison Lighthouse. Och problemet då, det var ju säkert på flera andra, Brotherhood of Man var han också med. Och problemet var ju när alla gängen här var inbjudna till att medverka i något radioprogram, och helt plötsligt så stod ju samma sångare i fronten på alla band, så jag tror att han låg inte så väldigt bra till hos BBC där ett tag, men han var ju med överallt, Tony Burrows, men någon tyckte ju säkert att det där var ju skitkul.

En låt signerad radarparet Nicky Chinn och Mike Chapman som skrev massor av låtar till olika artister, bland annat till det här bandet Sweet. Och i början av Sweets karriär så var de ju lite lättsamma och lalliga, fast de var ju egentligen väldigt mycket hårdrock i ryggen på dem. Och det visade sig på senare album där att det var ju tufft så jag bara skrek om det. Här var det då Funny Funny som var det första genombrottet som de fick. Och när glädjen är som störst, ja, då skrattar man.

Laugh Funny Funny heter låten, och den framfördes av Everyday Hudson heter de. Varför heter de det då? Jo, det var tre bröder faktiskt, Bill, Mark och Brett Hudson, som bildade ett gäng, och ja, brist på annat så kallar de sig det, Everyday Hudson. Det här var ju bara, inte bara en orkester som spelade musik, utan det var en showgrupp, spelade mycket kabaréer och sånt där. Och 1974, den här var från 1970 den här låten, 1974 så fick de faktiskt en hit med en av sina shownummer. Den heter So You Are a Star, fast då hade de enda namn, då heter de The Hudson Brothers.

Och här kallar de sig The Hudson Brothers, men det var samma gäng som framförde låten innan. Jo, So You Are A Star, och det här vart då en formidabel framgång för detta band. Sen vet jag inte vilken mån de kunde följa upp det. Sen finns det ju band som har haft hits, och de har följt upp dem, och de har levt länge, och de finns i folks minne hur länge som helst, nästan lika länge som Beatles. Ja, de tonar upp här i bakgrunden. De är, var åtminstone en gång i tiden, stora favoriter hos mig. Creedence Clearwater Revival.

Creedence Clearwater Revival. Det finns inte en människa på denna jord som någon gång har lyssnat på musik som inte har hört talas om Creedence. Så att om jag bedömer mitt förhållande till Creedence så kan jag väl säga så här och vara riktigt ärlig att de tre, fyra första albumen, till och med Willie and the Pool Boys, tyckte jag nog var ganska okej. De var inte bara ganska okej, de var riktigt bra. Sen var de lite lalliga tyckte jag. Men till deras försvar ska jag väl säga att trots att de var lite lalliga så lyckades de ju alltid skapa ett par hits från varje skiva som var skitbra. Men sen fanns det ju lite annat som inte föll mig på läppen i alla fall. Men det finns ju de som avgudar Creedence. Varje lite spår tycker jag, men det är fantastiskt. Då har jag ju andra band som jag tycker är fantastiska.

Jo, det där, mina damer och herrar, det är mina favoriter all the time, nämligen The Beatles. Och därför har jag ju då beslutat att de ska få vara med en gång minst i varje program, bara för att de är bäst. Men då måste jag göra en bekännelse där också, att det har inte alltid varit så. När jag var ung och mina kompisar försökte introducera mig för Beatles, så ja, jag hörde ju vad de sa och jag lyssnade på alla låtar, men det klickade inte riktigt till för mig, utan jag såg inte Beatles riktigt som musik, jag såg dem mer som ett begrepp, av den anledningen att vad de än kom fram med, om det var rockigt eller om det var långsamt eller om det var smetigt eller om det var si eller så, så blev det hits. Och det kunde inte jag riktigt acceptera, utan jag tyckte att det fanns det som var mycket, mycket mer spännande. Exempelvis det här.

Det var så där jag ville att musik skulle svänga. Det var Rolling Stones och de här hade ju då hittat en av många Chuck Berry-låtar som de spelade in. Den heter Around and Around. Jag tyckte om Stones, jag tyckte även om det här bandet som heter The Kinks.

Ja, det där var bra också, det tyckte jag. De var ganska ruffiga och det tyckte Andersson om. För det var sån musik jag gillade då. Och ja, jag tyckte ju om det som var lite, det var ju alltså The Kinks från deras album Controversy som gjorde Where Have All The Good Times Gone. Sen tyckte jag om The Birds. De var både ruffiga och finstämda. Här är en låt av David Crosby som heter Lady Friend.

The Birds med Lady Friend av David Crosby. Jag gillar ju de här tre banden, Stones, Kings och Birds, och jag gillade även The Who och framförallt The Beach Boys. Men det är sånt som inte är med idag, utan vi får nöja oss med det. Och framförallt så har ju sedermera poletten trillat ner även hos en sån person som mig. Så nu är det Beatles som gäller i alla lägen. En hel värld kan ju faktiskt inte ha fel. Men jag är ju bred i min musiksmak och jag gillar ju det här gänget för att de har ett bra sound, tycker jag. The 50 Mansion låter så här.

Men jag gillar soundet för det där bandet The Fifth Dimension här med en låt som heter Sweet Blindness. Och sen gillar jag det här bandet bara för att de hade den goda smaken att ta upp en hel radda kompositioner av Laura Nyro, om ni vet vem hon är. Hon fick ju sällan och aldrig framgångar som solartist, utan hon fick jättemycket framgångar som kompositör till en massa låtar, bland annat den här Sweet Blindness. Och nästa låt fick hon också framgång med när hon skrev den till Barbara Streisand, Stony End. Men vi ska höra Laura Nyro själv framföra det bidraget.

en fantastisk sångerska som i mitt tycke, nämligen Laura Nyro, som här då sjöng sin egen Stony End. Ingen framgång för henne rent kommersiellt som solartist, men som kompositör så var det ju mycket stimpengar, för Barbra Streisand fick ju en brottarhit med den här låten. Laura Nyro fick ju en kommersiell framgång, och det var ju med en cover, nämligen låten som heter Up on the Roof, som jag tror hon gjorde en duett med Patti LaBelle, men jag är inte helt säker där. Men den fick hon framgångar med, men jag tror hon klarade sig rent med kommersiellt eller rent ekonomiskt på att vara kompositör. Och som lite kuriosa ska jag säga att Laura Nyro fick ju erbjudandet att bli efterträdare till Al Kooper i bandet Blood, Sweat and Tears. Men det var den låten föll ut på David Clayton Thomas, och jag kan ju ha svårt att se henne i fronten av det bandet när man vet vad David Clayton åstadkom där. Jo, vi är närmast slutet här, men vi har någon låt kvar här. Här kommer låten Mirage med Tommy James and the Shondells.

Gänget heter Tommy James and the Shondells. Och låten Mirage, en av en handfull lite drygt hits som det bandet fick ihop. Och det blir då näst sista platta för dagen i Memory Lane. Jag som redaktör och ansvarig utgivare som går under namnet Håkan Andersson, som både låter och ser ut som jag. Jag tackar för mig och hoppas att ni har haft en trevlig timme med mig. Jag kommer tillbaka nästa torsdag mellan 19 och 20. Så håll kanalen inställd så får ni höra mera godis. Jag slutar med Gary Puckett and the Union Gap med Lady Willpower. Vi hörs.

Ja, då är det dags att hälsa er välkomna än en gång till programmet som heter Smakbitar. Och precis som vanligt är det ju då Jonas Nylander, det vill säga jag det, som just står för detta. Att hälsa er välkomna hit, 2 timmar hade väl jag tänkt hålla på, och så får vi väl se om ni också orkar hålla på så länge. Det är ju en fråga, vi får väl se. Lyssna live eller i ljudarkivet, bodensradio.se, oavsett vilken form man lyssnar så är det ju kul om ni gör det i alla fall. Och ja, då kör vi.

1982, då kom ett album med två av mina stora favoriter faktiskt. En av tidernas, tycker jag i alla fall, bästa låtskrivare, en av sig, och kanske en av de allra bästa liksom instrumentalisterna. De liksom slog sina påsar ihop och släppte ett album som hette The Storyteller and the Banjo Man. Och har man lite koll där så kanske man kan lista ut vilka det var, nämligen Tom T. Hall och Earl Scruggs, som gjorde en jättehärlig platta där mitt i allt där. Och därifrån kom den här låten då, There Ain't No Country Music on This Jukebox. Och så kanske det var just då, och de tyckte väl att det var lite tråkigt. Men här i programmet Smakbitar, där blandar vi ju lite olika genrer, men vi ska plocka fram en riktig countryklassiker. Together

Så kom han tillbaka igen, Buck Owens. Det var ett tag sedan sist. Och med en passande låt, nämligen Together Again. En av hans många fina hits. Och just den här brukar vara lite speciell i country-svängar, just för att man anser att det här är så typiska för countryn.

instrumentet steelgitarr, just det solot som spelas av Tom Brumley, som han heter, en av The Buckaroos. Det brukar man anse ett av de liksom bästa sådana här steelgitarr-solorna som någonsin har gjorts. Och det fint är det ju. Och låten i sig, som jag sa, blev väl en hyfsad hit för Buck Owens. Många andra artister gav sig också på att spela in den. En annan som hade stora framgångar med den där kanske en 10-11 år senare, det var ju Emmylou Harris, som också fick en stor hit med den där låten. Vi plockar fram henne, men med ett annat stycke.

Emmylou Harris hade vi då där. Living Louisiana in the Broad Daylight. Skriven av en kille som hon samarbetade en hel del med. För han fanns med i hennes kompband, The Hot Band som de kallades. Nämligen Rodney Crowell skrev den här låten. Och jag tror hon kanske var den första att spela in den. Dök upp på hennes album Quarter Moon in a Ten Cent Town. Släpptes 1978. Så några månader senare då fick ju då äntligen den här Rodney Crowell tillfälle att spela in ett eget album, och då lät han ju den där låten vara med där, plus då den här låten som vi ska höra som är titelspåret från det albumet.

Här fick ni höra Rodney Crowell i egen hög person med titelspåret från debutalbumet som också kom 78, I Ain't Living Long Like This. Första som spelade in den här, det var Gary Stewart hette han, och sen gjorde även Emmylou Harris en version av den som också finns med på det albumet som vi hörde från nyss. Och en annan artist som också spelade in den där låten och hade ganska bra framgång med den också ska vi höra på här. Vi ska inte höra den låten, men vi ska höra den artisten definitivt, nämligen Waylon Jennings.

Waylon Jennings, don't you think this outlaw bits done got out of hand? Och det var ju så att var en kvinna, jag kommer inte ihåg vad hon hette, som liksom kläckte den här termen med outlaw country, därför att det var ju Waylon och Willie Nelson och olika andra sådana artister som lite liksom bröt formen för kanske hur man skulle låta och se ut och vad låtarna skulle handla om och lite sånt där. Det skulle ju vara lite slätstruket, det så kallade Nashville-soundet där som var en gång på 60-talet väldigt standarden liksom. Det var lite väl smörigt ett tag där, och då tyckte ju några då att när vi ska gå tillbaka igen och göra riktig country igen, och då var det så kallade outlaw då. Och så till slut så tröttnade han väl kanske lite på den där stämpeln att liksom, ja, ska man göra bra musik så behöver man väl inte kallas en laglös helt enkelt. Sen dessutom var ju den här låten också skriven som en kommentar till att han blev arresterad för droginnehav också, och ja, så att han var lite upprörd över det, men får man väl lite skylla sig själv kanske, kan man väl tycka. Var precis när han höll på att hjälpa sin kompis Hank Williams Jr. och spela in ett album som de tydligen ska ha bara rusat in där och gripit honom, enligt vad jag har hört. Men vi ska plocka fram Waylons hustru med en härlig liten fin låt.

och bodensradio.se. Där går det också bra att lyssna, och programmet som du har hittat nu som blandar ibland mycket, ibland lite, men det är alltid någon form av blandning i alla fall i programmet Smakbitar. Och i ljudarkivet kan man ju då hitta en massa andra avsnitt av just den här programserien. Här senast då fick vi höra just Waylon Jennings fru, nämligen Jessie Coulter som hon kallar sig som artist. Hon heter ju egentligen då Miriam Johnson som hon döptes till. Sen vet jag inte om hon någonsin liksom tog Jennings efternamn någonsin. Men Jessie Coulter är i alla fall det namn man mest känner henne som. En av hennes mest kända låtar och kanske den bästa tycker jag i alla fall som hon har skrivit. Hon hade någon annan som var liksom en större hit, men den här är ju mycket finare tycker jag. Storms Never Last, och kan ju möjligtvis handla om henne och Waylons liv tillsammans. För det var ju lite stormigt, men de höll ju ändå ihop fram till han så att säga lämnade jordelivet. Och även han har gjort en version av den här låten. De har också gjort en duettversion av den, och många andra har spelat in den. Det var till och med den här låten som just Hank Williams Jr. skulle spela in, och Waylon skulle vara med och köra och producera just när han då vart arresterad för att han hade lite kokain på sig där en gång i tiden. Som en liten parentes bara.

1974, då släppte Bob Dylan ett album som hette Planet Waves, där han då hade återförenats med sitt gamla kompband som hade hängt med honom på en massa turnéer där kring 65 och 66, och sen hade de gjort massa så här oofficiella studioinspelningar en gång i tiden. The Hawks hette de ju då, men de hade ju då så småningom strukturerat om sig och kallade sig ju The Band. Och här var de ju då tillbaka tillsammans i god form allihopa, tycker jag. Och den här låten som finns i två versioner på albumet, en långsam och en lite snabbare, rockigare variant. Det var den lite långsammare versionen vi fick höra här. Forever Young heter den. Den skrev Bob Dylan till sin, eller om, eller ja, för sin son i alla fall, som var väl kring en 7-8 år ungefär vid den tiden. Och ja, önskade väl att han skulle vara evigt ung då. Så där, de är väl bäst när de är lagom små kanske, så där. Sen blir det ju ofta problem. Men föräldrar har ju alltid många funderingar och oroheter och så där. Och man funderar hur det ska gå om man förfäras över den yngre generationen.

Lovin' Spoonful med låten Younger Generation, som den handlar väl till och med om liksom de här funderingarna innan ens ungen är född här, om man tänker oj oj oj, hur ska det kunna gå i framtiden, och så har man ju då de typen av visionerna som de då hade då 1967. Och ja, det har väl inte kanske blivit mycket bättre egentligen. Vi ska ta en annan låt ungefär därifrån, tror jag, från 68 den här. Och den är väl lite sådär halvobehaglig på något vis.

Jefferson Airplane med Leather hade vi där. Vi fortsätter med en annan låt från ungefär där kring 66, 67, 68. Jag tror det kan vara i 67 den kanske kom det här.

The Chambers Brothers med Time Has Come Today. Och det var den långa albumversionen, inte den mera korta singelvarianten det där.

Strawberry Alarm Clock. Vilket namn på ett band, va? Incense and Peppermints heter ju låten. Även den var ju också då en hit från slutet av 60-talet. Ska plocka fram en annan mycket välkänd hitlåt som dök upp där i slutet av 60-talet. Men den här versionen kanske ni inte har hört så ofta, för det är inte den välbekanta hitversionen som man ju är välbekant med, för den har ju förekommit i många filmer och sånt. Nej, i det här fallet är det faktiskt låtskrivaren själv som bjuder på sin egen version av den hitlåt som han då komponerade och gav bort.

0: Hallå där, det här är Per från Sabaton och du lyssnar på Radioactive 98,2.
1: Eller som sagt var bodensradio.se, där kan man ju lyssna då antingen live eller i vårat ljudarkiv. Och där finns ju då programmet som heter Smakbitar. Det finns en lång rad med olika avsnitt där som man kan sitta och lyssna på. Eller man kan ju ligga och lyssna. Man får ju hur man vill, bara man lyssnar helt enkelt. Och de hittar ni ju då som sagt var där. Och det allra senaste vi hörde, det var ju den välbekanta låten Born to be Wild. Och vi hörde den här då framföras av kompositören själv, Mars Bonfire, som han kallar sig som artist och låtskrivare. Egentligen hette han ju Dennis Edmonton och han var brorsa till trummisen i gruppen Steppenwolf. Och det var ju de som hade den stora framgången med den där låten naturligtvis. Ursprungligen så var den ju tänkt att den skulle vara lite mera lugnare låt, men de gjorde den ju i ett riktigt rockigt arrangemang och då gjorde väl han då sin egen version när han då så småningom spelade in den också då lite mer i åt det hållet än vad han kanske ursprungligen hade tänkt sig den. Plocka fram just bandet Steppenwolf med en en egen låt, men det är ju, ni får höra själva.

Steppenwolf med Barry Rides Again, som var en hyllning till förmodligen en av deras stora hjältar, nämligen Chuck Berry. Och mer eller mindre är det ju bara en rabbling av olika låtar som han hade gjort med lite ifyllnadstext och sånt där. Grejen var ju det att Chuck Berry själv hade ju faktiskt också ett antal år tidigare spelat in en låt som var ungefär på det där temat, att bara rabbla upp egentligen titlar på hans tidigare låtar.

Berry hade vi då där såklart. Med ett hopkok av hans gamla låttitlar där. Kände ni igen allihopa? Ja, annars får ni kolla upp i arkivet igen och sitta och bocka av där och se hur många ni kunde få in. Jag glömde bort att räkna, men jag har ju gjort det någon gång för länge sedan, men jag har glömt bort hur många det var, men det är ganska många. Och då var den ändå inspelad 1958, den här låten. Men

Den vart inte utgiven då, utan den fick ligga utgiven ett antal år, kanske var 70-talet någon gång, den officiellt första gången släpptes på någon sån där samlingsskiva. Oh yeah, heter den, och det sa han ju några gånger i slutet där. Och hans rival, eller vad man då ska säga, kollega rival, de har ju gjort lite grejer tillsammans faktiskt, och de har ju även som tävlat lite grann kanske om vem som var bäst, nämligen Bo Diddley. Han gjorde också en låt som heter Oh Yeah.

Bodidly med Oh Yeah. Och då har vi hört två låtar med den titeln. Vi ska faktiskt få en tredje. Men nu får de här små pojkarna som de då ändå kan ha sett vara där på Chess Records. De får kliva åt sidan och släppa fram The Man Himself.

Låttiteln säger ju allt. Oh yeah. Muddy Waters var ju det där såklart. Med en låt från 1954. Den släpptes i maj det året som B-sida på en av hans mest kända låtar. En låt som skrevs som många andra hits han hade av Willie Dixon. Och vi ska höra den i en cover-variant här.

klassisk låt då av Willie Dixon här då, lite, eller inte så lite, en hel del omgjord. I just want to make love to you med Anne Margaret, våran svenskfödda filmstjärna och även sångartist då, som for över till Amerika och hade väl en hel del framgångar där. En hel del filmer som hon har gjort. En av de bästa prestationerna som hon har gjort i en film som jag tycker var en film som kom 1975. Som var en musikalfilm som gjordes som hette Tommy. Och det var ju en filmversion då av The Who's klassiska album som hade kommit 1969. Sen omvandlades det till film och alla gruppmedlemmarna var ju med där i mer eller mindre stora roller, speciellt då leadsångaren Roger Daltrey. Han spelade ju då Tommy helt enkelt. Anne Margaret spelade ju då mamman till honom, och så är det en massa andra kända artister som Elton John och Tina Turner och Clapton och massa andra som också dyker upp, och lite andra kända skådespelare och sånt där som också dyker upp. Vi ska höra ett kort väldigt stycke och så ett lite längre från den här filmen. Anne Margaret är med lite grann i det här, men det är andra personer som är mer värda uppmärksamhet, för det är lite mer ovanligt att höra den ena av de här speciellt ta ton.

0: fick vi då två stycken nummer från då den här filmatiseringen. Den är ju lite utökad också då än det ursprungliga albumet Tommy då av The Who. There's a Doctor och Go to the Mirror. And Margaret var ju med lite grann där, Roger Daltrey, sångaren från The Who, hörde vi ju där lite grann. See me, feel me, sjöng han ju. Och doktorn här som sjöng lite grann här, en av mina favoritskådespelare, nämligen Jack Nicholson, och det är inte ofta man hör honom ta ton. Och så det där lilla korta numret där i början, en skådespelare som jag faktiskt upptäckte genom den här filmen och som jag tyckte han var så faktiskt, han gjorde en sån bra roll i den här filmen, och sen har jag sett han i lite andra filmer. Oliver Reed heter han. Han hade något speciellt i alla fall, även fast han kanske inte var den trevligaste personen, men han vart väl som ändå snäll på något vis, eller han var väl det hela tiden egentligen. Jag minns inte riktigt. Jag måste se om den där filmen, och det kan jag rekommendera även er att göra om ni inte har gjort det. Vi ska faktiskt inte lämna Anne Margaret riktigt ännu, för en annan filmroll också som hon gjorde var ju där hon var med i den här filmen.
1: Bright light city, gonna set my soul, gonna set my soul on fire. Got a whole lot of money.

Viva Las Vegas. Det var ju en film som jag tror kom 64 var det väl. Kanske det Anne Margaret då spelade den så kallade kvinnliga huvudrollen, men naturligtvis, det hörde ni ju, huvudrollen i sig, det var ju då Elvis Presley. Och det var väl lite rykten där om att de kanske hade någon form av romans på gång där, man vet väl inte riktigt. Det ryktas ju alltid om allt möjligt. Men Elvis Presley är väl en hyfsat välkänd artist genom tiderna, det får man väl ändå säga. Han spelade ju länge in på bolaget RCA och var ju deras bästsäljande artist som sålde mest skivor just för det skivbolaget. Nummer två som de hade där som var den som... Han kom inte riktigt upp i samma skivsäljningssiffror där som Elvis. Men han var en god tvåa och hans namn har ni hört nämnas idag, för han förekommer i signaturmelodin på Smakbitar.

Milwaukee, Here I Come med George Jones och Brenda Carter, som blev en ganska hyfsad hit. Och då, George Jones var ju redan välkänd och skulle ju fortsätta vara det. Brenda Carter var ju en sån här ung, kanske lovande talang då, som råkade få då möjligheten på grund av att de råkade vara på samma skivbolag. Där så fick hon då spela in en duett med George Jones. Problemet var ju då att strax därefter så började ju George Jones i olika tv-framträdanden och sånt där framföra den här låten då med en annan tjej som han så småningom också gifte sig med. Så att det gjorde ju att tyvärr blev den här Brenda Carter mer eller mindre bortglömd då i musikhistorien. Och ja, vet inte så mycket om hon egentligen mer än just detta. Hon har väl gjort någon enstaka inspelning. Men den här andra kvinnan då som han började framföra då den här låten tillsammans med, bara vid olika liveframträdanden och tv-shower och sånt där, aldrig på skiva. Och han gifte sig då med henne, nämligen Tammy Wynette. Hon kan vi höra lite grann på, för hon är med här tillsammans med två andra legendariska countrydamer.

Dolly Parton, Tammy Wynette och Loretta Lynn. I Dreamed of a Hillbilly Heaven, en gammal klassisk låt av Eddie Dean. Tex Ritter hade ju den stora hitframgången med den här. Och här hade ju då Dolly Parton faktiskt skrivit en hel del ny text till just den här versionen då som de gjorde. Den är ju lite lättsammare som i tonen än vad de brukar vara, de andra versionerna av den här låten. Den var ju nästan lite väl glad kan man ju kanske tycka. Men det är väl roligt kanske att minnas gamla legender som inte finns med oss nå mer. Och vars de hamnar sen, ja det vette tusan. Hillbilly Heaven, det finns kanske olika avdelningar där uppe.

Rock and Roll Heaven var ju en hit för The Righteous Brothers. Men originalet på den här låten hade gjorts kanske ett år tidigare ungefär. Och det var den vi hörde här med gruppen Climax. Som ju kanske var mest kända för en hit som de hade, nämligen Precious and Few som den hette. Sen var det väl aldrig någonting mer med dem egentligen. Men steget är ju inte så långt från ett band som heter Climax till Climax Blues Band.

Climax Blues Band hade vi där med Couldn't Get It Right. Jag vet inte hur ni känner er, men jag känner att jag måste ha lite mer cowbell.

0: Blue Oyster Cult med Don't Fear the Reaper hade vi då där.
1: Jag satt i segel, jag kastade mig ut på väg mot horisonten. Ja, jag trodde att lyckan, den bodde någonstans långt bort, högt över molnen.

0: framträdande som vi inte fick höra i Melodifestivalen här. Nämligen Torsten Flink och Miraklernas tid. För det var ju lite olyckliga omständigheter just kring hans medverkan där. Så att det var ju en annan artist som fick framföra den där låten. Men i alla fall hann han ju göra en inspelning av den. Den fick ni höra där och programmet Smakbitar börjar närma sig slutet. För den här gången, Jonas Nylander heter jag som har suttit här. Jag säger väl, vi hörs någon gång igen, 98,2 MHz eller bodensradio.se. Jag avrundar med en låt som inte behöver introduceras, för det sköts automatiskt.
1: Kära lyssnare, får jag för presentera the one and only sillstrypan från Göteborg. Eller som spanjoren säger, garotta di anchovis. Sjungandes till sin äkta Semper Fizer, doing the omoralisk slagerfestival. I kören hörs de brömmande busarna Björnligan och Gondolen. As a one, as a two, as a one, two, three, four.

0: och välkommen till Ronden podcast avsnitt 10.
1: Hej, det är lite av ett jubileum.
2: Det måste man säga. 10-gångsjubileum.
1: Tvåsiffrigt. Mm. Och idag är det ju ett speciellt avsnitt. Vi har med oss vår första gäst.
0: Ja!
1: jag tänkte introducera honom. Det är då alltså David Lindström som är överläkare på Karolinska sjukhuset i Solna och kärlkirurg. Och alltså David är ju vald med omsorg får vi säga. Vi har ju pratat om honom tidigare.
2: Ja. Mm.
1: Och,
2: har du hört det David? Att vi har
3: tack så mycket. Jag har hört det. Christian har ju noggrant beskrivit mig och min yrkeskategori.
2: Han har snackat
3: enkelt folk så antal gånger.
2: Exakt.
1: Nej, men jag och David, vi går ju långt tillbaka kan man säga. Vi har ju varit kurskamrater. Och ja, vi är lika gamla.
0: Är du Dalmo eller Falu kille? Nej?
3: Nej, Skellefteå.
0: Ja, det är så. Mm. Okay.
1: Tycker båda om musik. Mm. Tycker om att fiska. Brukar åka skidor i Alperna.
0: Men David är inte lika fåfäng som du.
1: David har ju ett antal sidor som inte jag har.
0: De kanske framkommer under kvällen.
1: Mm. Ja, det tror jag.
2: Men ja. Återigen det här att vi har pratat om dig. Christian har ju sagt, ja, du har ju hört det då, antagligen.
3: Ja.
2: Första frågan, hur är man om man är kärlek? Är det enkla människor? Så? Har du någon kommentar till det?
3: Det känns som ett påhopp. Men ja. det kanske ligger någonting i det, men riktigt så genom enkelt. Vi kör nog fort, det tror jag.
0: Vad kör du för bil? Jag tror vi var inne på bilar där.
2: Ja, det är också.
3: Jag kör en Q5.
2: Audi.
0: Ja, det verkar snabbt.
2: Men det är lite bullig va?
3: Det är lite bullig.
1: Det är Audis lilla SUV kan man säga. Mm.
0: Men det är inte motorcykel till jobbet?
3: Jag kör Vespa till jobbet. Eller cykel.
0: Ja, det gör det. Mm. För det kommer jag ihåg vi snackade om där med att jag tyckte nog att kirurger borde veta bättre att de har sett så mycket trauma där. Ja. Alltså med motorcyklar.
3: Men det är många av mina kollegor som kör motorcykel.
2: Det är det. Mm.
1: Men David har ju ägt en tung motorcykel.
3: Ja, det hade jag tidigare tills jag fick barn. Då fick jag byta den mot en bil.
0: Mm. Okej, okay, det var barnfaktorn där.
2: Vad är de stora, liksom? Alltså, om du tänker så här, vad är de vanligaste grejerna man gör? Vad är det första man får lära sig som kärlkirurg som man måste kunna? Liksom?
3: Det första man lär sig är väl en embolektomi, att ta bort en blodpropp i en pulsåder.
2: Mm.
0: I ben, armar, vad
3: är
0: det?
3: Ben och armar är det vanligaste. Okay. Det kan vara tarmar eller det kan vara...
2: Men en sån tar man, hur tar man bort en sån när man öppnar ju inte, eller hur gör man då? Berätta lite översiktligt för lyssnarna.
3: Först letar man fram blodkärlet, ja. Och sen ger man blodförtunnande. Sen stänger man av blodkärlet, så öppnar man kärlet, sen stoppar man in en liten slang med en ballong på.
2: Just det.
3: Så blåser man upp ballongen och så backar man den och drar ut proppen.
2: Mm.
0: Det är ju rörmokeri, det är det jag
2: sagt. Ja, det som du sa till dig. Det bara sota ju.
3: Jag håller med om det. Det är simpelt i teorin i alla fall.
0: Men när jag tänker kärlkirurgi, då tänker jag ändå det är ganska, alltså det är ju det är farligt, det är snabbt och det är livshotande. Alltså det ska gå undan. Till exempel, ja, men jag tänker på bukaorta, aneurysm, alltså pulsådern som spricker.
1: Bara, ja, men jag håller med dig, Christian. Det är liksom inte, det här kan ju David bättre, men det är liksom inte två olika typer av ingrepp på något sätt. Det ena är det här kanske elektiva, halvakuta, där man på något sätt ska öppna upp ett kärl som inte har något bra flöde. Men det andra är liksom det här dramatiska när det blöder och man måste göra någonting fort och... Mm. Ingen vill egentligen vara där och
0: ja, men precis,
1: man att... ringer någon som haft ja, men har modet att gå in och fixa till det och ja, då men är det de... som kommer.
0: Ja, exakt. Du tar den där akuta varianten. Hur ofta är det du springer ner och liksom in på operation och du öppna upp?
3: Jag springer sällan till operation. Det gör jag inte många gånger per år, men det händer.
0: Och då
3: det är olycka. Jag menar, det är klart om det är någon knivskada så blev det väldigt mycket eller kanske någon gynekolog eller inte urolog som har haft hål på något blodkärl och inte kan hantera det, då kan det vara bråttom.
0: Just det.
1: Men hur mycket kan man liksom skjuta på åtgärden genom att ge blod på operation?
3: Det finns ju gränser. Jag menar, Anna Lindfallet är väl ett bra exempel.
0: Ja, ja. Bra.
3: Det går ju inte att...
1: Det går inte bara ge blod.
3: Det går inte att fylla på hur mycket som helst. Nej. Kroppen, då havererar andra organsystem.
1: Mm, just det. Du, det här med att titta in i buken, det ska jag vilja fråga lite om. Alltså, Att öppna buken och leta efter aorta som gått sönder och var det gått sönder, det känns ju som att man kanske fattar när man kommer in i magen att där verkar det vara något som inte står rätt till. Men det här andra organet i buken, är det liksom rätt eller svårt att förstå om de är friska eller sjuka? En bit tarm till exempel, ser man direkt så här att ja, det där verkar inte må något bra. Eller hur liksom...
0: Men vänta, nu utgår jag för att David kan något annat än kärlek.
1: Ja, det kan han ju. Alltså, först blir man ju kirurg. Ja. Och sen så bygger man på med att bli subspecialist.
0: Ja, men jag bara skojar. Men jag, bara så man förstår.
3: Mm. Du har gjort... Ja, alltså, jag är specialist i kirurgi också. Jag har opererat mycket tarmar. Okay. Tarmvred och blindtarmar. Och...
0: Men nu är det kärl.
3: Sen... Nu är det bara kärl. Okay. Sen...
0: Så du står inte och gör bukkirurgi också? Till var...
3: Nej, om det inte så att... Någon av våra operationer har gjort att tarmen dör till exempel. Då aha. Tar jag bort en del av tarmen kanske.
0: Ja, det gör du.
3: Kan jag kan ta bort en mjälte om det har blivit dålig cirkulation ja. I en mjälte. Om man tittar på den kanske som man beskriver sig att den ser,
0: då är det
3: ser död ut så tar jag bort den.
1: Men man gör det. Det är inte svårt att avgöra att den här mjälten ser ut att ha gjort sitt. Det fattar man. Eller?
3: I vissa fall kan det vara svårt och då kan man välja att avvakta. Man kan till exempel lämna buken öppen och bestämma att vi tittar imorgon igen.
1: Aha, okay.
3: Då lägger man in en plastskydd som är så plastpåse över tarmarna. Så kanske patienten får ligga sövd över natten och så tittar man dagen efter om man tror att det är gränsfall.
0: Men är det det som kallas damage control?
3: Ja, damage control är väl egentligen mer att man tycker att skadorna är så svåra så vi kan inte laga dem nu. Så vi
2: imorgon.
0: Typ Anna Lind.
3: Ja, typ Anna Lind. Man okay. lagar de största blodkärlen, sen fyller man bara buken med dukar och packar ihop den.
0: Tuff.
2: Men hur lagar man ett stort blodkärl?
3: Man syr med nål och tråd. Mm. Men det bygger på att man kan stänga av ovanför och nedanför skadan.
2: Just det.
3: Antingen med slags tänger eller man trycker hårt med fingrarna. Man har en duktig assistent, kan vara återläkare.
0: Som får stå där och knipa med tumme och pekfingar, vadå?
3: Nej, oftast om patienten är döende har man kanske mer assistenter än en återläkare. Men man behöver vara många händer som kan trycka på om det blöder mycket.
0: Mm. Mm.
3: Minst tre personer.
2: Mm. Och hur länge kan man liksom stänga av kärlen neråt? Liksom, för jag menar, tanken är att blodet ska söderut liksom, eller...
0: Alltså, ibland norrut också.
2: Ibland norrut.
3: Om man pratar om benen så kan det klara man ju kanske 3-4 timmar utan större besvär. Men tarmarna då är kanske en timme eller så. Njurarna helst mindre än en halvtimme. Hjärnan 5 minuter.
0: Mm. Hjärnan 5 minuter, ja just det.
1: Mm. Kommer du ihåg det här nu, Christian?
0: Ja, jag memorerar. Om jag står där.
3: Du skulle ju ha varit kirurg, Christian. Det tycker jag har framgått i den här programserien. Jag tycker du har hamnat fel. Du har ju det här liksom. Du vill ju bara gå runt och rädda liv på tunnelbanan. Det är det.
1: Ja, men det tror jag ligger lite i det faktiskt. Alltså, Christian ser ju sig själv som en någon som utför saker, en doer. Och kirurg är väl mycket den aura runt yrket att man liksom snackar inte så mycket utan man gör grejer.
2: Mm. Precis. Alltså, liksom.
1: Fast det är väl kirurg lite olika, David. Det här, hur mycket vill man själv diagnostisera och göra utredningar och sen operera? Och hur mycket vill man kanske bara operera? Att någon annan har kommit fram till vad det är och sådär.
3: Alltså, kärlkirurg utreder sina egna patienter. Därför håller jag kanske inte gillar det här med enkelt folk. Till exempel thoraxkirurger, de utreder inte sina patienter. De har ju hjärtläkare som utreder.
0: Just det.
3: Mm. Och vissa tarmkirurger, de har ju kanske gastromedicinare som i viss mån utreder dem. Mm. Men vi utreder dem själva.
0: Okej. Okay. Ja, men okej, för det leder oss in på en annan grej som jag tänkte lite på. Alltså, du kan få vara stå exempel för den här tankegången. Att, jag menar, hur lång utbildning har du? Du har läst läkarlinjen, 5,5, AT 2 och så specialisttjänstgöring i 5. Så 12,5 år minst.
3: 5 och sen 3 år kärlkirurgi.
0: Okej, 15 år.
3: 5 år för kirurgspecialisten, ja. 3 år till publicerat.
0: Okej, men säg grovt 15 års utbildning liksom. Det är massa kunskap, massa fakta som bakas in i din hjärna och din kropp liksom. Och då undrar jag bara, alltså under en veckas tid, eller säg en månads tid, hur mycket av den här kunskapen, de här 15 års kunskapen, använder du dig av liksom till dagligdags?
3: Procent. Varje dag.
0: Är det så?
3: Ja, hela tiden.
0: Audiologin, psyk, allt det
3: där.
0: Ja. Nej, men det är det jag menar. Jag försöker liksom bara en mer en allmän diskussion om det här med, vi har en ganska lång utbildning i Sverige. Jag menar, i USA till exempel så nyssar man in sig snabbare. Man gör inte liksom AT på det sättet. Man kör 4 år läkarlinje och sen sista året där så nyssar man in sig om man ska bli kirurg och medicinare.
3: Ja, så pratar du allt från biokemi och audiologi, hörsellära. Ja, så är det såklart extremt lite. Men det som har gjort från AT och framåt är väldigt aktuellt.
0: Okej.
3: Alltså kirurgåren, det är ett väldigt erfarenhetsyrke. Men de flesta blir bättre ju äldre de blir.
2: Mm. Det fanns en programserie i England för några år sedan som jag kommer inte ihåg vad den heter. Men det går ut på att en yrkesarbetande person ska lära upp en total novis i det här yrket på en veckas tid. Mm. Och sen ska den här... och det, då yrken, de ska lära upp den till DJ eller till kock eller vad det nu är på en vecka. Mm. Och sen är det, slutar programmet med att det är en tävling då mellan tre personer. Då är det 2 riktiga kockar och den här. Mm. Och, och så ska de lista ut vem då som är fake, så att säga.
1: Men alltså en fjärde person, en gäst ska lista ut vem som
2: är fake. Ja, en jury ska sitta och titta på det här och så ska de säga vem av de här som är fake. Ja. Om du skulle ta dig an en av de här... Ta
0: en rörmockare.
2: Ja,
0: ta en 28-årig rörmockare.
2: Och göra till kärlkirurg.
0: Ja, exakt.
2: Kanske inte en vecka. Men...
1: Nej, men det, i så fall ska det vara ett ingrepp.
0: Operationssalen. En vanlig operation. Vad är den vanligaste operation du gör? Kärlkirurgisk.
3: I antal så är det ju kanske en ballongvidgning. Att man...
0: Alltså ett kärl som är förträngt i ett ben.
3: Förträngt, man står på en slang.
0: Den operationen, när du väl går in i operationssalen och så står du där, från att du går in och går ut till du går ut, hur lång tid skulle det ta för att lära upp en 28-årig rörmockare till att göra det där ingreppet?
2: Och bara det?
0: Bara det. Alltså då tar vi inte liksom, utredning, mottagning och allt det andra.
3: Alltså om patienten såg exakt, det fanns flera patienter som såg exakt likadant. Ja. Kanske det skulle ta en månad.
0: Okay.
1: Det är ändå rätt hög svårighetsgrad faktiskt. Mm.
3: Det tar de flesta ungefär en månad innan de kommer in i blodkärlen hela tiden. För en del är tjocka, en del är smala, en del har dåliga blodkärl. Mm. Det finns många fallgropar.
1: Okay, men då... Jag ser på Christian att han är mer komplicerat än vad han hade trott innan.
0: Ja, jag är lite... Ja, fan.
2: Enkla människor.
0: Jag tror jag ska...
3: för dig tar det 3 veckor.
0: Revidera bilden av kärlek. Ja.
4: Mamma, lita på mig. Pappa, lita på mig.
0: Jo David, det är ju guldläge här med dig som kirurg. Jag menar, vi är ju taffliga mediciner allihopa. Jag tänkte på liksom fiktionens värld. Kollar du sjukhusserier?
3: House, ER är väl de jag har följt.
0: Ja, men du har kollat sitt akut och så här. Ja. Alltså, kan inte du bara... Är det trovärdiga kirurgiscener när de kommer in på akutrummet och de alltså öppnar bröstkorgen och liksom stoppar in fingrarna och sådär?
3: Ja, det är oftast ganska trovärdigt, det tycker jag. Men det som inte är trovärdigt är att de är så multikompetenta, att det är samma personer som gör alla ingrepp. Så är det inte verkligheten. I verkligheten ska det finnas ett 10-tal personer som gör det som en.
0: Är det så? Jag menar, i USA, akutläkare, kan de alltså just torak och de öppna upp en bröstkorg och stanna en blödning?
3: Jo, det kan, men alltså, så har de ju traumakirurger som öppnar bröstkorgar och bukar och sådär. Det som i viss mån finns även i Sverige.
0: Men kirurgerna där, Burke och Alfa, nej, kanske det var Grace förresten. Men är de är lite för multikompetenta?
3: Som nej, det är osannolikt. De byter kroppspulsåder och de lagar hjärtskador. De gör lite för mycket för att vara en vanlig traumakirurg.
1: En sak som jag har tänkt på när det gäller sittakuten, alltså den måste ju kommit någon gång när vi började läkarutbildningen ungefär, David.
3: För att det är där jag har lärt mig allting.
1: Ja, jag minns att det gjorde väldigt stort intryck.
0: Ja.
1: Vi var ju många som tittade på de här avsnitten och de nämnde ju läkemedel vid namn och sånt där, till exempel.
0: Ja.
1: Lidocaine och sånt där. och då lärde man ju sig själv. Lidocaine heter det. Ja, bra. Men det jag tänkt på det är att de var väldigt snabba på akuten där att liksom göra operativa ingrepp. I många fall så slutade det med liksom att de gjorde just en torakotomi och sådär, eller öppen hjärtmassage eller någonting.
0: Mm. Men det är inte så i USA?
1: Ja, det vet jag inte hur det är i USA, men i Sverige. Jag tror jag liksom... Hur många gånger har man sett någon öppna bröstkorgen på ett akut sjukhus? Det måste ju gå rätt lång tid mellan gångerna.
0: Men det är väl ändå lite kulturellt. Alltså, chest tube bilateral, alltså, som man lär sig på sådana här ATLS traumakurs och sånt där. Man ska väl sätta
3: jo, men alltså, jag har ju varit med och gjort det. Min första jour när jag jobbade på thoraxkirurgen ett år i början på 2000-talet, nyårsafton, var en sån skada. Dubbla slangar i bröstkorgen. Vi fick öppna bröstkorgen på akuten och så. Mm. Men det är fortfarande så att man tillkallar liksom en...
0: Man har tid för det? Det
3: är lite... Nej, man har inte tid, men man ringer någon som kommer och hjälper till.
0: Okay.
3: Man har inte tid att vänta, men man börjar ingrepp.
1: Men Christian, just slangar in i bröstkorgen på traumafall, det tror jag man är ganska frikost med i Sverige.
0: Det är väl kanske inte var ett bra exempel. Nej, det är väl bara att vi måste göra mediciner som inte får se sånt där häftigt.
1: Ja, fast det tror jag man gör ganska liberalt.
0: Ja, okay.
3: Ja, det, jo, det gör man såklart. Ja. Okej,
0: okay, så de är lite för multikompetenta.
3: Men, nu, men de har ju ett annat, de har ju mycket mer GSW, så skottskador och gunshot wounds. Ja. De har ju mer stab, knivskador. Mm. Och de, alla som är skott eller knivhuggna i bröstkorgen får i princip slangar i bröstkorgen. Och en del av dem kommer att kräva att man öppnar bröstkorgen för att laga en skada. De är inte så vanliga här. Nej. Trafikolyckor ger inte lika många sådana skador som man behöver öppna och sy igen någonting.
0: Just det.
1: Ni märker att vi tillbringat ett par månader på sjukhus i Los Angeles, va?
2: När du var i Los Angeles, var det liksom mer det uttalade målet då att få se mer liksom, skottskador och så här?
3: Ja, mer olyckskirurgi kan man säga.
2: Många åker väl till Sydafrika för att lära sig det, den typen av...
3: Ja, många gör det som färdiga kirurger.
2: Men du står där vid en öppen buk och det, du känner det, du plötsligt att du liksom börjat tappa orienteringen nästan, för att det är så, det ser verkligen inte ut som det brukar göra, och du börjar undra sig, men vad håller jag på med? Det funkar inte. Du märker att det inte går bra. Har du något så här happy place du går till då, eller något telefonnummer, eller vad gör du liksom? Hur tänker du?
3: Ja, ofta försöker jag börja om från början och tänka igenom hur såg det ut innan, hur kan det ha blivit så här? Har jag gjort något fel? Eller patienten? Och annorlunda anatomi kan det vara som ställer till det. En del ser ju helt annorlunda ut än vad man ser ut i böckerna. Och då hjälper det att vara påläst såklart och känna till anatomiska varianter. Sen kan man ju såklart ringa en kollega. Det är väl det man gör om det är riktigt problematiskt. Då ringer man ju någon annan. Men sen kan man ju ta en paus.
2: Ja, jag tänkte precis säga det.
3: Man kan gå ut... Ta en kopp kaffe och titta på röntgenbilder igen och fundera på vad fan ska jag göra nu?
1: Mm. Ja, det kan man göra.
3: Ja, om det inte blöder kan man ju göra det.
1: Ja, men hur ofta utnyttjar man det vapnet? Det var en ganska bra
3: idé. Kanske en gång per år.
1: Ja.
0: Mm. Kaffe, är det bra som kärlkirurg?
3: Oftast blir det den där körsbärssaften man får. Även om personalen märker att det går trögt, så frågar de om vi vill ha lite saft.
2: Ja.
3: Den här landstingssaften, Önos.
2: Det är den som jag brukar få när jag svimmar på operation.
3: Av natur får man bubblor i.
0: Men David, har du problem med sådär sockerfall och blir irriterad och knorrig?
3: Liksom? Nej, jag är alltid lite irriterad.
0: Men har du liksom blivit så förbannad så att du har slängt piangen i golvet?
3: Nej, det har jag inte.
0: Har du inte?
3: Nej. Nej, jag är inte arg så. Men jag är koncentrerad. Jag pratar inte så mycket. En del tycker nog att jag är lite
2: sur. Du gör inte det? Du står inte och småsnackar om
3: helgen?
2: Nej, det
3: är om det är något väldigt enkelt ingrepp. Men om det är minsta svårigheter, då är jag ganska tyst.
0: Och musik då? Tar du till musik?
3: Ja, det ska vara om det är något enkelt, rutinmässigt.
0: Alltså det är inte tvärtom som Totte säger?
3: Du kan köra något Winnerbäck eller något. Problemet är att jag har inte med mig egen musik. Så att jag är väldigt känslig. Så jag får krupp om det till exempel... På ett ställe på jobbet nu så sätter de gärna på Adolfsson och Falk. Och jag liksom... det går det. Alltså, jag kan inte arbeta.
0: Okej, så det är inte som Totte säger liksom att du kör att du fastnar och då drar du på liksom stereon på högsta repetition. Så det är det man liksom ser framför sig när en kirurg som drar på musiken.
3: Nej, jag tror att det är mer ortopeder som kör musik. Men...
0: För att det är så enkelt med ortopedi, eller?
3: Ja.
1: Men de har inte på min tandläkare på stan, hon är alltid på de här reklamkanalerna.
0: Lugna favoriter
1: eller Mix Megapol eller sånt där.
3: Nej, men alltså om Lugna favoriter är på, då börjar de byta. Jag kräks nästan.
1: Du vill höra P1.
0: Filosofiska rummet.
1: Du, en helt annan sak. Jag tänkte på det här med att misslyckas i jobbet. Jag kom på Vet ni vilken yrkesgrupp som aldrig får kritik? Lite oavsett vad de gör.
2: Mm. Yrkesgrupp i samhället?
1: Mm.
5: Tandhygienister.
1: Alltså, kanske. De jag tänkte på var annars brandmän.
2: Aha,
1: jag tycker det är ofta så här att kommer de dit och så släcker de elden snabbt, då får man läsa om att de släckte elden snabbt. Var snabbt på plats.
5: Kommer de dit, var det övertänt.
1: Jo, men kommer dit alldeles för sent så att det inte är någonting att göra, då är det övertänt. Men då begränsar man ju skadorna så att det inte sprider sig till fler byggnader.
0: Och det gjorde de bra.
2: Ja, det är faktiskt sant. De är alltid hjältar.
1: Ja, de är alltid hjältar.

0: David, brukar du liksom svara på mobiltelefon när du står på operation och din fru ringer?
1: Jag brukar stänga av min privata telefon och ha jobbtelefonen på.
0: Okay.
1: Och ringer hon på den, då vet jag inte om det är hon som ringer, så då brukar jag nog be att hon svarar.
0: Okej, okay, men ligger den där vid narkos, alltså på andra sidan, där gröna skynket? Eller
1: ja,
0: vad är det,
1: alltså det är en operationspersonal som plockar fram grejer och också telefonansvarig, så att de har ju möjlighet att svara då, om man har någon jourtelefon. Liksom.
0: Så de brukar liksom stoppa fram luren i,
1: ja, men alltså örat, det beror på. Ibland säger de kanske, det står liksom pappa ringer eller sådär. Då säger
2: ja,
1: man,
2: vad gör du då?
0: Ja, precis.
1: Svara, nej, det svarar jag inte.
0: Men, inte?
1: Nej, inte heller om det är min fru, om det är något, om jag håller på med något viktigt.
0: Men det kan vara väldigt viktigt från hennes sida, så att säga. Du kör inte du säger inte så här, snälla, sätt på högtalartelefonen. Du tar inte den liksom middagsdiskussionen då i operationsrum på högtalartelefonen?
1: Nej, det gör jag inte.
0: Aldrig.
1: Nej, men det beror ju på. Jag menar, om man skulle komma hem klockan 5 och klockan 8 på kvällen, då ber hon såklart svara för minst att de ska förstå vad jag håller på med.
0: Men apropå teknik där. Har ni kvar fax, minikål och sånt på jobbet?
3: Ja, vi har ju kvar sökare. Och vi har fax.
2: Sökarna.
0: Alltså sökarna. Alltså,
3: personsökare va?
0: Personsökare. Men vadå, det är väl som en minikål egentligen, eller?
3: Ja, fast det är väl. Fast minikålen, hur funkade de förresten? Var man inte tvungen att trycka in numret?
0: Det dyker upp ett nummer på den här minikålen.
1: Ja, man ringer upp ett nummer och sen får man ange sitt eget och det numret dyker upp på minikålen.
3: Just det.
1: Vi har nyligen, helt nyligen avslutat dem, tack och lov.
0: Du skämtar. Det känns som 80-talet.
1: Faxen har vi kvar. Minikål hade vi helt nyligen.
3: Mm. Jag tycker minikål, det finns något amerikanskt över också, att man har så här, man är lite överviktig, man har chinos på sig och i bältet hänger minikålen.
2: Ja.
3: Så var det väl.
2: Ja.
0: Men det känns
2: ja.
0: Viktigt på något sätt.
3: Ja, det är riktigt.
0: Lite trist att den försvann.
1: Ja. Den hade ju en otrolig täckning.
0: Hade den?
1: Ja, ja. Det funkar i varenda kulvert och varenda hiss, till och med i Huddinges källare.
0: Ja, men vilken fördel gentemot liksom...
1: Nu har vi ju mobiltelefon. Om man är på Huddinge och ska operera, där kan man inte bli kontaktad.
0: Nej, men du ser. Minikål 1-0.
3: Däckt telefon har ju också det problemet.
0: Alltså däck?
3: Däckt. De här...
2: Trådlösa fast trådlösa, vanliga. Liksom.
3: Ja, just det. Trådlösa fast vanliga telefoner. Ja, de måste ju ha en ganska nära någon antenn hela tiden.
0: Ja.
3: De kan också tappa täckning liksom. Mm.
2: Men Christian, hur många sökare sa du? Hur många har du?
0: Nej, men alltså jag i förra helgen gick jag jour, bakjour, och en vanlig sån bakjour så har jag liksom jag har 3 sökare, min egen och så var det bakjour och mellanjour, man tar över den liksom funktionen, och så 2 stycken sån här, vad däckt sa du det? Däckt telefoner.
3: Mm.
0: Alltså sån här som bara fungerar på sjukhuset.
3: Ja,
0: och min egen mobil. Den stänger inte jag. Jag vill vara tillgänglig. Så att ja, okej. 6 små grejer som piper och tjuter.
2: Det är ju helt galet.
0: Mm. Ja, och det ringer ofta. Mm. Och jag menar, det är ju ofta att man står inne och liksom klämmer på någon buk eller lyssnar på något hjärta och så piper det. Och så måste man, ursäkta.
2: Mm.
0: Och då är det bara man har någon AT-läkare eller kandidat som kan liksom ta vidare.
2: Mm.
0: Men jag ogillar sökaren skarpt. Därför då är det ett extra moment att gå ut.
2: Hitta en telefon.
0: Ja. Mm.
1: Men det är den stora fördelen med mobil. Vår chef har ju fattat det pragmatiska beslutet att alla bara har mobiler nu.
0: Mm.
1: Fördelen är att man ser vem som ringer.
0: Just det.
1: Som jag står som patient och jag ser att det är jag vet inte, jag har Försäkringskassan som ringer. Ja, men jag behöver inte svara.
0: Nej. Men chefen då liksom...
1: Sökare var man alltid tvungen att gå. För det kan ju vara allt från ett hjärtstillstånd till fru som undrar om när jag kommer hem till middagen.
3: När du kommer hem och börjar laga middagen.
0: Du då, Totte, hur många har du?
2: Nej, just nu har jag faktiskt ingen sökare alls. Nu har jag en mobiltelefon. För det har man inom psykiatrin. Då har man mobiler.
1: Men ni svarar väl aldrig?
2: Inom psykiatrin.
3: Nej, men inom psykiatrin där finns det ju en kultur att man patient-läkarrelationen är så viktig så man kan ju liksom stänga av en timme på rummet med en patient och skriva patientsamtal pågår.
0: Mm.
3: Att liksom inget utanför får komma in och förstöra det här fina,
0: den sköra ögonblicket.
3: Det här sköra vi har byggt upp nu. Mm. Men, så är det ju inte inom annan sjukvård.
0: Nej. Men Anders, en samvetsfråga. Kommer du Facebook på jobben?
3: Nej, egentligen inte. Jag har svårt att hinna med det faktiskt. Många gånger har jag
0: hissen, man är på väg. Alltså man är alltid på väg någonstans.
3: Okay. Ja, du menar så, de här korta små pauserna.
0: Ja,
3: det finns Anders. Men det kan jag göra. Det kan jag göra.
0: Finns det mer teknikaliteter inom medicin eller sjukvård som man kan gnälla på?
3: Ja, men det är väl faxen. Det faxas så mycket.
2: Mycket fax.
0: Ja, men fax. En remiss som ska faxas, det känns ju stenålder.
2: Mm. Men alltså fax, jag tror att det är för att det är så mycket säkrare än... Alltså många grejer skulle man vilja mejla spontant.
0: Ja. Mm. Men varför är det säkrare med en fax?
2: För att mejl är tydligen, det är ungefär som, lika säkert som att skicka vykort, sägs det.
0: Aha.
2: Men fax är liksom säkrat. Då,
1: ja, men man får fortfarande inte faxa personer, men man måste ju
2: stryka
1: över de fyra sista.
2: Och jag menar, det känns också lite svajigt där man råkar knappa in fel nummer. Alltså, du kan faxa det var som helst. Liksom, bara
0: men framförallt vem som står där vid pappret liksom. Och
2: ja, det är också
0: emot
2: precis.
3: Känner ni någon som hade en privat fax? Alltså hade fax hemma? Liksom?
0: Ja, det gör jag.
3: Gör det?
0: Ja, en läkarkompis.
3: Vad brukade han faxa?
0: Jag vet faktiskt inte.
3: Han bad på faxa menyer från restaurangen.
0: Ja. Nu är det du som ska säga hej då.
3: Okej, okay, tack för att ni lyssnat på ronden avsnitt 10. Detta kirurgspecial med David Lindström.
0: Tack David.
1: Tack för att jag fick komma hit. Det var en stor ära.
3: Ja, jag tyckte väldigt David gjorde jättebra för oss. Alltså. Kul att han var här.
0: Mm, absolut.
3: Okej, okay, då drar jag kontaktdetaljerna. Och
2: helt obildbar, Anders.
3: Ni når oss på Twitter @rondenpodcast.
2: Mm.
3: Det är väl det, va?
0: Ja. Och du kan mejla till oss på
3: Christian, tar du den eller?
2: Mejla oss på rondenpodcast@gmail.com.
0: Mm. That's it.
3: Och David Noah på sökaren.
0: 33. Ja, men grymt. Tack David. Jättebra.
1: Tack för att jag fick komma.
3: Mm. Bra.
1: Det var lite dåligt av dig att du var så dålig på det här. Du var ju den första som visade mig internet, Anders.
3: Ja,
1: Karolinska institutets bibliotek lärde du mig www.
0: Jaha.
1: Då söktes du mest på tjejer.
0: Okej, okay, vi slutar med det. Tjejer och Anders.
3: Okay.
0: Tack för idag.
3: Tack.
2: Hej. Hej.